60 de ani. Moștenirea sa rămâne legată de ideea de jurnalism curajos și responsabil. Jeana Gheorghiu nu a fost doar o realizatoare de emisiuni, ci o voce care a încercat să schimbe mentalități și să aducă adevărul mai aproape de oameni.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă prezentăm cuvinte duhovnicești de la Sfinții Părinți, dar și de la părinții contemporani duhovnicești despre taina pocăinței și sfaturi practice pentru spovedanie. Tuturor vă dorim să aveți folos din ascultarea acestei înregistrări.

Zisa Sfântul Nicodima Chioritul despre folosul desei spovedanii. Să obișnuiești a te mărturisi des, adică să alergi îndată la duhovnic, nu numai când faci păcat de moarte și mare, ci de este cu putință să alergi la duhovnic și când vei face vreun păcat mic și lesne de iertat. Berzele au obiceiul să nu se mai întoarcă acolo unde li se strică cuiburile. Și diavolii fug de la acela care se spovedește des, pentru că deasa mărturisire strică cuiburile și mrejele lor. Diavolii înșiși au spus unui bărbat îmbunătățit că nu au nici intrare și nici stăpânire la cel ce se spovedește des. Au mai spus că atunci când omul este nemărturisit, ei au toate mădularele lui legate cu păcatul, astfel că el nu poate să se miște și să facă lucru cel bun, iar când se mărturisește, se dezleagă îndată. Precum pomii care se răsădesc des nu pot prinde rădăcina adânc în pământ, așa și spovedania cea deasă nu lasă obiceiurile cele rele și deprinderile păcatului să prindă rădăcina adâncă în inima celui ce se mărturisește des. Mărturisirea cea deasă oprește și înfrânează pe oameni de la săvârșirea păcatului. Acela care se mărturisește des, când își va aduce aminte că după puține zile urmează să se mărturisească, deși are scop să păcătuiască, se oprește, luând aminte la rușinea ce va păți când se va mărturisi și mustrarea pe care o va auzi de la duhovnic. Pentru aceasta și Sfântul Ioan Scăraru scrie: nimic nu dă atâta putere dracilor și gândurilor împotriva noastră ca cele nemărturisite care hrănesc inima noastră. Și iarăși, sufletul care ia minte la mărturisire, ca de un frâu se ține de aceasta ca să nu păcătuiască, căci pe cele nemărturisite, ca într-un întuneric, fără de frică, le lucrăm. Deci, frate al meu, aflând acestea, mergi mai des la Sfânta Mărturisire. Cu cât vei merge mai des la baia aceasta, cu atât mai mult te vei curăți. Să nu amâni spunând: lasă că fac aceasta și pe urmă voi merge să mă mărturisesc. Dumnezeu, deși de multe ori îndelung rabdă, o ia înaintea noastră. Să nu zici: am păcătuit și ce mi s-a întâmplat? Pentru că Domnul este mult îngăduitor, căci mila și mânia de la El sunt și asupra păcătoșilor se va odihni mânia Lui. Aduți aminte totdeauna de Samson, care deși a putut să rupă de 3 ori legăturile cu care l-au legat cei de alt neam, a 4-a oară n-a mai putut să le rupă și să scape. Voi ieși și voi face ca și mai înainte și mă voi scutura, dar el n-a cunoscut că Domnul s-a depărtat de la sine. Așa și tu, frate, chiar dacă odată, de 2 ori, de 3 ori păcătuind, ai întârziat să te îndrepți și să te mărturisești, mai pe urmă te-ai învrednicit să te mărturisești și să te îndrepți, a 4-a oară însă, dacă păcătuind vei amâna vremea mărturisirii, poate nu te vei mai învrednici de aceasta, ci vei muri nemărturisit și neîndreptat. Lucru care să dea Dumnezeu să nu se întâmple vreodată niciunui creștin.

zise Sfântul Teodor studitul către fiii săi duhovnicești. Vă aduc aminte și vă rog pe toți să vă spovediți cât mai des și să nu țineți ascuns în inima voastră nimic nemărturisit, căci multă râvnă va câștiga inima voastră. Sporiți faptele bune de până acum și mergeți pe drumul ostenelii, preiubiți frați. Răbdați cu vitejie orice ocări, osteneli, mustrări, scârbe, nevoi, gânduri întunecate, văpaia lenii și orice alte ispite care vine asupra voastră, având în toate nădejdea spre Domnul și ajutor nebiruit plinirea poruncii și a faptelor bune. Vreau să știți că nu este altă doctorie mai bună pentru mântuire decât spovedania. De altfel, știți și voi că Dumnezeu ne-a dat acest dar deosebit. Pentru ce însă unii din voi întârziați să vă spovediți și vă cufundați în tăcere? Faceți răni și vieri în gândurile ascunse. Eu, frații mei, vă socotez vrednici de jale și mă doare boala voastră. De ce să ne împotrivim atâta când putem să ne doftoricim, să ne luminăm și să avem înfățișare bună? Să nu ne rușinăm a ne mărturisi, căci mai bine este să ne spunem faptele cu rușine decât să le facem fără rușine. Mare ferire de ispite și tare biruință asupra diavolului se naște din spovedania adevărată.

zisa Sfântul Siloan despre lucrarea Duhului Sfânt în taina spovedanii. Un părinte romonah mi-a povestit că la noi, la Crumița, un monah trăgea să moară, dar nu putea muri. I s-a spus, nu ți-ai mărturisit păcate și de aceea nu poți muri. El a răspuns, m-am mărturisit de două ori, dar cred că păcatele mele nu-mi sunt iertate și aș vrea să mă spovedesc egumenului Macarie. S-a făcut după dorința sa. Egumenul Macarie a venit din mănăstire și l-a spovedit pe schimonah și atunci acesta s-a sfârșit în pace și odihnă. Acel părinte m-a întrebat de ce s-a întâmplat aceasta și am răspuns că, deși se mărturisise, el nu credea că păcatele lui i-au fost iertate, ba chiar că trebuia să fie așa după starea lui duhovnicească, adică după necredința lui. Noi însă trebuie să avem credința tare că în biserica noastră toate au fost așezate de Duhul Sfânt și atunci, după credința lui, omul primește harul de la Domnul. Dacă omul nu spune totul duhovnicului, calea sa e întortocheată și nu duce la mântuire. Dar cine spune totul, acela merge drept în împărăția cerurilor. Un monah m-a întrebat, spune-mi ce să fac să-mi îndrept viața mea. Îi plăcea să mănânce mult și în afara soroacilor rânduite. I-am spus, scrie în fiecare zi cât ai mâncat și ce ai gândit, iar seara citește ce ai scris duhovnicului. El însă mi-a zis, nu pot să fac aceasta. Și așa el n-a putut trece peste mica rușine de a-și mărturisi neputința și de aceea nu s-a îndreptat și a murit de dambla. Domnul să-i dea iertare fratelui nostru și să ne păzească de asemenea moarte. Trăim în război. Dacă ai căzut în înșelăciune, în ispită, în păcat, în tulburare, fugi de grabă la părintele tău duhovnicesc și spune-i totul, pentru ca să te acopere cu epitrahilul său. Crede că ai fost îndreptat și diavolul, primit de tine pentru greșeala ta, s-a dus de la tine. Dacă însă nu te căiești, nu te vei îndrepta înainte de mormânt. Dracii intră și ies din trupul nostru. Dacă omul se mânie, diavolul intră în el, dar dacă se smerește, diavolul îl lasă. Nu te speria nici dacă simți că un duh rău lucrează în lăuntru tău, ci spovedește-te sincer și cere din toată inima de la Domnul un duh smerit și negreșit Domnul ți-l va da și atunci, pe măsura smereniei tale, vei simți întru tine harul. Iar când sufletul tău se va smeri cu totul, atunci vei găsi odihna desăvârșită. Acesta este războiul pe care îl duce omul toată viața. Cel ascultător care crede duhovnicului său și nu crede sieși, se va tămădui de grab de orice vătămare pe care i-au pricinuit-o vrășmașii, dar cel neascultător nu se va îndrepta. În sfânta taină a spovedaniei, Duhul Sfânt e cel ce lucrează prin duhovnic și atunci când vine de la duhovnic, sufletul simte înnoirea lui printr-un simțământ de pace și iubire față de aproapele. Dar dacă pleci de la duhovnic tulburat, aceasta înseamnă că te-ai mărturisit nesincer și n-ai iertat din suflet fratelui tău greșeala lui. Dacă cineva se spovedește nesincer și își face voia proprie, atunci, chiar dacă se împărtășește cu sfintele taine, dracii viază în trupul său și îi tulbură mintea. Mare putere au rugăciunile unui duhovnic. Am suferit mult din partea dracilor, din pricina mândriei mele, dar Domnul m-a smerit și m-a miluit pentru rugăciune părintelui meu duhovnicesc și acum Domnul mi-a descoperit că peste ei odihnește Duhul Sfânt și de aceea îi cinstesc mult pe duhovnici. Pentru rugăciunea lor primim harul Duhului Sfânt și bucurie de la Domnul, care ne iubește și ne-a dat tot ce ne e de trebuință pentru mântuirea sufletelor. Când îmbracă epitrahilul în Duhul Sfânt, Părintele Duhovnicesc e asemenea Domnului nostru Iisus Hristos și strălucește în Duhul Sfânt. Iată, când Părintele Duhovnicesc vorbește, Duhul Sfânt alungă păcatul prin cuvintele lui. Părintele Duhovnicesc și preoții au pe Duhul Sfânt.
În postul mare, în timpul veceniei la vechiul Rusicon, Domnul mi-a dat să văd pe ieromonahul Avramie în chipul lui Hristos. Bătrânul duhovnic luase pitrahilul și se pregătea să mă spovedească. Când am venit în locul unde se fac spovedanile, m-am uitat la duhovnic, un bătrân cu părul alb, și am văzut că fața lui era tânără, ca unui băiat, și strălucea cu totul și era asemenea lui Hristos. Atunci am înțeles că duhovnicul stă în Duhul Sfânt și că prin Duhul Sfânt îi sunt iertate păcatele celui ce se pocăiește. Iată cât de mult ne iubește Domnul!

zisa Sfântul Ignatie Briancianinov despre însemnătatea tainei spovedanii. Cea din tii lucrarea noastră se cuvine să fie recunoașterea și mărturisirea greșelilor noastre, părăsirea vieții păcătoase, intrarea în viață după poruncile evanghelice. Sufletul rugăciunilor și celorlalte evlavioase nevoințe ale noastre se cuvine să fie simțământul pocăinței. Pentru sprijinirea neputinței noastre, pentru tămăduirea rănilor pricinuite nouă de păcatele pe care le-am săvârșit după botez, pentru păstrarea în întregime a sfințeniei cu care am fost pecetuliți prin Sfântul Botez, Dumnezeu ne-a dăruit taina mărturisirii. Prin taina aceasta e înnoită și refăcută starea dobândită prin Sfântul Botez. La taina mărturisirii trebuie să alergăm cât se poate de des. Sufletul omului ce are obiceiul a-și mărturisi păcatele adesea este oprit de la păcate de gândul la spovedania care îl așteaptă. Dimpotrivă, păcatele nemărturisite se înnoiesc lesne ca și cum ar fi săvârșite în loc întunecos ori în vremea nopții. Pocăința este atotputernică, fiind așezământ al atotputernicului Dumnezeu. Nu e păcat care să țină piept pocăinței. Ea este dar dat firii omenești căzute. Ea este rămășiță a neprihănirii întru care a fost zidit Adam, fiind recunoaștere a acelei neprihăniri și tânguire pentru pierderea ei. Ea este înnoirea botezului, ea este legătură a pământului cu cerul, scară către cer. Prin ea e curățit, e șters orice păcat. Chiar dacă ești împovărat cu cele mai grele păcate, să nu șovăi nici de cum a te apropia de pocăință. Nemăsuratul ocean înghite la fel de lesne și apele unui râu mare, care au străbătut cu măreție țări întregi și undele firave ale unui pârâu abia băgat de seamă. Și în adâncul bunătății lui Dumnezeu pierd păcatele grele la fel ca cele mai mici, cele mai neînsemnate alunecări. Când te vei înfățișa părintului tău duhovnic, el îți va întări adevărul vestit de noi. Iată, fiule, îți va spune, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta. Stând înaintea lui Hristos însuși, cere de la el și primește de la el mare și bogată milă, iertarea păcatelor. Așadar, pentru ce să întârziem? De ce să ne oprim? Să cădem în îndoială și nehotărâre prin care se veselește și se întărește asupra noastră diavolul. Vei spune, păcatele numeroase, grele, îndelungate, mă aruncă în îndoială și nehotărâre. În urma îndelungatei păcătuiri, puterile sufletului s-au istovit. Simt că însăși voia mea slobodă a slăbit. Așa este. Păcatele tale sunt grele. Pentru toți doctorii starea ta e de nevindecat, dar nu și pentru doctorul Hristos, cel atotputernic și nesfârșit de milostiv. Neîncrezătoarea ta sfială ar mai putea fi cât de cât dezvinovățită dacă te-ai putea aștepta ca doctorul să-și întoarcă privire de la tine, să te lepede cu dispreț și cu mânie. El însă nu te va lepăda. Dimpotrivă, te cheamă la sine. Te roagă să te apropii de el. El nu te va dojeni, niciun cuvânt aspru nu va ieși din gura lui. El te cheamă la sine numai pentru a-ți dărui iertare și tămăduire.

Acela Sfânt Ignatie Brean Cerninov ne învață să deschidem ades cartea conștiinței, să ne cercetăm în ea petele păcatelor, să le pregătim de curățirea prin spovedani. Nu-ți cruța păcatele, nu socoti vreo greșeală ca fiind neînsemnată, ca având dezvinovățire. Nu socoti nevinovate niciun fel de obiceiuri și îndeletniciri osândite de Scriptură. Învinuiește-te pe tine însuți ca să primești deplină îndreptățire de la Dumnezeu. Hotărăște-te să-ți dezgolești fără sfială rănile înaintea Părintelui Duhovnic. Nu lăsa în inimă prietenie tainică, legătură tainică cu păcatul, acoperindu-l, amânând descoperirea lui pe viitor. Alminteri, pocăința ta va fi neadevărată, fățarnică. În sufletul tău va rămâne o așezare ce va pricinui continuarea vieții păcătoase. Păcatele nespovedite sunt repetate cu ușurință ca și cum ar fi săvârșite într-un întuneric de nepătruns. Cu hotărâre să urăști păcatul. Trădează-l, descoperă la spovedanie și el va fugi de la tine. Dă-l în vileac ca pe un vrășmaș și vei primi de sus putere să te împotrivești lui, să-l birui. Pune în tine hotărârea nestrămutată de a duce o viață plăcută lui Dumnezeu și a aduce pocăință neîntârziată pentru potignirile care ți se întâmplă, fie din neputință, fie din șiretenia vrășmașului, fie sub apărarea împrejurărilor. A nu cădea este propriu îngerilor, oamenilor le este propriu să cadă și să se ridice. A cădea și a rămâne în cădere e propriu numai diavolilor. Hotărăște-te să fii rob credincios al lui Hristos în toate zilele vieții tale. Robul credincios împlinește întocmai voia stăpânului său, iar când greșește în ceva, îndată se căiește, se întristează, cere iertare. Șterge greșeala prin îndreptare. Îngrețoșează-te de faptele, de viața și de însușirile vânzătorului. Nu lega prietenie cu vrășmașii Dumnezeului tău, ziditorului tău, răscumpărătorului tău. Nu-l vinde nici pentru arginți, nici pentru iubirea de cinstiri, nici pentru desfătarea pântecelui, nici pentru iubirea de plăceri. Domnul însuși, văzând osârdia ta, îți va trimite gânduri bune și va deschide ochii tăi spre neajunsurile tale. Cu cât te vei cufunda mai adânc în cercetarea de sine, cu atât mai mulțumitoare vor fi spovedania și pocăința ta, cu atât mai simțit și mai îmbelșugat se va revărsa în sufletul tău înnoirea dăruită prin mărturisirea păcatelor. Roagă-L pe Domnul ca El să pună vrăjmășie între tine și sămânța șarpelui, care este păcatul. Roagă-L să te îmbărbăteze în lupta cu tine însuți, cu firea ta căzută, cu moartea care trăiește în tine. Roagă-L pe Domnul ca El însuși să lupte pentru tine și astfel să-ți aducă întotdeauna biruință. Domnul nu poate să nu fie biruitor. Iar dacă suntem biruiți, înseamnă că ne luptăm singuri, că Domnul nu se pogoară împreună cu noi la bătălie împotriva celor de al neam. El nu se pogoară fie din pricina voii noastre îndoite, fie pentru că merităm părăsirea din pricina nepăsării noastre, din pricina răcelii noastre față de El, din pricina împătimirii față de lume și de plăcerile ei. Roagă-L pe Domnul să-ți ajute să spui păcatele tale Părintelui Duhovnicesc fără nicio fățărnicie, cu lepădarea rușinii cele vătămătoare, și să asculți dezlegarea din gura acestuia cu credință vie, ca din gura lui Dumnezeu. În fine, roagă-L pe Domnul ca după curățirea prin pocăință să nu te mai întorci în hățișurile păcatului, în duhoarea păcatului, în temniță și în iad, ci să începi a viețui după placul lui Dumnezeu, cu trezvie. Să faci primul pas în calea pe care fiecare străin și venetic pe acest pământ poate ajunge la liniștea veșnică fericită. Cere cele înainte arătate prin rugăciune. Fără mine, a grăit Domnul, nimic nu puteți face. Mai presus de toate, roagă-te să ți se dăruiască duh zdrobit, inimă zdrobită și smerită, izvorătoare de lacrimi pentru spălarea întinăciunii păcatului.

Sfântul Teofan Zăvoretul, răspunzând unei fiice duhovnicești, o învață să se pregătească pentru spovedanie în acest fel. Să ne îndreptăm către interiorul nostru și să vedem ce se află acolo. Este nepotrivit și cu neputință să se amestece cineva din afară în această problemă. Absolut nimeni nu poate pătrunde în interiorul tău și să analizeze faptele conștiinței tale. Eu îți voi da numai câteva îndrumări. Mai întâi, ai un pasnic neadormit, conștiința ta. Când se săvârșește ceva rău, conștiința apare și, indiferent cum încerci să te justifici în fața ei, ea nu va înceta să judece totul în felul ei propriu. Aceasta nu-i bună, aceea nu-i bună. Acesta este primul pas. Ascultă-ți conștiința și toate cele fapte pe care ți le prezintă ca fiind fără nicio îndreptățire, recunoaște-le ca păcate și pregătește-te să le spovedești. Dar conștiința poate să nu observe ceva din pricina confuziei. Ea poate uita ceva din cauza bătrâneții și poate să nu considere ceva a fi păcat din pricina neștiinței sau cunoașterii incomplete a celor ce trebuie făcute. Astfel, conștiința trebuie să ceară ajutor poruncilor lui Dumnezeu care sunt prezentate în Evanghelie și, revăzându-le, să ne dăm seama dacă am făcut ceva contrar vreuneia dintre ele. Procedând așa, ne putem aminti mult din ceea ce am uitat și mult din ceea ce ne-am amintit se va prezenta într-o altă formă decât vechea interpretare. Conștiința, luminată de acest cuvânt al Dumnezeului celui viu, îi va spune sufletului de îndată fără ocolișuri. Acesta este următorul pas. Gândește-te la porunci și vezi dacă le împlinești sau nu. Cel de-al doilea aspect al vieții este dispoziția sau starea sufletească și înclinarea inimii. Faptele nu aduc o deplină cunoaștere de sine. Este necesar să privești mai adânc în tine însăți și să examinezi cum este inima ta, dând mai mult atenție acestui aspect decât faptelor. Mântuitorul Hristos arată dispozițiile naturale pe care trebuie să le aibă creștinul în inima sa. Acestea sunt smerenia, căința, supunerea, iubirea de dreptate și adevăr, milostenia, curăția inimii, iubirea de pace și răbdare. Sfântul Apostol Pavel arată următoarele dispoziții firești fericite ale inimii creștine, care sunt roade ale Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. În contrast cu aceste dispoziții sunt viciile sau patimile, izvorul tuturor faptelor rele care ne ruinează. Cele mai mari sunt mândria, deșertăciunea, egoismul, curvia, mânia, ura, trândăvia, desfrânarea, mâhnirea, deznădejde. Cu privire la acestea, apostolul a hotărât nu numai să nu le aibă creștinii pe acestea, dar nici să nu se pomenească între noi. Vezi câtă strictețe se cere. Te rog să te examinezi amănunțit și să vezi dacă ai patimi și înclinații rele. Fiecare om are toate acestea într-o măsură mică, dar ele nu sunt înrădăcinate adânc sau permanent. Și fiecare are o patimă dominantă în jurul căreia se împletesc toate celelalte. Trebuie să te îngrijești să o cauți pe aceasta, care se află deasupra tuturor. După ce ai găsit-o pe cea principală, stabilește-le pe celelalte. Găsește-o pe aceea care este cea mai apropiată de cea principală și pe aceea care este cea mai îndepărtată de cea principală. Și astfel vei înțelege structura inimii tale. Ce câștig prețios! Pentru că după aceasta, atunci când te vei curăți de patimi și de înclinațiile rele, îți va fi limpede încotro să-ți îndrepți strădanile și puterea. Cu alte cuvinte, spre patima ta principală. Atunci o vei depăși și toate celelalte se vor risipi de la sine. Ca în război, de îndată ce principala forță dușmană a fost sfărâmată, trebuie doar să le urmărești pe celelalte și să le izgonești fără probleme. Este ușor să-ți corectezi faptele, dar să nu le mai faci. Totuși,
inima nu se poate preface și îndrepta dintr-o dată. În fața ta stă o luptă. În această luptă, dacă nu știi încotro să-ți îndreptezi loviturile, vei osteni fără niciun rost și nu vei obține niciun rezultat. Trudește puțin. Al treilea aspect al vieții este duhul vieții. Acesta este elementul cel mai important și cel mai complex. Un duh rău este atât de subtil și atât de capabil de a lua o mască de bunătate și de bunăvoință, încât cineva trebuie să aibă cea mai ascuțită vedere duhovnicească pentru a o descoperi. Pe de altă parte, un duh bun este evident pentru că are un scop unic, adică, dând toate celelalte deoparte, el trăiește pentru Dumnezeu. Contrar acestuia este duhul care trăiește pentru sine, egoismul. Acest fel de duh, foarte des, dacă nu întotdeauna, adoptă o a doua direcție, să trăiască pentru lume. Astfel, dacă presupunem că duhul vieții unui om este arătat de persoana pentru care trăiește, ți-ar fi ușor să-ți determini duhul vieții tale. Aceasta se realizează de îndată ce ai aflat pentru cine trăiești, sau, întrucât de-abia pornești în viață, persoana pentru care dorești cel mai mult să trăiești, pentru ce te străduiești cel mai mult în inima ta și cui îi vei dedica viața în cea mai mare măsură. Cel care trăiește pentru Dumnezeu are un duh cu frică de Dumnezeu și se străduiește să facă voia unuia Dumnezeu. Cel care trăiește doar pentru sine are un duh care își face voia sa și este egoist, trupesc. Cel care trăiește pentru lume are duh iubitor de lume sau deșert. Știind aceste caracteristici, vezi și tu ce fel de duh trăiește în tine.

deci este nevoie să avem un duhovnic, un povățuitor duhovnicesc și care sunt foloasele spovedaniei. Iată ce ne învață Părintele Paisia Ghioritul. Astăzi lucrul cel mai necesar este ca oamenii să afle un duhovnic, să se spovedească, să aibă încredere în el și să se sfătuiască cu el. Dacă au duhovnic și își fac un program de rugăciune, cu puțin studiu, dacă merg la biserică și se împărtășesc, atunci nu au de ce să se teamă în această viață. Oamenii s-au îndepărtat de taina mărturisirii, de aceea se înneacă de gânduri și de patimi. Deși mulți au probleme pricinuite de păcatele lor, nu se duc la un duhovnic care îi poate ajuta în mod real, ci sfârșesc prin a se spovedi la psihologi. Își spun istoricul lor, le cer sfaturi pentru problemele lor și, dacă au de trecut un râu, îi arunci în apă și ori se neacă, ori ies. Dar unde ies? În timp ce, dacă ar merge să se spovedească la duhovnic, vor trece pe celălalt mal pe pod, fără osteneală, pentru că în taina spovedaniei lucrează harul lui Dumnezeu și se eliberează. Cei care spun, nu aflăm duhovnici buni și de aceea nu mergem să ne spovedim, își aduc doar îndreptățiri. Fiecare duhovnic are putere dumnezeiască din moment ce poartă epitrahil. Săvârșește taina, are har dumnezeiesc și atunci când citește rugăciunea de iertare, Dumnezeu șterge toate păcatele pe care le-a mărturisit cu pocăință sinceră. De noi depinde cât ne vom folosi prin taina mărturisirii. Un om care nu se spovedește nu poate fi liniștit lăuntric. Ca să simtă cineva odihnă, trebuie să arunce molozul din lăuntru său. Asta se va face prin mărturisire. Omul, deschizându-și inima sa duhovnicului și mărturisindu-și greșelile, se zmerește și astfel deschide ușa cerului, lăsând să coboare din belșug harul lui Dumnezeu care îl eliberează. Înainte de mărturisire, în capul lui există ceață, vede slab și își justifică greșelile sale. Pentru că atunci când mintea lui este întunecată de păcate, nu vede curat. Prin mărturisire se depărtează ceața și orizontul se curăță. Prin mărturisire, omul aruncă din lăuntru său orice ar fi nefolositor și rodește duhovnicește. Într-o zi săpam în grădină ca să plantez niște roșii. În acel timp vine cineva și îmi spune, ce faci, părinte? Ce să fac, îi spun. Uite, îmi spovedesc grădina. Părinte, dar și grădina are nevoie de spovedanie? Sigur că are. Am observat că atunci când o spovedesc, adică când scot afară pietrele, pirul, spinii, face legume alese, iar altfel roșiile se fac palide și slabe. Sufletul trebuie supravegheat de duhovnic ca să nu greșească drumul. În nevoința duhovnicească poate ajuta, de pildă, și studiul duhovnicesc. Dar dacă cineva nu are povățuitor duhovnicesc, își poate da propriile lui tâlcuiri la cele pe care le citește și astfel să se înșele. Vezi? Și atunci când cineva merge undeva cu mașina, poate consulta harta, dar mai bine oprește și întreabă, ca să nu o ia pe un drum greșit. Desigur, se mai poate ca să întrebe cineva, însă să nu o ia pe drumul ce îi se spune și să ajungă în cele din urmă altundeva, sau să nu ia minte la punctele primejdioase și să pățească ceva rău. Însă cel ce îi arată drumul și în același timp îi spune, ia minte, la punctul cutare este o curbă periculoasă, dincolo este o prăpastie. Unul ca acesta își va lua plata sa. Vreau să spun că la fel trebuie să se facă și în viața duhovnicească. Este absolut necesar ca orice credincios să aibă duhovnic, care îl va povățui cu sfaturile lui și îl va ajuta prin taina mărturisirii. Numai așa poate trăi o viață duhovnicească ortodoxă și poate fi sigur că se află pe drumul cel bun. Desigur, fiecare își va alege povățuitorul duhovnicesc. Nu își va încredința sufletul său oricui.
Precum pentru sănătatea trupului caută un medic bun, tot astfel și pentru sănătatea sufletului său va căuta un duhovnic bun, pe care îl va cerceta în mod regulat, avându-l pe acela ca doctor al sufletului său. Cel care nu are duhovnic ca să se sfătuiască cu el în călătoria sa duhovnicească se încurcă, se ostenește, întârzie și cu greu va ajunge la destinația sa. Dacă își dă singur soluții la problemele lui, oricât de înțelept ar fi, rămâne întunecat, deoarece se mișcă cu încredere în sine și mândrie. În timp ce acela care se zmerește și merge cu încredere și râvne la duhovnic și îi cere părerea, este ajutat. Pentru că atunci Dumnezeu cu siguranță îl luminează pe duhovnic și îi dă răspunsul corect. Iată, atunci când cineva vine cu evlavie, cu gândul că sunt sfânt și eu sunt tinichea, am observat că simt înăuntru meu o schimbare și cele pe care îi le spun nu sunt ale mele. Din aceasta îmi dau seama limpede că omul acesta a venit cu evlavie și Dumnezeu, ca să nu-l nedreptățească, îmi dă mie această stare bună. În aceste cazuri, dacă este vorba de o problemă serioasă, Dumnezeu te vestește să-i poți spune ce se va întâmpla, când se va întâmpla și cum să o înfrunte.

Părintele Arhimandrit Sofronie de la Essex ne vorbește despre importanța atenției celui ce se spovedește către primul cuvânt al duhovnicului, cuvânt de la Dumnezeu pentru fiul duhovnicesc. Majoritatea oamenilor nu aud glasul lui Dumnezeu în inima lor, nu-l înțeleg și urmează mai degrabă glasul patimilor din sufletul lor, care acoperă cu gălăgia lor glasul discret al lui Dumnezeu. Pentru a scăpa de această situație, există în biserică o altă cale, cea care constă în a cere sfat duhovnicului și a asculta de acesta. Starețul Siluan însuși prefera și urma această cale. Trimite la ea și o menționează în însemnările sale. Socotea că smerita cale a ascultării era, în general, mai sigură decât toate. Era ferm convins că, mulțumită credinței celui care cere sfatul, răspunsul duhovnicului va fi întotdeauna bun, folositor și plăcut lui Dumnezeu. Când se apropia de duhovnic, îl ruga pe Domnul să se milostivească de el prin slujitorul său, descoperindu-i voia lui și calea care duce la mântuire. Știind că întâiul gând ce se naște în suflet prin rugăciune e o îndrumare dată de sus, el pândea întâiul cuvânt al duhovnicului, întâia sa aluzie, și nu lungea dincolo de acesta discuția. Aceasta e înțelepciunea și taina adevăratei ascultări, al cărui scop e de a cunoaște și împlini voia lui Dumnezeu și nu cea a unui om. O asemenea ascultare duhovnicească, fără nicio obiecție sau împotrivire, nu numai exprimate, dar și lăuntrice, nevădite, e singurul temei pentru însușirea predaniei vii. Predania vie a bisericii, transmisă de-a lungul veacurilor din generație în generație, e unul din aspectele cele mai importante și în același timp cele mai subtile ale vieții bisericii. Când un povățuitor duhovnicesc nu întâlnește nicio împotrivire din partea ucenicului său, atunci, ca răspuns la credința și smerenia acestuia, sufletul său se deschide cu ușurință și poate chiar cu totul. Dar de îndată ce în ucenic se ivește cea mai mică împotrivire față de duhovnic, firul prădanii pure se rupe și sufletul învățătorului se închide în el însuși. Adeseori gândim pe nedrept că duhovnicul nu e și el decât un om nedesăvârșit, că trebuie să explicăm în amănunțime toate, altfel nu va înțelege, și că el poate să se înșele cu ușurință și de aceea trebuie să-l corectăm. Dar a-l contrazice și corecta pe duhovnic înseamnă a ne așeza noi înșine mai presus de el și a înceta prin aceasta de a mai fi ucenicii lui. Da, nimeni nu e desăvârșit și cine ar îndrăzni să învețe ca Hristos, ca unul care are putere. Fiindcă obiectul învățăturii duhovnicești nu vine de la om și nu este pe măsura omului, ci comoara neprețuită a darurilor Duhului Sfânt a fost așezată în vase de lut. Ea este nu numai neprețuită, dar și de nedescoperit prin caracterul ei. Numai cine urmează calea unei ascultări sincere și totale poate pătrunde în taina acestei comori. Un ucenic avizat se comportă față de duhovnic în felul următor. În câteva cuvinte îi spune gândul sau esențialul stării lui, după care tace. La rândul său, duhovnicul, care încă de la începutul convorbirii se pune în stare de rugăciune, îi cere lui Dumnezeu să fie luminat de har. Dacă simte în sufletul său o înștiințare sau încredințare, el își dă răspunsul, după care discuția trebuie oprită. Căci dacă lăsăm să ne scape primul cuvânt al duhovnicului, puterea tainei slăbește și mărturisirea riscă să se transforme într-o simplă discuție omenească. Dacă ucenicul și duhovnicul păstrează atitudinea corectă față de taină, încredințarea nu întârzie să fie dată de către Dumnezeu. Dar dacă dintr-o pricină oarecare acest lucru nu se produce, duhovnicul poate cere informații suplimentare și atunci numai ele vor fi binevenite.
Dar dacă cel ce se spovedește nu dă atenția cuvenită întâiului cuvânt al duhovnicului și îl copleșește cu explicațiile, el își tratează prin însăși acest fapt lipsa sa de încredere și de înțelegere și ascultă în realitate de o dorință secretă de a-l face pe duhovnic să încline spre propriul său gând. Acest lucru marchează începutul unui conflict psihologic, care potrivit cuvântului apostolului este fără folos. Credința în puterea tainei, certitudinea faptului că Domnul îl iubește pe om și nu-l părăsește niciodată pe cel ce s-a lepădat de voia sa proprie și de judecata sa individuală din dragoste pentru numele său și sfânta sa voie, îl face pe ucenic să fie ferm și hotărât. Un adevărat ucenic, primind de la duhovnicul său o poruncă sau pur și simplu o povățuire, va merge în dorința de a o împlini până la disprețul față de moarte. Aceasta pentru că a trecut de la moarte la viață.

Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc definește astfel esența canonului de la spovedanie. Eu sunt pentru canoane de prezență, de atenție, de țâșnire către Dumnezeu. Iar dacă nu puteți să faceți canonul pe care vi l-a dat duhovnicul, sunteți în culpă. Trebuie să vă spovediți că nu ați putut să faceți canonul sau nu ați vrut. Duhovnicul are toată autoritatea de a lega și a deslega. Părinte, eu mă găsesc în situația asta. Nu pot îngenunchea că am o rană la genunchi. Părinte, am o anemie. Un părinte duhovnicesc ține cont de regula neputințelor. Dar dacă nu faci canonul dintr-o lipsă de atenție și dintr-o crasă lenevire, atunci ești vinovat. Fiul duhovnicesc face canonul să se vindece. Lupta mare este să fie în fiecare zi prezent, în fiecare clipă, dacă se poate. Nu o să se poată, dar lupta este să se poată. Asta îl interesează și pe Dumnezeu. O, dacă ar ști cine sunt eu, eu care v-am făcut, v-am dat chip îngeresc și peste îngeri chiar. Vă stau îngerii de vă slujesc. Îngeri vă veți numi și voi într-o împărăția mea. V-am dat înțelepciune, pricepere, discernământ. De ce nu v-ați gândit la mine? Și auziți, numai să ne gândim la El. Asta este o mare lucrare. Să te gândești la Dumnezeu cum te gândești la mâncare, cum te gândești la părinți, cum te gândești la cineva pe care îl iubești. Te gândești la ei. Ce mai fi făcând mama, tata, soția, copii? Așa să te gândești și la Dumnezeu. Pentru că mai întâi de toate și peste toate El trebuie să fie iubit din tot cugetul și din toată inima. Când te surprinzi în uitare, în răspândire, zici, Doamne, iartă-mă. Revenirea asta e foarte primită de Dumnezeu. Doamne, sunt un netrebnic, nu merit. Avem nevoie de o prezență continuă a inimii, de această stare continuă de dragoste. O tăcere adâncă înseamnă o rugăciune adâncă. După ce își face pravila, omul se consideră achitat de obligația rugăciunii și se retrage fără nimic. Eu sunt mai mult pentru o tresărire continuă, duhovnicească. De aceea am spus, orice clipă poate fi un timp și orice suspin poate fi o rugăciune. A citit un paraclis, e foarte bine. Dar ceea ce de fapt trebuie este prezența continuă a inimii. Suspinarea nu ți-a timp. E la îndemână și angajează toată ființa ta. Of, Doamne! Și ai făcut mai mult decât acela care a zis de 15 ori Tatăl nostru, îl știa pe de rost și l-a zis repede. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

Sunt Părintele Sabin Vodă și vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune. Tuturor vă doresc să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

fruntea drepmăritorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre născătoare,

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și-n tot ceasul, amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada

dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta,
ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către Tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog, Ție ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția Ta cea veșnică, că Tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru Tine este toată nădejdea mea și Ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere Tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii Tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul Ție slavă să-Ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem Ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor Tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și Sfântului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă.
Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor,
bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți. Vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Preocuparea noastră de căpetenie, de fapt, ar trebui să fie luarea aminte la cele ce ne trec prin minte, atenția la gândurile noastre, selectarea gândurilor care ne trec prin minte, reținerea gândurilor conforme cu voia lui Dumnezeu și conforme cu binele, a acelor gânduri despre care știm că...
2: Este ora 7.
3: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru trebuie să producă un guvern care să nu genereze o altă criză politică, afirmă președintele României. Discuțiile încep luni, partidele vor intra în ordinea rezultatelor de la alegerile parlamentare. Suspiciune de hantavirus în România. Pacientul este acum internat la Arad. Se așteaptă ca Institutul Cantacuzino din capitală să confirme sau să infirme diagnosticul. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu ploi, vijelii și grindină în aproape jumătate de țară. Maximele zilei vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade. Acum la București avem 11 grade și 747 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Ne așteaptă un final de săptămână cu ploi, vijelii, grindină și temperaturi scăzute pentru această perioadă în aproape jumătate de țară. Nicoleta Turcu, bună dimineața!
4: Bună dimineața! De la ora 14 până mâine, la ora 12, va fi în vigoare un cod galben în sudul Crișanei, în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei. Sunt prognozate ploi care vor fi și torențiale, descărcări electrice, pe spații restrânse grindină și izolat vijelii. De altfel, vântul va sufla mai tare în aproape toată țara, cu viteze între 40 și 60 de km pe oră. În intervale scurte de timp se pot aduna cantități importante de apă. Meteorologii mai menționează că mâine vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice. Și hidrologii au emis avertizări tot de astăzi, de la ora 14 până mâine la ora 16, va fi cod galben de inundații pe cursuri de apă din sudul și sud-vestul țării. Sunt anunțate viituri rapide pe râuri mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
3: Nicoleta Turcu, mulțumesc. Un pacient internat într-o unitate de psihiatrie de aproape 3 ani este suspect de hantaviroză și se află acum la Spitalul Județean Arad. Institutul Național de Sănătate Publică subliniază că acest caz este încadrat ca suspiciune, până când specialiștii de la Institutul Cantacuzino din capitală vor confirma sau infirma diagnosticul. Autoritățile sanitare precizează că bolnavul a fost transferat la finalul săptămânii trecute de la unitatea de psihiatrie la secția de boli infecțioase din Arad, cu stare febrilă și că nu a avut contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte. Surse din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad spun că pacientul este conștient și cooperant, ne-a transmis corespondentul nostru Ioan Suciu. Hantavirusurile se transmit la oameni, în principal de la rozătoare infectate. În cazul unei singure tulpini, transmiterea se face de la om la om în condiții foarte speciale de proximitate, spun specialiștii. INSP a anunțat recent că din 2023 încoace în România s-au înregistrat 15 cazuri de infecție cu hantavirus. Un proiectil neexplodat a fost descoperit în apropierea unei școli dintr-un sat din județul Vrancea. Acesta era lângă o clădire în construcții, foarte aproape de unitatea de învățământ. 280 de elevi și 25 de profesori au fost evacuați preventiv. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Florin Olaru.
5: Prin apel la numărul unic de urgență 112 a fost semnalată descoperirea unui proiectil în timpul efectuării unor lucrări în zona sălii de sport a școlii din satul Găgești, comuna Bolotești. Au fost dispuse măsuri preventive pentru protejarea populației. Elevii au fost preluați de părinți sau transportați la domiciliu cu microbuzele școlare. Zona a fost securizată. Recomandăm cetățenilor ca, în cazul descoperirii unor elemente de muniție sau obiecte suspecte, să nu le atingă, să nu le deplaseze și să anunțe imediat autoritățile prin apel la 112.
3: Continuăm radiojurnalul. Consultările oficiale ale președintelui cu reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru sunt programate luni la Palatul Cotroceni. Discuțiile încep dimineață cu Partidul Social-Democrat, formațiunea care a obținut cele mai multe mandate în legislativ la alegerile din 1 decembrie 2024 și continuă în ordine, după același criteriu, cu Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România. După amiază au fost invitate UDMR, grupul parlamentar al minorităților naționale SOS România și POT. Președintele Nicu Șordan afirmă că nu dorește un guvern care să genereze o altă criză politică și, din acest motiv, întrebarea pe care o are pentru partide la consultări va fi care este majoritatea pe care o propun la formarea executivului. Oana Bâlă relatează.
6: Șeful statului spune că punctul de plecare al discuțiilor va fi formarea unei noi majorități. În opinia sa, dacă nu există o majoritate parlamentară care să susțină un nou guvern, va apărea foarte repede o tensiune între executiv și legislativ. Președintele României a dat de înțeles că nu va exista un anunț privind nominalizarea premierului după încheierea consultărilor de săptămâna viitoare.
7: O să avem discuții luni, probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineață. Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
6: Întrebat dacă îl va nominaliza premier pe Sorin Grindeanu, în cazul în care PSD va forma o majoritate parlamentară, președintele Nicu Șordan a precizat că aceasta este o ipoteză care însă nu pare probabilă în momentul de față. Șeful statului a spus din nou că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din executiv.
3: Banca Națională menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Măsura a fost luată pe baza evaluărilor și datelor disponibile în condițiile incertitudinilor ridicate ale perioadei. Acestea sunt asociate contextului politic intern și unor posibile viitoare măsuri adoptate pentru continuarea consolidării bugetare, dar și conflictul din Orientul Mijlociu și crizei energetice globale. BNR transmite în ceea ce privește rata anuală a inflației că aceasta va crește în trimestrul al doilea din acest an, adică până la finalul lunii iunie, peste nivelurile prognozate anterior, în principal ca urmare a scumpirii combustibililor. Apoi, în trimestrul al treilea, inflația va scădea substanțial, odată ce efectele eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și accizelor se vor fi asimilat. Consiliul Europei, organismul de supraveghere a drepturilor omului de pe continent, a pus bazele noului tribunal special pentru crimele de agresiune ale Rusiei împotriva Ucrainei. Miniștrii de externe din 34 de țări europene reuniți la Chișinău plus Australia și Costa Rica au aprobat o rezoluție care stabilește modalitățile de funcționare ale viitoarei instanțe create la inițiativa președintelui Volodymyr Zelensky. Comisia Europeană, care s-a alăturat înțelegerii numele Uniunii, afirmă că va finanța cu 11 milioane de euro înființarea tribunalului și a Comisiei de Reclamații. Ministrul ucrainean de externe a comparat noua instanță specială cu tribunalul de la Nuremberg, care a judecat crimele liderilor naziști din cel de-al doilea război mondial, după cum transmite Victoria Cernea de la Radio Chișinău.
8: La Ministeriala Consiliului Europei a fost adoptată rezoluția privind crearea Tribunalului Special pentru Crimele de Agresiune ale Rusiei. Rezoluția i-a fost înmânată ministrului de externe ucrainean Andrii Sibiha.
9: Acest tribunal special de la Haga va restaura justiția din ruinele războiului. Fundamentul moral al Europei și al lumii va fi restabilit doar atunci când crima de agresiune împotriva Ucrainei va fi pedepsită. Putin a vrut întotdeauna să rămână în istorie, iar acest tribunal îl va ajuta să realizeze acest lucru. Justiția este un element esențial al unei păci cuprinzătoare și durabile.
8: Documentul a fost votat de 36 de state, printre care Republica Moldova și majoritatea țărilor europene, dar și de Australia și Costa Rica. Reuniunea ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului, care este preluată de Monaco.
3: 4 țări ale Uniunii Europene, 4 state baltice, 3 țări din Caucaz și Turcia nu s-au alăturat inițiativei de înființare a Tribunalului pentru Crimele Rusiei, dar secretarul general al Consiliului Europei le-a transmis că o pot face oricând, dacă doresc. Datele meteo acum. La această oră în țară avem 9 grade la Brașov, 10 la Iași și Cluj, Napoca 12 grade la Arad și Craiova și 13 grade la Constanța. 11 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 11 grade și 747 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
10: Bună dimineața! În Superliga de fotbal se dispută etapa 9-a seara la Mioveni, FC Argeș Rapid, final 2-2. Giuleștenii au condus 2-0, dar piteștenii au egalat în minutul 90+11. Matoș a ratat un penalti pentru gazde. După acest rezultat, Rapidul și-a luat adio de la cupele europene, iar antrenorul Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea din Giulești. Etapa de play-off va continua astăzi seara cu meciul Dinamo CFR Cluj la ora 21 și se va încheia mâine, când adversare vor fi Universitatea Craiova și Ucluj. Cu o victorie, oltenii vor deveni campioni după o pauză de 35 de ani. Tot astă seară, dar în play-out, la ora 18:30 începe partida Csíkszereda-FC Botoșani. În Liga 2 la fotbal, astăzi la ora 11 se joacă toate partidele din play-off-ul promovării. Șepșii, cu un egal sau victorie în fața celor de la Chindia, ajunge direct în Superliga. FC Voluntar speră să câștige cu Steaua în Ghencea, iar Covăzdenii să piardă. Corvinul va primi medaliile de campioană după partida cu Bihor Oradea. Polo, Steaua a trecut de CSM Oradea 16-14 în primul meci al finalei disputat în bazinul Bihorenilor. Tot acolo astăzi este programat meciul 2. Tenis pentru final, Casper Ruud s-a calificat în finala turneului Masters 1000 de la Roma după ce l-a învins pe italianul Luciano Dardari. În cealaltă semifinală, Jannik Sinner și Daniil Medvedev se află la egalitate 1-1 într-un duel întrerupt de ploaie aseară.
3: Robert, mulțumesc, radiojurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: 가는 소리.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie. iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
0: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice. atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Matinal de weekend la Radio Reîntregirea, 7 și 30 de minute. Vă spunem din nou bună dimineața, Hristos a înviat. Vă salutăm pe toți cei care sunteți alături de noi și în această dimineață și vă aducem din nou vestea bună a învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Suntem la matinal de weekend, am început cu știri Radio România Actualități, continuăm acum cu știri de această dată locale. O retrospectivă a știrilor prezentate în această săptămână pe frecvențele postului nostru de radio. Îl ascultăm pe Vasile Căpâlnean cu săptămâna în 7 minute.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a șasea după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi, chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie a anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău. Pasionații de aeromodele din toată țara, dar și din străinătate, sunt așteptați în perioada 28-31 mai la Râpa Roșie, lângă Sebeș. Cei prezenți vor experimenta zborul într-un cadru natural deosebit, un decor de neegalat pentru acrobațiile din aer. Programul va include și ateliere pentru copii în care cei mici vor avea ocazia să învețe să asambleze piese, să înțeleagă principiile zborului și chiar să ghideze propriul aeromodel. Evenimentul de la Râpa Roșie a devenit unul de tradiție pentru pasionații de aeromodelism. Amenajarea viitorului parc din cartierul Alba Iulian Micești Orizont intră în linie dreaptă. Săptămâna aceasta, administrația locală a semnat contractul de execuție a lucrărilor cu firma care a câștigat licitația. Noul parc va transforma aproximativ 8 hectare într-un spațiu verde modern, gândit pentru relaxare, mișcare, timp petrecut în aer liber și apropiere de natură. Vor fi peste 73.000 de metri pătrați de spații verzi, terenuri sportive și locuri de joacă. Zone pentru fitness în aer liber, alei pietonale permeabile, iluminat eficient energetic, mobilier urban modern și zone cu apă și bazine de retenție integrate armonios în peisaj. Valoarea totală a proiectului este de 27,3 milioane de lei, din care cofinanțarea primăriei Alba Iulia este de 3,2 milioane de lei. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș pregătește lansarea din toamnă a programului de medicină în limba franceză. În această perspectivă, săptămâna aceasta a avut loc o întâlnire de lucru dedicată dezvoltării unei colaborări cu Institutul Francez din Cluj-Napoca. Discuțiile purtate au vizat dezvoltarea unor proiecte comune menite să susțină extinderea comunității francofone și internaționalizarea universității, a arătat rectorul MFST Leonard Zamfirei pe o pagină de socializare. Potrivit rectorului, această colaborare reflectă angajamentul Universității din Târgu Mureș pentru dezvoltarea relațiilor educaționale și culturale în spațiul francofon. Programul de medicină în limba franceză a UMFST va fi lansat începând cu anul universitar 2026-2027. Vor fi disponibile 100 de locuri. Peste 8 hectare de spații publice din municipiul Aiud vor trece printr-o amplă operațiune de regenerare urbană care le va îmbunătăți funcționalitatea și estetica. Cartierul Microraion face obiectul unui proiect cu fonduri europene, al cărui contract de finanțare a fost semnat recent de administrația locală cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Lucrările vizează transformarea unei zone de parcare într-o piațetă centrală cu rol de pol civic al întregii zone, reamenajarea aleilor pietonale, a spațiilor verzi, verzi, precum și construirea de piste pentru biciclete și zone de parcare a acestora. Se vor amenaja zone deschise pentru sport și fitness, locuri de socializare și spații de joacă pentru copii, precum și un parc pentru câini. În plus, se va moderniza sistemul de iluminat public și arhitectural și se va instala un sistem de supraveghere video. 83 de locuri de parcare din Blaj vor fi taxate începând din vara acestui an. Este vorba despre 72 de locuri de parcare situate pe strada Eroilor între Creșă și Biserica Sfânta Maria, respectiv 11 locuri de parcare situate pe strada Avram Iancu. Sistemul de taxare va fi implementat la sfârșitul lunii august, iar locurile fac parte din zona tarifară 2. Plata se va face prin intermediul aplicației Blaj Parking, prin SMS la numărul 7442, sau în numerar la parcometrele amplasate în parcările cu plată de pe raza municipiului. Parcarea în municipiul Blaj este liberă de luni până vineri după ora 18, sâmbăta după ora 14, duminica și în zilele stabilite ca sărbători legale. 29 de locuri de joacă din Alba Iulia urmează să fie reparate. Administrația locală Alba Iuliană a demarat procedura de achiziție a lucrărilor de reparații și întreținere pentru echipamentele care deservesc locurile de joacă și spațiile de agrement de pe raza municipiului. Aceste intervenții urmăresc ca echipamentul de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte spații de agrement să fie în totalitate funcționale la parametrii optimi și să prezinte un aspect curat și îngrijit. După finalizarea lucrărilor, firma care va prelua contractul va trebui să verifice săptămânal starea tehnică a locurilor de joacă din municipiu. Valoarea totală estimată a lucrărilor de reparație este de aproape 248.000 de lei. 60 de locuințe pentru tineri vor fi construite la Târgu Mureș. Ministerul Dezvoltării, prin intermediul ANL, realizează procedurile de licitație, iar primăria pune la dispoziție terenul cu toate avizele.

0: decât oferta. Cetatea Alba Iulia a câștigat titulatura de destinație a anului 2026 la categoria Sanctuare ale Istoriei. Cele mai puternice branduri turistice din România au fost premiate în cadrul unui eveniment ce a avut loc săptămâna aceasta la Cazinoul din Constanța. Din județul Alba, cetatea Alba Carolina a fost singurul obiectiv turistic premiat, grație voturilor publicului. Din județul Mureș, Saschiz s-a clasat pe locul al treilea la categoria Sate de Poveste, iar cetatea Sighișoarei tot pe locul al treilea la categoria Sanctuare ale Istoriei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: După versii pe frecvențele postului nostru de radio și de ar fi, se numește piesa pe care am ascultat-o împreună, 7:44. Am ajuns la minutul de istorie, ca de obicei cel care realizează această rubrică și ne vorbește despre evenimentele petrecute de-a lungul vremii pe data de astăzi, 16 mai, este Claudiu Popa. Așadar, minutul de istorie.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1864, la data de 16 mai, a trecut la cele veșnice Simion Bărnuțiu, istoric, filozof, profesor, lider al mișcării revoluționare din mai 1848 din Transilvania. Spirit de formație enciclopedică, preocupat continuu de dezvoltarea generală a poporului român, Bărnuțiu a lăsat în urma sa nu numai o fericită direcție politică, ci și o bogată moștenire culturală, gândirea și puterea sa de prelucrare și creație impunându-se în numeroase domenii de activitate intelectuală. Gândirea socială a lui Simion Bărnuțiu, având ca temă centrală libertatea, se remarcă prin critica adusă feudalismului, prin ideea libertății și independenței naționale, a dreptului tuturor popoarelor la viață și propășire în cadrul unor state republicane și suverane. Ca și alți luptători pașoptiști, Bărnuțiu considera că nu poate exista libertate politică și dreptate socială fără libertate națională. Polemizând cu înfocare împotriva tezei eronate a conducătorilor Revoluției Maghiare de la 1848, care prometeau românilor un regim de libertate politică și desființarea iobăgiei, dar fără recunoașterea libertăților naționale, el a susținut permanent că libertatea cea adevărată a oricărei națiuni nu poate fi decât națională. Astfel, considera acesta, nu există libertate atunci când nu îți poți păstra și afirma liber naționalitatea, căci libertatea fără naționalitate nu se poate înțelege la niciun popor de pe pământ. De asemenea, tot pe data de 16 mai, în anul 1892, a trecut la domnul episcopul Melchisedec Ștefănescu. Acesta s-a născut la data de 15 februarie 1823, primind la botez numele Mihail. A urmat cursurile seminarului de la Socola și ale Academiei Duhovnicești de la Kiev, unde a obținut titlul de magistru în teologie și litere. Între anii 1843-1848 a fost profesor suplinitor la seminarul din Socola, iar în perioada 1856-1861 a fost profesor și director la seminarul din Huș. În anul 1851 a fost hirotonit de romonah la mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev, urmând ca între anii 1861-1864 să fie locțitor de episcop al Hușilor. Un an mai târziu a fost ales episcop al nou înființatei eparhii Adunării de Jos, urmând ca din anul 1879 să fie episcop al Romanului, unde a păstorit până la trecerea la Domnul. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ministerul Sănătății accelerează plățile pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a susține investițiile din sistemul sanitar și respectarea termenelor asumate. Săptămâna aceasta au fost făcute plăți de aproape 170 de milioane de lei pentru proiecte care vizează digitalizarea spitalelor și a instituțiilor din sănătate, modernizarea cabinetelor medicale de familie, achiziția de echipamente pentru reducerea infecțiilor nosocomiale, investiții în secțiile ATI pentru nou-născuți și construcția de spitale noi. Pe site-ul oficial al Ministerului a fost publicată situația actualizată a plăților efectuate prin PNRR pentru a asigura transparența utilizării fondurilor destinate modernizării sistemului medical. Proiectul Străzi Deschise continuă în acest weekend în București. Sub genericul Comunitate pentru Toți, în Piața Revoluției, sunt programate dezbateri despre un oraș mai accesibil și întreceri de skateboarding pentru copii și adolescenți. Calea Victoriei redevine pietonală între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Aici vor avea loc concerte și activități recreative. Evenimente pentru copii sunt organizate și în piețele Matache și Amzei. Se circulă bine pe majoritatea șoselelor naționale cu vizibilitate bună și carosabil uscat. Sunt anunțate mai multe restricții de trafic în județul Argeș în acest weekend. Ce se întâmplă acolo, ne spune comisarul șef de poliție Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic.
2: Mare atenție, întrucât astăzi și mâine se va desfășura evenimentul Raliul Argeșului 2026. În județul Argeș vor fi restricții de circulație pe drumurile naționale 73C și drumul național 7C. Astăzi este închisă circulația între orele 8 și 16 pe drumul național 73C, între kilometri 1 și 7, traficul fiind deviat pe ruta drumul național 73 către drumul național 7. Iar mâine se va închide circulația pe drumul național 7C, de la ora 7.45 până la ora 16.45, între cetatea Poenar și Conacul Ursului. Țineți cont de restricțiile de trafic atunci când vă planificați deplasările de weekend, țineți cont și de avertizările meteorologilor, întrucât din această după-amiază până mâine în jurul prânzului va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică accentuată. Aveți grijă unde parcați, evitați zona copacilor de mari dimensiuni și a elementelor de infrastructură ce par instabile, întrucât acestea pot fi doborâte de rafalele de vânt.
1: Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că ar accepta o suspendare de 20 de ani a programului nuclear al Iranului ca parte a unui acord de încheiere a conflictului. Este o schimbare în poziția președintelui american, care până acum a cerut Iranului să renunțe definitiv la îmbogățirea uraniului pentru a-l împiedica să fabrice vreodată arme nucleare. Actorul american John Travolta a primit la Festivalul de Film de la Cannes un Palm d'Or de onoare surpriză pentru întreaga sa activitate cu ocazia prezentării primei pelicule pe care a regizat-o, Zbor de noapte pentru Los Angeles. Aceasta a fost selectată într-o secțiune specială rezervată filmelor care nu corespund criteriilor competiției, dar ale căror autorii sunt cineaști de renume, notează agenția France Press. Festivalul de la Cannes s-a deschis acum două zile cu o ceremonie marcată de atribuirea unui trofeu Palm d'Or onorific regizorului Peter Jackson, autorul trilogiei Stăpânul Inelelor. Datele meteo acum, vreme instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 16 și 27 de grade. Acum la București avem 10 grade. Sport acum cu Robert Șișca.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Primele informații vin din rugby. În Liga Națională a debutat etapa a 7-a. Liderul Dinamo a câștigat pe teren propriu 24-12 împotriva Rapidului. Dinamoviștii au ajuns la 6 victorii din tot atâtea posibile, în timp ce rapidiștii rămân pe 3 la egalitate de puncte cu ocupanta poziției secunde, SCM Timișoara. Runda se va încheia astăzi cu partidele SCM Timișoara, Universitatea Cluj și Gura Humorului, Știința Baia Mare. Tenis, Casper Ruud s-a calificat în finala turneului internațional de la Roma, după ce l-a învins pe italianul Luciano Darderi 6-1, 6-1. În cealaltă semifinală de la Roma, italianul Yannick Sinner, liderul mondial, va primi replica rusului Daniil Medvedev. Meciul a ajuns până la 1-1 și s-a intrat în setul 3, dar partida a fost întreruptă din cauza ploii. În competiția fetelor, Elina Svitolina și Coco Gauff joacă astăzi seară marea finală de la Roma. Partida va debuta la ora 18.
1: Robert, mulțumesc, știrile se opresc aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
2: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
2: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Gheorghe Gheorghiu și totuși este melodia pe care am ascultat-o împreună 8:23 și totuși ocupată cu informațiile de zi cu zi pe care le prezintă la Radio Reîntregirea. Colega noastră Adriana Stroie, iată că a găsit timp să înregistreze și să ofere ascultătorilor noștri o rețetă pentru acest weekend. Dacă încă nu v-ați hotărât ce să gătiți pentru weekendul în care ne aflăm, o sugestie ar putea veni din partea colegei noastre.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Astăzi vom găti o ruladă de curcan cu ton și ouă. O rețetă simplă, care nu vă va lua prea mult timp pentru preparare. Să vedem de ce avem nevoie. Pe listă avem așa: 500 de grame piept de curcan dezosat sau piept de pui dezosat, o conservă de ton bucăți în ulei de floarea soarelui, 2 ouă fierte tari, un ou mediu crud, 40 de grame de parmezan ras, opțional 4 roșii uscate în ulei de măsline, sare și piper. Să ne apucăm de treabă! Fierbem 2 ouă tari și le lăsăm să se răcească complet. Cu un cuțit cu lamă subțire tăiem pieptul de curcan pe lungime. Partea de jos a pieptului trebuie să rămână netăiată, astfel încât să obținem la final o foaie uniformă de carne. Aplatizăm pieptul și îl așezăm pe o folie de aluminiu sau pe o folie de plastic. Curățăm ouăle tari și le dăm prin răzătoare. Adăugăm tonul bucăți scurs, parmezanul ras, un ou mediu crud, roșiile uscate, sarea și piperul după gust. Amestecăm până obținem o compoziție omogenă. Întindem umplutura de ton peste pieptul de curcan, apoi, cu ajutorul foliei, îl rulăm. Legăm rulada cu sfoară de bucătărie și o punem într-o formă unsă cu puțin ulei. Rulada o coacem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru circa 40 de minute. Scoatem rulada din cuptor și după ce s-a răcit 5-10 minute, o feliem și o servim cu salată sau cu orice altă garnitură doriți. Aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă! Noi ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Mâine, în duminica a șasea după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea orbului din naștere, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, din protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi, chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie a anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău, care ne-a oferit mai multe detalii despre slujirea ierarhului nostru și despre lucrările efectuate recent la biserica din filia Orăști.
2: Comunitatea noastră a parohiei ortodoxe Poșaga de Sus va trăi un moment de mare bucurie și binecuvântare, și anume va fi târnosită biserica din filia Orăști în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Acest moment reprezintă o mare binecuvântare și încununare a anilor de muncă, rugăciune și jertfernicie din partea credincioșilor noștri. Târnosirea unei biserici este un eveniment rar și deosebit în viața parohiei, iar pentru comunitatea noastră este o zi istorică și plină de emoție. Biserica noastră datează din anul 1936 și a fost dintotdeauna loc de rugăciune, speranță și unitate pentru credincioșii din această zonă. Începând cu anul 2021, au fost demarate lucrări ample de restaurare și înfrumusețare a bisericii, fiind restaurată în totalitate. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat fațada exterioară, s-au reconstruit scările exterioare și au fost placate cu marmură, s-a montat încălzire în pardoseală, s-a realizat o pardoseală din marmură, iar biserica a primit o frumoasă catapeteasmă din stejar. De asemenea, au fost realizate icoane pictate cu făiță de aur, care împodobesc catapeteasma și alte podoabe care contribuie la frumusețea sfântului locaș. Aceste lucrări nu ar fi fost posibile fără ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care s-au implicat. Pe această cale, vrem să mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, credincioșilor, binefăcătorilor, sponsorilor, voluntarilor și tuturor celor care ne-au sprijinit în această frumoasă activitate. Dumnezeu să le răsplătească fiecăruia pentru jertfa și ostenarea depusă. Prezența în al preasfințitului arhiepiscop Irineu este pentru noi o mare onoare și o binecuvântare și aduce multă bucurie credincioșilor și întărește comunitatea noastră. Cu acest prilej îi invităm cu drag pe toți credincioșii și pe toți cei care doresc să fie alături de noi la acest moment de mare sărbătoare și har.
1: Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unei noi opere teologice. Este vorba despre lucrarea intitulată Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Poziția teistă a lui John Lennox în raportul cu ateismul lui Richard Dawkins, semnată de către Ioan Mihail Ștefan și prefațată de către conferențiar universitar dr. Adrian Lemeni, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Lucrarea de față abordează tema relației dintre teologie, filosofie și știință în contextul disputei actuale dintre teism și ateism. Autorul analizează cu discernământ poziția teistă a profesorului John Lennox, matematician și apologet creștin, în raport cu perspectiva ateistă a biologului Richard Dawkins. Concepțiile celor doi protagoniști sunt supuse unei analize atente, prin intermediul căreia autorul evidențiază o serie de repere apologetice relevante pentru problematica adusă în discuție. Opera intitulată Cerurile spun slava lui Dumnezeu, poziția teistă a lui John Lennox în raport cu ateismul lui Richard Dawkins cuprinde 200 de pagini și a apărut recent în cursul acestui an. Lucrarea poate fi achiziționată de pe site-ul Editurii Reîntregirea www.edituraintregirea.ro. De la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Astăzi s-au împlinit 128 de ani de la nașterea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, canonizat de Biserica Ortodoxă Română în contextul aniversării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române, alături de alți cuvioși și mărturisitori. Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction a fost profesor de teologie și unul dintre mărturisitorii din perioada comunistă. S-a născut în 16 mai 1898 într-o familie de învățători din Cristian, județul Brașov, și s-a format ca teolog la Liceul Andrei Șaguna din Brașov și la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu. A devenit doctor în teologie al Universității din Cernăuți. La data de 17 februarie 1927 a fost hirotonit preot de către episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Academia Teologică din Cluj. Ulterior a fost și rector al instituției. În timpul ocupației hortiste a rămas în Cluj, asigurând împreună cu episcopul Nicolae Colan un nucleu de rezistență românească și ortodoxă. Cu toate împotrivirile autorităților comuniste, de după 1948, episcopul Nicolae Colan l-a menținut pe Sfântul Liviu Galaction la conducerea noului institut teologic, până la desființare, în anul 1952. Încercările sale de a-i forma pe studenții teologi pentru a putea răspunde la greutățile impuse de autoritățile statului au atras atenția organelor de securitate, care îl urmăreau permanent, arestându-l în 1952 și supunându-l la presiuni pentru a-și înceta activitatea. A fost repartizat la o parohie din Bistrița, de această dată aplecându-se asupra catehizării copiilor. În 1958 a fost numit vicar administrativ de către episcopul Teofil Herineanu, care avea un proiect de relansare a catehizării în eparhia Clujului. Sfântul Liviu Galaction a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și adulților, programă care l-a adus în atenția securității. A fost anchetat, iar în 1959 condamnat la 8 ani de

0: de la Cluj și prăznuirea sa în ziua de 8 martie. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.
2: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
7: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre diferența dintre psiholog, psihoterapeut și psihiatru. De obicei, noi folosim termenul de psiholog ca termen umbrelă pentru psihoterapeut, consilier psihologic și psiholog clinician. Ce este un psiholog? Un psiholog este absolvent al facultății de psihologie. Însă nu oricine termină facultatea de psihologie este automat psiholog. Absolvenții urmează după facultate un program suplimentar de formare într-o anumită direcție. Iar direcțiile mari de formare recunoscute și validate prin Colegiul Psihologilor din România sunt psihologie clinică și psihoterapie, psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, psihologie educațională, consilieră școlară și vocațională, psihologia apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Astfel, după terminarea facultății, psihologii pot să urmeze anumite programe de formare, master, cursuri acreditate, pentru a se specializa pe unul dintre domeniile de mai sus. Apoi, se îndreaptă înspre Colegiul Psihologilor din România, care în urma unei evaluări a ceea ce au făcut și a competențelor pe care le au, primesc acreditare pe un anumit domeniu. Cu alte cuvinte, dacă eu am atacuri de panică, e indicat să caut un psiholog specializat pe psihologie clinică și psihoterapie. Dacă vreau să fiu testat pentru examenul de la școala de șoferi, voi merge la un psiholog specializat pe psihologia muncii, transporturilor și serviciilor. Dacă vreau să-mi schimb locul de muncă sau vreau să văd ce tip de muncă mi s-ar potrivi, voi cere ajutorul unui specialist în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. Dacă vreau evaluare pentru permis port-armă sau să fiu examinat cu detectorul de minciuni, voi căuta un psiholog specializat pe psihologia apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Sigur, e foarte simplist prezentat ca și atribuții și pe fiecare specializare sunt multe alte lucruri pe care psihologul respectiv le poate face, însă am considerat utilă exemplificarea pentru a înțelege mai bine direcția în care merge fiecare specializare. Pentru că ramura care aduce cele mai multe confuzii și, în plus, este și cea mai des asociată cu profesia de psiholog, este psihologia clinică și psihoterapia, am să descriu în câteva rânduri ce presupun specializările pe care le întâlnim în acest domeniu. Cu alte cuvinte, pentru ce tip de problemă vă poate ajuta un anumit specialist. Ce este un psiholog clinician? Psihologul clinician este absolvent al Facultății de Psihologie, specializat pe evaluarea și psihodiagnosticul problemelor psihice, evaluarea stării de sănătate mentală a diferitelor categorii de persoane, dar și intervenții scurte focalizate pe probleme specifice. O să-l întâlniți în special în clinici și spitale. Ce este un psihoterapeut? Un psihoterapeut este un absolvent al Facultății de Psihologie, Medicină, care a urmat un program de formare în psihoterapie. Fiecare psihoterapeut are formare într-o anumită formă de psihoterapie. De exemplu, psihoterapie cognitiv-comportamentală, psihanaliză, psihoterapie pozitivă, psihoterapie existențială, psihoterapie integrativă. Psihoterapia este intervenția psihologică asupra mecanismelor implicate în sănătate și în boală. Cu alte cuvinte, psihoterapia te ajută să rezolvi probleme emoționale sau să modifici aspecte care te fac să rămâi blocat în anumite contexte de viață. Așadar, dacă vorbim de anxietate, depresie, tulburări alimentare sau alte probleme similare, gestionarea furiei, de exemplu, e nevoie să ceri sprijinul unui psihoterapeut. Puteți să-l întâlniți în special în cabinete psihologice, dar și în alte contexte, spitale, clinici, fundații.
psihoterapia se adresează oamenilor, așa zis, normali, care au însă probleme emoționale, somatice sau de relaționare. Este o formă de tratament care nu include medicația și care, prin tehnici proprii, tratează crizele de viață generate de cauze diferite, ajutând clientul să depășească dificultățile de natură psihologică, relațională sau emoțională. Și de asemenea, ajută clientul să facă schimbările pe care nu a reușit să le facă singur. Ce este un consilier psihologic? Un consilier psihologic este obligatoriu absolvent al Facultății de Psihologie, care, la rândul lui, a urmat un program de formare în consiliere psihologică. Consilierea psihologică vizează rezolvarea unor probleme subclinice, optimizarea personală și prevenirea problemelor de sănătate mentală. Ce este un psihiatru? Deși medicul psihiatru nu este psiholog, apare des confuzia aceasta. Psihiatrul este absolvent al Facultății de Medicină, specializat în psihiatrie. El este cel care pune un diagnostic și prescrie tratament medicamentos. În general, psihologii care au acreditare în domeniul psihologie clinică și psihoterapie au acreditare atât pe psihologie clinică, cât și pe consiliere psihologică și sau psihoterapie. Deși pare complicat să vă dați seama ce anume poate face un anumit psiholog, în general, acesta are competențele notate pe site sau vi le poate spune la cerere. În plus, puteți verifica pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în registrul psihologilor, în ce măsură persoana la care ați ajuns are acreditările necesare pentru a face ceea ce face. La revedere!

0: Direcția 5, piesă se numește Ești stilul meu. Am ascultat-o împreună și iată ne ajungi la ora 9, ca de obicei, sâmbăta la această oră. Punem în undă și ascultăm rubrica Glasul Evangheliei. Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, din capitolul 10, versetele de la 27 la 38. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele. Ele vin după mine și eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în veac, iar din mâna mea nimeni nu le va răpi. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu poate să le răpească din mâna tatălui meu, iar eu și tatăl meu una suntem. Iarăși au luat pietre iudeii ca să arunce asupra lui. Iisus le-a răspuns: multe lucruri bune v-am arătat vouă de la tatăl meu, pentru care din ele aruncați cu pietre asupra mea? I-au răspuns iudeii: nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra ta, ci pentru blasfemie și pentru că tu, om fiind, te faci pe tine Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: oare nu este scris în legea voastră: eu am zis, dumnezei sunteți? Dacă i-a numit Dumnezei pe aceea către care a fost cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate să fie desființată, despre cel pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, voi ziceți: tu hulești, căci am spus, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu credeți în mine. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în mine, credeți în aceste lucrări, ca să știți și să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl.
2: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
3: Pentru noi cei care îl iubim și îl urmăm pe Domnul Hristos, este greu să ne imaginăm cum este posibil ca El, Fiul lui Dumnezeu, să fie batjocorit și hulit. Nu putem accepta așa ceva. Oare cum este să-L vezi pe Domnul Hristos maltratat, lovit, rănit și însângerat? Atunci când limitele înțelegerii se arătau a fi depășite, iudeii recurgeau la alte mijloace de convingere. Aveau argumentul pietrelor. Chiar i-au spus Mântuitorului că nu pentru lucrurile bune, pentru minuni, voiau să-L ucidă cu pietre, ci pentru că afirmase despre sine că este Fiul lui Dumnezeu. Strâmbă logică. Dar putea cel care era Fiul lui Dumnezeu să spună altceva? Aceasta era și este identitatea sa, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, așa cum afirmăm în crez. Nici o minune din cele săvârșite de Domnul Hristos nu se putea face fără putere divină, iar puterea divină o are doar Fiul lui Dumnezeu, cel de o ființă cu Tatăl. Mai mult, minunile au fost săvârșite în numele lui Dumnezeu. Mântuitorul nu a căutat slava proprie, nu a făcut gesturi teatrale din dorința unui senzațional ieftin. Dimpotrivă, prin cele săvârșite, dorea să facă cunoscută voia lui Dumnezeu Tatăl. Oare noi suntem mai presus de cei de acum 2000 de ani ce mărturisesc faptele noastre? Dacă ne numim fiii lui Dumnezeu, de ce ne îndărădnicim în săvârșirea atâtor lucruri care nu fac cinste nici unui urmaș al Domnului Hristos? Sfântul Ioan Gură de Aur ne atenționează: dacă Dumnezeu este întotdeauna cu tine, de ce tu trăiești ca și cum El ar fi departe de tine?
2: Glasul Evangheliei.

0: Suntem, stimați ascultători, în ultima parte a radioprogramului matinal de weekend de astăzi, 16 mai 2026. Și avem în față o altă rubrică a radioprogramului nostru. Este realizată de Liviu Bara și se numește Natură și Cultură. Despre Huda lui Papară ne va vorbi în momentele următoare colegul nostru.
1: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la peștera Huda lui Papară. Proporțiile spun totul. E una dintre cele mai lungi, mai denivelate, mai dificile peșteri din Europa, cu cea mai mare sală, cu cea mai înaltă galerie, cu cel mai lung curs subteran și cu cea mai mare cascadă din țară. Și nu în ultimul rând, cu una dintre cele mai mari colonii de lilieci de pe continent. O găsești în vestul munților Trascău, în culmea Bedeleu. Accesul începe din drumul național 75, pe direcția Câmpeni-Turda, pe drumul comunal 130, care se desprinde la dreapta din centrul satului Sălcioa de Jos. În drumul tău vei trece pe lângă schitul sub piatră, de unde nu vor mai fi decât 200 de metri până la peșteră, pe o potecă marcată. Huda este un regionalism ce înseamnă cale îngustă, groapă, gaură în pământ, peșteră sau adăpost. Papară poate avea originea în latinescul papa, ce înseamnă conducător religios, preluat în limbile barbare papar. Deci Huda lui Papară ar putea însemna adăpostul sau casa conducătorului religios. În preistorie și în vremea dacilor, peștera a fost folosită ca locuință și loc de cult. Nu departe, la nici 20 de kilometri distanță, se află ruinele cetății dacice Apulon, de la Piatra Craivii. Peștera este o străpungere hidrologică a fâșiei de calcare în extremitatea vestică a masivului Bedeleu. Trei pâraie, Ponor, Poien și Seacă, își unesc apele colectate dintr-un bazin de 150 de km pătrați și se pierd în masivul de calcar la vânătările Ponorului. Cele trei pâraie au fost cândva tributare bazinului hidrografic Râmeț, dar au fost captate subteran și mutate bazinului hidrografic Arieș. Apa ce dispare în Ponorul Vânătare apare în partea terminală a peșterii după numai 15-18 metri și după ce parcurge pe galeria activă un traseu sud-nord de 1200 de metri cu o cădere de 92 de metri. Apare la lumină printr-un gigantic portal. Intrarea este înaltă de aproape 40 de metri și pare o despicătură artificială în peretele de calcar, baza îngustă de 6 metri fiind ocupată de un lac, cu adâncimea de până la 2 metri. Lungimea lui de 50 de metri este primul obstacol în explorarea peșterii și este urmat imediat de cascada Evantai, un bloc de piatră peste care alunecă întregul debit de apă al pârâului și care trebuie escaladată. Urmează, la doar 18 metri, o stâncă înfiptă între pereții galeriei. Este inima de piatră, care trebuie trecută pe dedesubt, prin apă, dând acces la baza baricadei, o îngrămădire de blocuri ce trebuie escaladate. Apa curge năvalnic prin zeci de marmite turbionare. Lumina de afară este încă puternică și după încă două lacuri, peretele din partea dreaptă dispare în întuneric. Este sala minunilor, un gol imens de 56 pe 92 de metri și o înălțime record de 102 metri. Aici, ca și în restul peșterii, hibernează cele mai mari colonii de lilieci din Europa. Tavanul acestei săli este plin de stalactite excentrice, lungi de până la 8 metri. Revenind la galeria activă, în amunte, se escaladează baricada mare, după care galeria se îngustează, devenind mai ușor accesibilă. În partea stângă, la 600 de metri de la intrare, se deschid două galerii scurte, care se unesc după câteva zeci de metri și se termină într-un sifon parțial explorat. Continuând explorarea pe galeria principală, în amonte, după 200 de metri, se ajunge la lanțuri, o verticală de 8 metri. Odată urcată această verticală, se pătrunde într-o arie largă și împodobită cu scurgeri parietale. Ea se termină după 50 de metri deasupra unei verticale care dă acces în Sala Virgină. Aici începe cel mai lung labirint fosil al peșterii, de peste 2 km de galerii ascendente, descendente, intersectate. Temperatura aerului în coridorul principal este cuprinsă între 10-11 grade, iar în Sala Minunilor de 13 până la peste 20 de grade. Peștera a fost amenajată pentru vizitare în anul 1986, dar amenajarea a fost distrusă în întregime de viituri. Vizitarea ei poate fi făcută numai însoțiți de ghid de turism speologic cu echipament specific peșterilor cu apă, cu autorizație de la Comisia Patrimoniului Speologic și aviz de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Peștera este o capcană care poate surprinde vizitatorii în caz de ploaie torențială sau la topirea bruscă a zăpezii. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Tani Barna Ideal se numește melodia pe care am ascultat-o în cadrul matinalului nostru. Spuneam că suntem aproape de finalul radioprogramului. Nu închem pentru că vom afla în momentele următoare ce sfinți sunt pomeniți astăzi în biserica noastră și Părintele Sabin Vodă ne va vorbi mai multe despre sfinții pomeniți pe data de 16 mai.

La 16 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Teodor cel Sfințit. Teodor era ucenicul Sfântului Pahomie. El s-a născut și a crescut păgân, dar încă de tânăr a venit la cunoștința adevăratei credințe și s-a botezat. Aflând despre Sfântul Pahomie, Teodor a fugit în taină de la casa părinților săi la mănăstirea Sfântului Pahomie. Sfântul Pahomie l-a tuns monah și l-a iubit pentru minunata lui râvnă și ascultare. Când a sosit maica lui să-l cheme acasă, Teodor nici nu a voit să se arate înainte ei, ci mai vârtos a rugat lui Dumnezeu să o lumineze cu lumina adevărului. Cu adevărat, nu numai fiul, ci nici maica nu s-a mai întors acasă. Văzând în apropiere o mănăstire de fecioare, aflată în purtarea de grijă a surorii Sfântului Pahomie, ea a intrat în trânsa și s-a tuns în monahism. După vreme a venit la mănăstire și Pafnutie, fratele lui Teodor, făcându-se monah. În vremea aceea, episcopul cetății Panopolis l-a chemat pe Sfântul Pahomie să facă o mănăstire pentru cei ce doreau viață călugărească. Pahomie l-a luat pe Teodor cu el și a încredințat grija întemeierii noi mănăstiri. După moartea lui Pahomie, Teodor a fost pustareț peste toate mănăstirile întemeiate de părintele său, ajungând la bătrâneți desăvârșite. El a dus viață plăcută lui Dumnezeu, povățuind mulțime de monahi pe calea mântuirii. Teodor s-a săvârșit cu pace, strămutându-se în lăcașele împărăției luminii cele veșnice în anul 368. Tot astăzi se face și pomenirea fericitei fecioare Musa. Sfântul Grigorie Dialogul povestește despre această fecioară că avea doar 9 ani atunci când a venit de două ori la ea preasfânta născătoare Dumnezeu, înconjurată de fecioare prealuminate. Când Musa a spus că și ea voiește să se numere în ceata cea luminoasă a împărătesei cerurilor, născătoare de Dumnezeu i-a spus că se va întoarce peste o lună și o va lua cu dânsa. Ea a mai povățuit-o încă pe Musa cum să viețuiască în aceste 30 de zile. Sosind a 25-a zi, Musa a căzut bolnavă la pat. La 30 de zile, preacurata i s-a arătat iarăși, chemând-o cu glas lin. Iată vin! O stăpână, iată vin! A grăit ea și și-a dat sufletul. Musa a trecut din viața aceasta la viața cea veșnică în veacul al cincilea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Nicolae Misticul, Patriarhul Constantinopolului. Nicolae era vestit pentru asprimea vieții sale. Când împăratul Leon cel Înțelept și-a luat soție pentru a patra oară, Patriarhul nu l-a mai primit în biserică și l-a caterisit pe preotul care săvârșise slujba cununiei. Pentru aceasta, împăratul l-a scos din scaunul de patriar și l-a izgonit la o mănăstire. Trimișii papei Serghe al II-lea de la Roma au încuvințat cea de-a patra căsătorie a împăratului. Când împăratul a murit, Nicolae a fost adus iarăși în scaunul său patriarhal și a adunat un sobor în anul 925, unde a fost oprită cea de-a patra cununie a creștinilor. Numele de mistic era dat îndeopște sfetnicilor bătrâni ai divanului împărătesc. La început, sfântul acesta fusese mare drăgător la curtea împăratului, dar mai pe urmă a lepădat deșertăciunea lumii și s-a făcut călugăr. El s-a săvârșit cu pace în anul 930. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului Nicolae, noul mucenic. Nicolae s-a născut în Epira. El a fost muncit de turci pentru credința creștină, tăindu-se capul în anul 1617 la Tricala. Astăzi, racla în care se află capul mucenicului se păstrează într-una din mănăstirile Meteorei din Tesalia. Sfântul Nicolae săvârșește multe minuni și tămăduiește cele mai grele boli. Este cunoscut îndeopște ca unul ce alungă lăcustele de pe ogoare. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor mucenici din mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit. Pe vremea împăratului Heraclie, pe la anul 610, 44 de călugări din mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit de lângă Ierusalim au pătimit pentru credința creștină. Bărbăția și pătimirile lor au fost așternute în scris de Sfântul Antiohie, care a fost de față la mucenicia lor, el fiind prăznuit la 24 decembrie.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cum din iad sufletul său s-a întors iarăși în al său trup și cum prin puterea sa cea dumnezească, prin care a înviat și alte trupuri moarte, a înviat încă și trupul său.

Noi creștinii avem un dar dumnezeiesc, Sfânta Euharistie, prin care Hristos, unindu-se cu noi, ne hrănește și ne desăvârșește viața cea nouă începută în botez. În seara, dinaintea sângeroasei pătimiri, Domnul a stat la cină cu ucenicii săi. Atunci Iisus a luat pâinea și, după ce a binecuvântat-o, a dat-o acestora zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, luând vinul, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Când Domnul Hristos se jertfea la cina cea de taină și oferea ucenicilor trupul său spre mâncare și sângele său spre băutură, sub forma pâinii și a vinului, atunci el iniția un nou fel al prezenței sale în lume. Prezența tainică prin care să vină în fiecare din noi și să ne mântuiască. Poate am auzit pe cineva, ba poate am suspinat chiar noi: dacă Hristos ar veni iar pe pământ. Și ne gândeam și ne închipuiam cum ar fi slăvita lui înfățișare și vedeam mulțimile clocotind în jurul lui și eram și noi prin apropiere și simțeam, sub căldura imaginației, suprema sărbătoare sufletească, revărsată ca florile de mai în toată conștiința noastră. Cu cât înaintăm în credință, în curăție și în cunoaștere, cu atât înțelege mai bine că aceste visuri și imaginații sunt o cerească realitate, ascunsă sub splendorile Sfintei Liturghii. Visul este miraculoasă înfăptuire. Dorul este îndeplinit dumnezeiește. Iisus Hristos este împreună cu noi în Sfintele Altare, după cum ne-a promis: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prin Euharistie rămâne cu noi și ne face părtași la Paștele Său, precum îl rugăm la fiecare liturghie. Cinei tale, celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtaș, mă primește. Tot conținutul credinței și al trăirii noastre creștinești este să ajungem să-L vedem și să-L adorăm pe Împăratul nostru Dumnezeu, tronând deasupra Sfintelor Altare. La dumnezeiasca liturghie, noi, preoții, ne rugăm astfel: ia minte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău și de pe tronul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești pe noi. Cel ce sus, împreună cu Tatăl șezi, și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. Aceasta este minunea euharistică, aceasta este credința euharistică, aceasta este poarta cerurilor și a vieții veșnice. Nicolae Cabasila ne arată lămurit că prin cuvintele "luați, mâncați"
și beți dintr-o acesta toți, Domnul ne invită la o cină în timpul căreia, într-adevăr, îl primim pe Hristos în mâinile noastre, îl punem la gură, îl amestecăm cu toată ființa noastră, îl împrăștiem în tot trupul nostru și îl golim apoi în venele noastre. Prin aceasta devenim os din oasele Lui și trup din trupul Lui. Trăim prin același sânge care vine din inima lui Hristos. Avem același sânge cu Hristos.

împărtășirea noastră cu trupul lui Hristos înviat, însuflețit de Duhul Sfânt, păstrează, sporește și reînnoiește viața de har primită la botez. Această dezvoltare a vieții creștine are nevoie să fie întreținută prin împărtășirea euharistică. Pâinea pelerinajului nostru până în clipa morții, când ni se va da ca merinde pentru viața veșnică. Prin primirea acestei sfinte taine, noi ne curățim de păcatele săvârșite și primim puterea să ne ferim de păcatele viitoare. Dacă n-am avea valurile sângelui divin, care să curgă neîncetat pe altare, lumea care îl rănește pe Iisus cu trădările și nelegiuirile ei ar fi transformată într-o Sodomă pe care ar consuma-o deodată flăcările mâniei dumnezeiești. Dacă trupul lui Iisus nu s-ar frânge și sângele lui nu ar curge, zilele noastre ca umbra s-ar pleca și noi ca iarba ne-am usca. Domnul ne spune: de nu veți mânca trupul meu și de nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață întru voi. Prin unire cu Hristos euharisticul, mintea noastră devine tot mai luminată. Voința noastră este absorbită tot mai mult de voința sa, pentru că ajungem să gândim cum gândește el, să vrem ceea ce vrea el și astfel să trăim într-o intimitate de viață cu Hristos și să intrăm tot mai profund în vârtejul minunat

vântul invidiei, ia pâinea îngerilor, care îți va împărtăși adevărata iubire. Dacă te paște lenea și te face rece ca gheața, încât nu te mai poți ruga, întărește-te cu trupul lui Hristos și te vei umple de pietate și zel. Dacă în sfârșit te ispitește necurăția, atunci trupul preacurat al lui Hristos te va face fără prihană și curat. Într-adevăr, prin Sfânta Euharistie, credința creștinului se întărește, dragostea de Dumnezeu se aprinde, răbdarea se oțelește, demonii se alungă, patimile se potolesc, păcatele se iartă și lumea se sfințește. Despre un dregător din Pont, pe nume Mitridat, se spune că lua zilnic un medicament care îl făcea imun la încercările dușmanilor de a-i lua viața și întărea atât de mult trupul încât, încercând odată să se sinucidă, n-a reușit. O tărie similară asigură sfânta cuminecătură sufletelor creștinilor în lupta pe care ei trebuie să o ducă cu ispitele diavolești. Concomitent cu sporul în virtute, ce rezultă din împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, se realizează în dumnezeirea sufletului nostru.

0: Sfinții părinți și scriitorii bisericești, ca de pildă Ciprian, Clement de Alexandria, Origen, Ambrozie, Chiril al Ierusalimului, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, învață că împărtășirea credincioșilor ține de însuși faptul apartenenței lor la biserică, fiind privilegiul lor sacru de a se uni cât mai des cu Hristos, fie atunci când participă la slujbă, fie acasă când sunt bolnavi. Însă, trebuie să fim pregătiți pentru a-L primi pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe corinteni astfel: oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și de sângele Domnului. Iar Sfântul Ioan Damaschin zice: să ne apropiem de Hristos cu dragoste fierbinte, cu dumnezeiescul cărbune să ne împărtășim, ca focul dragostei primit în noi să ardă păcatele noastre și să lumineze inimile noastre. Prin ospățul euharistic, Dumnezeu coboară la om și omul se înalță către Dumnezeu. Prin aceasta Dumnezeu și omul se întâlnesc într-o unire în care sunt depășite toate așteptările omului și în care este împlinită întreaga dragoste a lui Dumnezeu. Primind sfintele taine, noi devenim una cu Hristos, mai înrudiți cu El, chiar decât suntem cu părinții noștri care ne-au născut trupește. Când va veni a doua oară pe pământ, Domnul îi va recunoaște pe toți care l-au primit aici și îi va lua cu sine la cer. Să-i mulțumim Mântuitorului nostru că a întemeiat biserica în care și prin care se prelungește, se comemorează jertfa sa de pe cruce. Aici, darurile aduse pe altar se prefac prin lucrarea Duhului Sfânt în trupul și sângele său, din care gustând, primim iertarea păcatelor și merinde pentru eternitate. Cel care a înmulțit pâinea în loc pustiu, ni se oferă și nouă, până la sfârșitul lumii, ca pâine a vieții, care se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Împărtășindu-ne cu sfintele, preacuratele și nemuritoarele taine ale lui Hristos, ne purificăm, ne sfințim și dobândim totodată arvuna nemuririi noastre. Primind frecvent sfânta împărtășanie, putem avea o viață cu alese roade duhovnicești, iar la capătul luptei celei bune, Hristos ne va dărui cununa mântuirii. El ne promite aceasta prin cuvintele: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean și colegul din regia tehnică. Revenind la tema anunțată înainte de Sfintele Paști, adică la reprezentanții curentului muzical autohton, ne-am oprit la compozitorul Gheorghe Cucu, care a trăit între anii 1882-1932. Acesta a scris nenumărate pagini muzicale inegalabile, fiind inspirat de cântarea bisericească de strană și de cântarea folclorică. În cântarea folclorică pe care tocmai am ascultat-o, numită Haz de Necaz, interpretată de Corul Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia, îl surprindem pe compozitorul Gheorghe Cucu în ipostaza de folclorist. În interpretarea aceluiași cor academic, avându-l solist pe Emilian Sasu, vom asculta o altă cântare frumoasă, consacrată în repertoriul liturgic și de concerte, stihuri din Catavasiile Întâmpinării Domnului, intitulate Nu pricep curată.

Conceptul său privitor la rolul compozitorului este sintetizat în următoarele cuvinte. El trebuie să țină seama de toate cuceririle tehnice ale artei componistice a timpului, să le întrebuințeze printr-o judicioasă selecție pe acelea care convin temperamentului său, pentru a crea un conținut bogat de idei și sentimente, realizat cu o formă realmente nouă, la un înalt nivel artistic. Numai în acest fel se vor obține mult doritele compoziții care să reflecte ceea ce este înaintat și caracteristic epocii artistului. Am încheiat citatul. Vom asculta răspunsurile mari de la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, aranjate pentru cor bărbătesc, în interpretarea corului Armonia.

Din creația corală a compozitorului Gheorghe Cucu, mai amintim și cântările Miluiește-mă Dumnezeule, Podobie, Imnul Patriarhal, La râul Vavilonului, De frumusețea fecioriei tale, O podobie pentru solist și cor mixt, sau coruri pe teme populare românești. Toate acestea ni-l arată pe Gheorghe Cucu, un mare compozitor al muzicii corale românești. Vom audia, în interpretarea corului Madrigal, dirijat de Marin Constantin, lucrarea Miluiește-mă Dumnezeule, de Gheorghe Cucu.

0: Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.
1: Armonii serafice.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a șasea după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi, chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie a anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău. Pasionații de aeromodele din toată țara, dar și din străinătate, sunt așteptați în perioada 28-31 mai la Râpa Roșie, lângă Sebeș. Cei prezenți vor experimenta zborul într-un cadru natural deosebit, un decor de neegalat pentru acrobațiile din aer. Programul va include și ateliere pentru copii în care cei mici vor avea ocazia să învețe să asambleze piese, să înțeleagă principiile zborului și chiar să ghideze propriul aeromodel. Evenimentul de la Râpa Roșie a devenit unul de tradiție pentru pasionații de aeromodelism. Amenajarea viitorului parc din cartierul Alba Iulian Micești Orizont intră în linie dreaptă. Săptămâna aceasta, administrația locală a semnat contractul de execuție a lucrărilor cu firma care a câștigat licitația. Noul parc va transforma aproximativ 8 hectare într-un spațiu verde modern, gândit pentru relaxare, mișcare, timp petrecut în aer liber și apropiere de natură. Vor fi peste 73.000 de metri pătrați de spații verzi, terenuri sportive și locuri de joacă. Zone pentru fitness în aer liber, alei pietonale permeabile, iluminat eficient energetic, mobilier urban modern și zone cu apă și bazine de retenție integrate armonios în peisaj. Valoarea totală a proiectului este de 27,3 milioane de lei, din care cofinanțarea primăriei Alba Iulia este de 3,2 milioane de lei. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș pregătește lansarea din toamnă a programului de medicină în limba franceză. În această perspectivă, săptămâna aceasta a avut loc o întâlnire de lucru dedicată dezvoltării unei colaborări cu Institutul Francez din Cluj-Napoca. Discuțiile purtate au vizat dezvoltarea unor proiecte comune menite să susțină extinderea comunității francofone și internaționalizarea universității, a arătat rectorul UMFST Leonarda Zamfirei pe o pagină de socializare. Potrivit rectorului, această colaborare reflectă angajamentul Universității din Târgu Mureș pentru dezvoltarea relațiilor educaționale și culturale în spațiul francofon. Programul de medicină în limba franceză a UMFST va fi lansat începând cu anul universitar 2026-2027. Vor fi disponibile 100 de locuri. Peste 8 hectare de spații publice din municipiul Aiud vor trece printr-o amplă operațiune de regenerare urbană care le va îmbunătăți funcționalitatea și estetica. Cartierul Microraion face obiectul unui proiect cu fonduri europene, al cărui contract de finanțare a fost semnat recent de administrația locală cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Lucrările vizează transformarea unei zone de parcare într-o piațetă centrală cu rol de pol civic al întregii zone, reamenajarea aleilor pietonale, a spațiilor verzi, precum și construirea de piste pentru biciclete și zone de parcare a acestora. Se vor amenaja zone deschise pentru sport și fitness, locuri de socializare și spații de joacă pentru copii, precum și un parc pentru câini. În plus, se va moderniza sistemul de iluminat public și arhitectural și se va instala un sistem de supraveghere video. 83 de locuri de parcare din Blaj vor fi taxate începând din vara acestui an. Este vorba despre 72 de locuri de parcare situate pe strada Eroilor între Creșă și Biserica Sfânta Maria, respectiv 11 locuri de parcare situate pe strada Avram Iancu. Sistemul de taxare va fi implementat la sfârșitul lunii august, iar locurile fac parte din zona tarifară 2. Plata se va face prin intermediul aplicației Blaj Parking, prin SMS la numărul 7442 sau stau în numerar la parcometrele amplasate în parcările cu plată de pe raza municipiului. Parcarea în municipiul Blaj este liberă de luni până vineri după ora 18, sâmbăta după ora 14, duminica și în zilele stabilite ca sărbători legale. 29 de locuri de joacă din Alba Iulia urmează să fie reparate. Administrația locală Alba Iuliană a demarat procedura de achiziție a lucrărilor de reparații și întreținere pentru echipamentele care deservesc locurile de joacă și spațiile de agrement de pe raza municipiului. Aceste intervenții urmăresc ca echipamentul de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte spații de agrement să fie în totalitate funcționale la parametrii optimi și să prezinte un aspect curat și îngrijit. După finalizarea lucrărilor, firma care va prelua contractul va trebui să verifice săptămânal starea tehnică a locurilor de joacă din municipiu. Valoarea totală estimată a lucrărilor de reparație este de aproape 248.000 de lei. 60 de locuințe pentru tineri vor fi construite la Târgu Mureș. Ministerul Dezvoltării, prin intermediul ANL, realizează procedurile de licitație, iar primăria pune la dispoziție terenul cu toate avizele și utilitățile necesare pentru a putea demara această investiție. Noile locuințe vor fi construite pe strada Băneasa din municipiu. În Târgu Mureș există 415 apartamente ANL construite din 2007 până în 2023, dintre care 24 sunt destinate specialiștilor din medicină. Chiriașii pot cumpăra locuințele ANL, însă în Târgu Mureș nu s-a vândut până acum niciun apartament. La ora actuală sunt depuse la locativ 173 de cereri pentru locuințe ANL, cererea fiind mai mare decât oferta. Cetatea Alba Iulia a câștigat titulatura de destinație a anului 2026 la categoria Sanctuare ale Istoriei. Cele mai puternice branduri turistice din România au fost premiate în cadrul unui eveniment ce a avut loc săptămâna aceasta la Cazinoul din Constanța. Din județul Alba, cetatea Alba Carolina a fost singurul obiectiv turistic premiat, grație voturilor publicului. Din județul Mureș, Saschiz s-a clasat pe locul al treilea la categoria Sate de Poveste, iar cetatea Sighișoarei tot pe locul al treilea la categoria Sanctuare ale Istoriei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli.

0: acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Iva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări, în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 88. Milostenile tale, cele fără de măsură, Dumnezeule, în viacuri lăuda voi cu-a mea gură. Adevărul tău vesti voi pe-a pământului poteci și din neam în neam pe tine preamărite voi în veci. Că pe veci întemeiat ai mila ta adânc abis și adevărul tău în ceruri când cu graiul tău ai zis. Legământ eu încheiat am cu alesul meu cel blând și juratul m-am lui David sluga mea pe veci zicând. Neamul tău eu întări voi cu puterea mea adâncă și al tău scaun așeza voi întru veci să stea pe stâncă. Cerurile tale, Doamne, spun minunile-ți preasfinte și ai tăi sfinți în adunare adevărul tău fierbinte. Cine se mai află în ceruri cu al meu Dumnezeu la fel și între fiii lui au cine va mai semăna cu el? Preamărit el este în sfatul sfinților cum altul nu-i, mare și înfricoșat este peste toți din jurul lui. Cine este asemenție, sfinte, Doamne, Savaot? Tare ești și adevăru-ți e împrejuru-ți peste tot. Tu înfrânezi sălbăticia mării ce mugește în valuri și îmblânzești într-o clipită răzvrătitele ei valuri. Tu ai sfărâmat Egiptul ca pe un slab ce nu-l țin pașii și cu brațul tău cel tare risipit-o ți-ai vrăjmașii. Cerurile și pământul ale tale veșnic sunt, tu întemeiat ai lumea cu tot ce e pe pământ. Tu făcut ai miază noapte, miază zi, cu vrerea-ți sfântă, iar taborul și ermonul într-un numele tău cântă. Brațul tău e prea puternic, milostivul nostru tată, tare-i mâna ta și tare-ți este dreapta ridicată. Judecata și dreptatea sunt la tronul-ți temelie, mila și cu adevărul merg înaintea ta în vecie. Fericit este poporul ce te preamărește în cale și să umble, poate, Doamne, în lumina feței tale. Că de-a pururi bucurie va avea de sfântu-ți nume și cu dreapta ta de-a pururi se va lăuda pe lume. Căci puterii lui podoabă stă puterea ta măreață și prin vrerea ta se înalță fruntea slugii tale în viață. Domnul este scutul nostru și împărat în veci neînfrânt. Israel pe el îl are sfânt și în cer și pe pământ. Unui sfânt al tău, stăpâne, în vedenie de vis, arătatu-te ai odată cu lumina ta și ai zis, eu am miluit viteazul cu-n veci sfântu-mi ajutor și l-am înălțat pe dânsul în alesul meu popor. Slugă mi-am aflat în David, care nu mi era ascuns, și cu mirul mi sfânt pe dânsul întru vecii toți l-am uns. Mâna mea va fi cu dânsul, brațul-mi sprijin în toți pașii, ca să nu-l apese răul, să nu-l biruie vrăjmașii. Sfărâma voi înaintei toți dușmanii din cetate și pe cei ce poartă ură cu bătaia mea voi bate. Mila mea și adevărul-mi lângă el vor fi pe lume și a lui frunte înălța voi pururea prin al meu nume. Mâna lui biruitoare peste mare am s-o pui și pe râuri întărite așeza voi dreapta lui. Și el pururi îmi va zice, tu ești, Doamne, Tatăl meu, întru mântuiri cetate și al meu veșnic Dumnezeu. Cel dintâi născut el fiva întru numele meu sfânt și mai mare din toți regii îl voi face pe pământ. Mila mea păstra voi pururi pentru el, cum m-am legat și întru viacuri legământul mi va rămâne neschimbat. Prelungi voi în vecie seminția lui de fier și al său tron vreau să dureze cât durava al meu cer. Dacă fiii lui zvârli vor legea mea cândva sub stele, dacă nu vor vrea să umble în lăuntrul legii mele, de-or călca așezământul mi fiii lui și ai lui prunci, și de nor vrea să păzească ale mele în veci porunci. Pedepsi-voi cu toiagumi fără de legea celor răi și a lor necredincioșie o voi bate cu bătăi. Însă mila-mi niciodată nu voi lua-o de la dânsul, nu schimba voi legământul-mi ca să nu cunoască plânsul. Nu-mi voi rupe așezământul, nu-l voi micșora în măsură, nici nu voi uita vreodată ce-am grăit cu a mea gură. Dacă m-am jurat odată pe sfințenia mea toată, oare voi minți pe David să rămână frânt în gloată? Seminția lui în viacuri ca pe un drept să-l împresoare și al său scaun înainte-mi pururea să fie soare. Va avea tărie în viacuri, tot așa ca în ceruri, luna, ce rămâne credincioasă mărturie totdeauna. Totuși, Doamne, de la mine a ta față ți-ai ascuns, mâniindu-te pe mine urgisit ai pe al tău uns. Ai nesocotit acum încheiatul legământ și coroana de pe frunte mi aruncat ai la pământ. Toate zidurile sale cad sub mâna-ți sfărâmate și în ruină prefăcut ai toate cele din cetate. El e jaful tuturora celor care îl au în căi și bat jocura ajunsa pentru toți vecinii săi. Întărit ai, Doamne, dreapta neprietenilor lui și pe toți ai lui potrivnici într-o bucurie îi pui. Sabia lui ai teșit-o ca în război să nu mai taie și nu i-ai mai dat putere ca să biruie în bătaie. Despuiat ai de pe dânsul toată slava, tu l-ai frânt și al său tron cu a ta mânie doborât ai la pământ. Firul viacului său, Doamne, l-ai scurtat și nu mai ține, să se bucure vrăjmașii coperit e de rușine. Până când te vei ascunde pentru ochii din tot locul? Până când vei arde, Doamne, de mânia ta ca focul? Amintește-ți, milostive, cât în viacul meu mă ții, oare în deșert zidit ai tu pe ai oamenilor fi? Care om nu vede moartea? Care om nu cade în vad? E vreun om care să scape al său suflet de la iad? Unde este, Doamne sfinte, mila ta de altă dată? Milă ce-ntru adevăru-ți slugii tale i-a fost dată. Amintește-ți, milostive, de ocara ce-am în sân și pe care mi-o înmulțește gloata neamului păgân. Cată, Doamne, cum ocara mi-o aruncă toată turma și cum unsului tău astăzi îi batjocorește urma. Binecuvântat să fie Dumnezeu căruia mă închin în toți vecii și în vecia vecilor. Amin. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Mâine, în duminica a șasea după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea orbului din naștere, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, din protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi, chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie a anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău, care ne-a oferit mai multe detalii despre slujirea ierarhului nostru și despre lucrările efectuate recent la biserica din filia Orăști.
2: Comunitatea noastră a parohiei ortodoxe Poșaga de Sus va trăi un moment de mare bucurie și binecuvântare, și anume va fi târnosită biserica din filia Orăști în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Acest moment reprezintă o mare binecuvântare și încununare a anilor de muncă, rugăciune și jertfernicie din partea credincioșilor noștri. Târnosirea unei biserici este un eveniment rar și deosebit în viața parohiei, iar pentru comunitatea noastră este o zi istorică și plină de emoție. Biserica noastră datează din anul 1936 și a fost dintotdeauna loc de rugăciune, speranță și unitate pentru credincioșii din această zonă. Începând cu anul 2021, au fost demarate lucrări ample de restaurare și înfrumusețare a bisericii, fiind restaurată în totalitate. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat fațada exterioară, s-au reconstruit scările exterioare și au fost placate cu marmură, s-a montat încălzire în pardoseală, s-a realizat o pardoseală din marmură, iar biserica a primit o frumoasă catapeteasmă din stejar. De asemenea, au fost realizate icoane pictate cu făiță de aur, care împodobesc catapeteasma și alte podoabe care contribuie la frumusețea sfântului locaș. Aceste lucrări nu ar fi fost posibile fără ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care s-au implicat. Pe această cale, vrem să mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, credincioșilor, binefăcătorilor, sponsorilor, voluntarilor și tuturor celor care ne-au sprijinit în această frumoasă activitate. Dumnezeu să le răsplătească fiecăruia pentru jertfa și ostenarea depusă. Prezența în al preasfințitului arhiepiscop Irineu este pentru noi o mare onoare și o binecuvântare și aduce multă bucurie credincioșilor și întărește comunitatea noastră. Cu acest prilej îi invităm cu drag pe toți credincioșii și pe toți cei care doresc să fie alături de noi la acest moment de mare sărbătoare și har.
1: Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unei noi opere teologice. Este vorba despre lucrarea intitulată Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Poziția teistă a lui John Lennox în raportul cu ateismul lui Richard Dawkins, semnată de către Ioan Mihail Ștefan și prefațată de către conferențiar universitar dr. Adrian Lemeni, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Lucrarea de față abordează tema relației dintre teologie, filosofie și știință în contextul disputei actuale dintre teism și ateism. Autorul analizează cu discernământ poziția teistă a profesorului John Lennox, matematician și apologet creștin, în raport cu perspectiva ateistă a biologului Richard Dawkins. Concepțiile celor doi protagoniști sunt supuse unei analize atente, prin intermediul căreia autorul evidențiază o serie de repere apologetice relevante pentru problematica adusă în discuție. Opera intitulată Cerurile spun slava lui Dumnezeu poziția teistă a lui John Lennox în raport cu ateismul lui Richard Dawkins cuprinde 200 de pagini și a apărut recent în cursul acestui an. Lucrarea poate fi achiziționată de pe site-ul Editurii Reîntregirea www.edituraintregirea.ro. De la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Astăzi s-au împlinit 128 de ani de la nașterea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, canonizat de Biserica Ortodoxă Română în contextul aniversării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române, alături de alți cuvioși și mărturisitori. Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction a fost profesor de teologie și unul dintre mărturisitorii din perioada comunistă. S-a născut în 16 mai 1898 într-o familie de învățători din Cristian, județul Brașov, și s-a format ca teolog la Liceul Andrei Șaguna din Brașov și la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu. A devenit doctor în teologie al Universității din Cernăuți. La data de 17 februarie 1927 a fost hirotonit preot de către episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Academia Teologică din Cluj. Ulterior a fost și rector al instituției. În timpul ocupației hortiste a rămas în Cluj, asigurând împreună cu episcopul Nicolae Colan un nucleu de rezistență românească și ortodoxă. Cu toate împotrivirile autorităților comuniste, de după 1948, episcopul Nicolae Colan l-a menținut pe Sfântul Liviu Galaction la conducerea noului institut teologic, până la desființare, în anul 1952. Încercările sale de a-i forma pe studenții teologi pentru a putea răspunde la greutățile impuse de autoritățile statului au atras atenția organelor de securitate, care îl urmăreau permanent, arestându-l în 1952 și supunându-l la presiuni pentru a-și înceta activitatea. A fost repartizat la o parohie din Bistrița, de această dată aplecându-se asupra catehizării copiilor. În 1958 a fost numit vicar administrativ de către episcopul Teofil Herineanu, care avea un proiect de relansare a catehizării în eparhia Clujului. Sfântul Liviu Galaction a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și adulților, programă care l-a adus în atenția securității. A fost anchetat, iar în 1959 condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii sociale. A fost închis în penitenciarele Aiud și Gherla. A murit la 8 martie 1961 la Aiud, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist. Părintele Liviu Galaction Munteanu a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 11 iulie 2024 cu titulatura Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj și prăznuirea sa în ziua de 8 martie. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11:33 și vă spunem bun găsit, stimați ascultători, Hristos a înviat, suntem la o nouă ediție a programului de muzică populară și dedicații aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. 0258831000 este numărul nostru de telefon, puteți suna pentru a transmite mesaje celor dragi. Noi urăm un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume sărbătoriților acestei zile. Și după ce l-am ascultat pe Ionuț Fuldea, trecem mai departe și o ascultăm împreună pe Ina Todoran, Rostul omului în lume.

Programul de muzică populară și dedicații de la Radio Reîntregirea continuă și avem, stimați ascultători, mesaje primite la 0258 831 00. Pentru Popa Adriana din Teleac, din partea lui Radu și Liana din Teleac, la mulți ani, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Continuăm programul de muzică populară, vă invităm să sunați în continuare la 0258 831 000 pentru a transmite mesajele dumneavoastră celor dragi. Îl ascultăm acum pe Sebastian Emanuel Stan, Ce să mai vreau de la viață.

Dedicațiile Radio Reîntregirea, ora 11:44 pentru Maria Ivan din Oarda de Jos. Multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor și tot binele din lume, din partea doinei Marcu din Alba Iulia. Continuăm programul nostru, ascultăm pe Veta Biriș.

pentru Elena Margareta Sasu. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea soțului Bogdan și a copiilor Andreea și Marius. Ascultăm pe Oana Bozga Pintea, Când ai viață din viața.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770 408 804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși la cea de-a treia emisiune dedicată operei Macbeth de Giuseppe Verdi. În deschiderea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție ultimele scene din actul al doilea. Așa după cum știm de data trecută, Macbeth plănuiește să-l ucidă pe Banco. Tabloul al doilea, din cel de-al doilea act, se deschide într-o atmosferă sumbră. Cel de-al doilea tablou al actului al doilea este tabloul nocturn al operei. Acesta se deschide într-o atmosferă sumbră, redată de către instrumentele de coarde în registrul grav. De altfel, vom auzi în deschiderea acestui tablou corul asasinilor care așteaptă întoarcerea lui Banco. Acesta sosește într-adevăr însoțit de fiul său, dar este cuprins de negre presimțiri. De altfel, va da frâu liber acestor presimțiri în celebra sa arie Come dal cel precipita. Așa după cum au plănuit asasinii, Banco este atacat și ucis, dar fiul său va reuși să scape cu fuga. Ultima scenă din actul al doilea este celebra scenă a banchetului. Regele Macbeth, pentru a uita de crimele săvârșite, organizează un banchet. În timpul banchetului va fi anunțat despre uciderea lui Banco. În timp ce soția lui Macbeth va cânta un brindisi, acesta are halucinații. De mai multe ori, în timpul banchetului, îi va apărea în față amenințătoare fantoma lui Banco. Auzind cuvintele lui Macbeth, invitații sunt cuprinși de groază și vor părăsi, în cele din urmă, sala banchetului. Macbeth, în sinea sa, hotărăște că ar trebui să meargă din nou la vrăjitoare pentru a-și afla viitorul. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi ultimele scene din actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în următoare interpretare. Macbeth, baritonul Renato Bruzon. Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri. Banco, basul Robert Lloyd. Macduff, tenorul Neil Schikoff. Își dau concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Înregistrarea a fost realizată în anul 1983.

În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție ultimele scene din actul al doilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim corul vrăjitoarelor urmat de balet. Pentru actul al treilea, încă din prima versiune, Verdi a dorit, pe lângă corul introductiv al vrăjitoarelor, să introducă și o scenă de balet. Acest lucru însă i-a fost interzis la Florența. Cei care au făcut acest lucru nu știau faptul că în piesa lui Shakespeare există anumite dansuri ale vrăjitoarelor. Pentru refacerea operei, în anul 1865, pentru opera din Paris, Verdi avea să compună așadar unul dintre cele mai impresionante balete compuse vreodată, mai ales că la Paris se obișnuia ca în cadrul unui spectacol de operă să existe multe scene de balet. Verdi însă nu a făcut niciun fel de compromis cu baletul său, care poate fi considerat o adevărată pagină simfonică. Din păcate, de foarte multe ori, atât în spectacole, cât și în anumite imprimări discografice, acest balet este omis. Iată că dirijorul Giuseppe Sinopoli ne oferă posibilitatea de a urmări a doua versiune a operei Macbeth, așa cum a fost gândită de către compozitor. Vă oferim așadar corul vrăjitoarelor din deschiderea actului al treilea, urmat de balet care prezintă dansul acestora.

0: În încheierea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție prima parte din actul al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, parte care conține corul introductiv al vrăjitoarelor, urmat de balet care reprezintă dansul acestora. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. PNL și USR reafirmă că nu există nicio șansă de a reface coaliția de guvernare cu PSD, consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep luni dimineață. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's confirmă ratingurile pentru datoria pe termen lung și scurt a României la ultima treaptă deasupra categoriei nerecomandat pentru investiții, dar dacă impasul guvernamental se prelungește, anunță agenția, ratingurile s-ar putea înrăutăți. Ploi torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, astăzi și mâine sunt în vigoare coduri galbene și portocaliu. La București acum 24 de grade Celsius. Partidul Național Liberal nu va mai face coaliție cu Partidul Social-Democrat și va intra în opoziție dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, a declarat astăzi la Timișoara președintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan. Obiectivul pe termen scurt al liberalilor este găsirea unei formule pentru ca România să fie guvernată, iar pentru 2028 ținta este crearea unei alternative politice care să le ofere românilor o țară dezvoltată, fără privilegii pentru anumite categorii sociale.
3: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social-Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajilor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social-Democrat.
2: Ilie Bolojan a participat la Timișoara la ceremonia de absolvire de la Universitatea de Vest și s-a întâlnit cu primarul Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România, cu care a discutat despre proiectele de dezvoltare ale orașului de pe Bega și despre probleme de actualitate politică. Dominic Fritz a spus că PNL și USR vor merge la negocierile de luni cu președintele Nicu Șordan pentru desemnarea unui nou guvern cu un mandat clar. Orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care cele două formațiuni să o susțină.
4: Suntem responsabili și în funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate. Mai mult decât atât, săptămâna viitoare vom definitiva un pachet de legi pe care o să le inițiem împreună în Parlament, tocmai și asta ca un pas de asumare pentru reformele de care are nevoie România.
2: Consultările președintelui cu reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor începe luni dimineață cu Partidul Social-Democrat, formațiunea care a obținut cele mai multe mandate în legislativ la alegerile din 1 decembrie 2024 și vor continua în ordine după același criteriu cu Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România. După amiază au fost invitate UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România și POT. Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's a confirmat ratingurile pentru datoria pe termen lung și scurt a României, însă perspectiva asociată rămâne negativă, ceea ce plasează țara noastră la un pas de categoria nerecomandat pentru investiții. Perspectiva negativă reflectă opinia agenției că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice și de reducerea deficitelor externe ale țării vor rămâne ridicate în următoarele 6-12 luni. Cristian Băcăin.
5: Standard & Poor's semnalează că ar putea retrograda ratingurile României dacă impasul guvernamental se prelungește, ceea ce va conduce la incapacitatea de a reduce suplimentar deficitele fiscale în 2027. Dacă guvernul României nu reușește să obțină așteptatele influxuri de fonduri europene în 2026-2027, s-ar limita perspectivele de creștere economiei, ceea ce ar complica procesul de consolidare fiscală și ar amplifica riscurile la adresa balanței de plăți, precizează agenția într-un comunicat. De asemenea, Standard & Poor's ar putea lua în considerare o retrogradare a ratingurilor României dacă sporesc presiunile externe, de exemplu prin prelungirea problemelor de pe piața energiei în urma războiului din Orientul Mijlociu, care să perturbe așteptările privind inflația pe termen mediu în țara noastră. Totuși, agenția ar putea lua în considerare o revizuire în creștere a perspectivei ratingurilor României de la negativă la stabilă dacă deficitele extern și fiscal ale țării se reduc substanțial, sprijinite de redresarea creșterii economice. Dar aceasta s-ar putea realiza numai printr-un consens fiscal larg în rândul partidelor cheie, privind sprijinirea măsurilor suplimentare de consolidare în 2026 și 2027, inclusiv aprobarea unui buget credibil pentru 2027, în pofida dizolvării coaliției la niciun an după ce a fost alcătuită.
2: Medicii, neurologi, pediatri atrag atenția asupra unei probleme tot mai vizibile în România, lipsa unui sistem clar de tranziție pentru tinerii cu boli neurologice cronice către serviciile medicale pentru adulți. Deși legislația permite tratarea acestor pacienți în pediatrie până la 21 de ani, după această vârstă, mulți ajung să fie transferați fără o pregătire prealabilă și fără echipe multidisciplinare adaptate nevoilor lor. Terapiile apărute în ultimii ani și arată acum efectele, când mulți copii cu boli neurologice rare ajung adulți, iar sistemul medical trebuie să țină pasul cu această schimbare. Adriana Turea are detalii.
6: Tot mai mulți copii cu boli neurologice rare ajung astăzi la vârsta adultă datorită terapiilor inovatoare. Însă trecerea lor din grija neurologului pediatru în cea a medicului de adulți rămâne o problemă fără reguli clare în România. Profesor dr. Raluca Teleanu spune că este nevoie de o tranziție reală făcută treptat și nu despre un simplu transfer administrativ al pacientului.
7: Lipsa tranziției înseamnă că eu am un dosar pe care îl pun în brațele unui copil, mă rog, al adultului de data asta, că am plinit 18 ani, și el îndrum către un serviciu de adulți unde el nu cunoaște medicul, nu știe ce posibilități de investigare, monitorizare va avea acolo. Și sigur că provocarea vine și din faptul că există echipe multidisciplinare organizate la copii care teoretic trebuie replicate și avem deschidere din partea colegilor noștri să avem o replică acele echipe și la adult. La momentul ăsta, dacă ar face transfer, ar merge, ar ajunge într-un cabinet medical unde trebuie organizată această echipă multidisciplinară.
6: Profesor dr. Raluca Teleanu a mai adăugat că România are nevoie de o legislație dedicată tranziției medicale care să permită pregătirea adolescentului încă de la 12-13 ani pentru trecerea către medicina de adulți.
2: Târgul Gaudeamus Radio România de la Oradea se apropie de final. Astăzi, în penultima zi, vizitatorii au căutat titluri noi, iar cei mai mici dintre cititori s-au distrat la standurile cu jocuri sau la cele cu cărți de benzi desenate. Corespondentul nostru stelian Radu Cacuce a surprins atmosfera de la târg.
8: Cele mai noi titluri, Psihanaliza Americii, este singura carte a lui Hermann Kaiserling scrisă direct în limba engleză, noi am tradus-o. Avem un tiraj nou la Ochiul American de Constantin Virgil Gheorghiu, împreună cu un alt tiraj la Ora 25, poate mai cunoscută de către cititorii noștri. Așteptăm pentru multe alte titluri interesante.
9: Avem cărți de poezie, de la antologiile celor mai frumoase poezii de dragoste, până la O rugă pentru părinți care încă îi mișcă pe oameni, cărțile mele de versuri și multe, multe alte surprize pentru cei care vor veni să vadă ce se ascunde în micuțul, dar valorosul stand al librăriei de aici din Cortul Mare. Ana Maria Păunescu, la datorie.
10: Sunt întotdeauna în târgul Gaudeamus, simt toate cărțile căutate de lungul anului la prețuri competitive. Albume de artă, filozofie, ezoterism.
11: Iar ca prețuri, cum vi se par?
10: Accesibile.
2: Târgul de carte Gaudeamus Radio România mai poate fi vizitat gratuit astăzi până la ora 21 și mâine între 10 și 20. Vreme instabilă astăzi cu ploi după amiază în sudul Crișanei, în Banat, Oltenia, local în Muntenia și în sud-vestul Transilvaniei. Vântul are intensificări în majoritatea zonelor și izolat sunt anunțate vijelii. Aceleași fenomene, dar mai severe, vor fi și în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și în zona de munte a județelor Gorje și Prahova. Peste o oră în aceste zone va intra în vigoare un cod portocaliu care va expira mâine dimineață și în capitală zi caldă cu ploi care pot fi și torențiale, descărcări electrice, posibil vijelii și grindină. Acum la București sunt 24 de grade Celsius. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
12: Bun găsit tuturor! În Liga a doua de fotbal s-au disputat astăzi meciurile ultime etape din play-off. Corvinul, FC Bihor 1-1, Șep și Sfântul Gheorghe Chindia Târgoviște 1-1 și Steaua FC Voluntar 2-4 au promovat direct în Superliga. Corvinul și Șep și Sfântul Gheorghe vor merge în baraj FC Voluntar și Chindia Târgoviște. CS Dinamo și Schellenberg au terminat astăzi la egalitate, scor 1-1 în prima manșă a barajului de menținere în Liga a doua, retrogradare în Liga a treia de fotbal. Returul va avea loc săptămâna viitoare pe terenul celor de la Schellenberg. În Superliga de fotbal se joacă astăzi Csíkszereda FC Botoșan de la 18:30 în etapa a noua din play-out și Dinamo CFR Cluj de la ora 21 în runda a noua din play-off. Aspecte în direct la Radio România Actualități. Aseară, FC Argeș Rapid 2-2 în play-off. Antrenorul Costel Gâlca a anunțat că nu va mai continua pe banca echipei din Giulești și în sezonul viitor. Campioana CSM București s-a impus astăzi cu 30-26 pe terenul celor de la HC Zalău într-o partidă din etapa a 21-a Ligii Naționale de Handbal Feminin. În urma acestui rezultat, CSM București a urcat pe primul loc în clasament cu 39 de puncte. Gloria Bistrița este a doua cu un punct mai puțin. Astăzi, de la 17:30, sunt programate ultimele meciuri ale rundei. Minaur Baia Mare, Dunărea Brăila, Corona Brașov, Gloria Bistrița, CSM Slatina, SCM Râmnicu Vâlcea și CSM Târgu Jiu Rapid.
2: Este ora 13:10, Radiojurnalul se oprește aici.

Alison Krauss, iar piesa se numește When You Say Nothing At All și am ascultat-o împreună în cadrul programului nostru Weekend Magazine, radioprogram ce tocmai a debutat cu știrile Radio România Actualități. Continuăm și vă mulțumim că sunteți alături de noi și astăzi gazdele dumneavoastră, părintele diacon Ioan Botezan și Toma Ghircău, vor fi alături de cei care au hotărât să petreacă această după-amiază alături de Radio Reîntregirea. Muzică, informații utile și rubrici interesante le avem pe toate pregătite și până la ora 16 vi le oferim cu mare drag.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui.
9: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Tera Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Tera Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
15: rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Astăzi vom găti o ruladă de curcan cu ton și ouă. O rețetă simplă, care nu vă va lua prea mult timp pentru preparare. Să vedem de ce avem nevoie. Pe listă avem așa: 500 de grame piept de curcan dezosat sau piept de pui dezosat, o conservă de ton bucăți în ulei de floarea soarelui, 2 ouă fierte tari, un ou mediu crud, 40 de grame de parmezan ras, opțional 4 roșii uscate în ulei de măsline, sare și piper. Să ne apucăm de treabă! Fierbem 2 ouă tari și le lăsăm să se răcească complet. Cu un cuțit cu lamă subțire tăiem pieptul de curcan pe lungime. Partea de jos a pieptului trebuie să rămână netăiată, astfel încât să obținem la final o foaie uniformă de carne. Aplatizăm pieptul și îl așezăm pe o folie de aluminiu sau pe o folie de plastic. Curățăm ouăle tari și le dăm prin răzătoare. Adăugăm tonul bucăți scurs, parmezanul ras, un ou mediu crud, roșiile uscate, sarea și piperul după gust. Amestecăm până obținem o compoziție omogenă. Întindem umplutura de ton peste pieptul de curcan, apoi, cu ajutorul foliei, îl rulăm. Legăm rulada cu sfoară de bucătărie și o punem într-o formă unsă cu puțin ulei. Rulada o coacem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru circa 40 de minute. Scoatem rulada din cuptor și după ce s-a răcit 5-10 minute, o feliem și o servim cu salată sau cu orice altă garnitură doriți. Aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă! Noi ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre diferența dintre psiholog, psihoterapeut și psihiatru. De obicei, noi folosim termenul de psiholog ca termen umbrelă pentru psihoterapeut, consilier psihologic și psiholog clinician. Ce este un psiholog? Un psiholog este absolvent al facultății de psihologie. Însă nu oricine termină facultatea de psihologie este automat psiholog. Absolvenții urmează după facultate un program suplimentar de formare într-o anumită direcție. Iar direcțiile mari de formare recunoscute și validate prin Colegiul Psihologilor din România sunt psihologie clinică și psihoterapie, psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, psihologie educațională, consilieră școlară și vocațională, psihologia apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Astfel, după terminarea facultății, psihologii pot să urmeze anumite programe de formare, master, cursuri acreditate, pentru a se specializa pe unul dintre domeniile de mai sus. Apoi, se îndreaptă înspre Colegiul Psihologilor din România, care în urma unei evaluări a ceea ce au făcut și a competențelor pe care le au, primesc acreditare pe un anumit domeniu. Cu alte cuvinte, dacă eu am atacuri de panică, e indicat să caut un psiholog specializat pe psihologie clinică și psihoterapie. Dacă vreau să fiu testat pentru examenul de la școala de șoferi, voi merge la un psiholog specializat pe psihologia muncii, transporturilor și serviciilor. Dacă vreau să-mi schimb locul de muncă sau vreau să văd ce tip de muncă mi s-ar potrivi, voi cere ajutorul unui specialist în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. Dacă vreau evaluare pentru permis port-armă sau să fiu examinat cu detectorul de minciuni, voi căuta un psiholog specializat pe psihologia apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Sigur, e foarte simplist prezentat ca și atribuții și pe fiecare specializare sunt multe alte lucruri pe care psihologul respectiv le poate face, însă am considerat utilă exemplificarea pentru a înțelege mai bine direcția în care merge fiecare specializare. Pentru că ramura care aduce cele mai multe confuzii și, în plus, este și cea mai des asociată cu profesia de psiholog, este psihologia clinică și psihoterapia, am să descriu în câteva rânduri ce presupun specializările pe care le întâlnim în acest domeniu. Cu alte cuvinte, pentru ce tip de problemă vă poate ajuta un anumit specialist. Ce este un psiholog clinician? Psihologul clinician este absolvent al Facultății de Psihologie, specializat pe evaluarea și psihodiagnosticul problemelor psihice, evaluarea stării de sănătate mentală a diferitelor categorii de persoane, dar și intervenții scurte, focalizate pe probleme specifice. O să-l întâlniți în special în clinici și spitale. Ce este un psihoterapeut? Un psihoterapeut este un absolvent al Facultății de Psihologie, Medicină, care a urmat un program de formare în psihoterapie. Fiecare psihoterapeut are formare într-o anumită formă de psihoterapie. De exemplu, psihoterapie cognitiv-comportamentală, psihanaliză, psihoterapie pozitivă, psihoterapie existențială, psihoterapie integrativă. Psihoterapia este intervenția psihologică asupra mecanismelor implicate în sănătate și în boală. Cu alte cuvinte, psihoterapia te ajută să rezolvi probleme emoționale sau să modifici aspecte care te fac să rămâi blocat în anumite contexte de viață. Așadar, dacă vorbim de anxietate, depresie, tulburări alimentare sau alte probleme similare, gestionarea furiei, de exemplu, e nevoie să ceri sprijinul unui psihoterapeut. Puteți să-l întâlniți în special în cabinete psihologice, dar și în alte contexte, spitale, clinici, fundații.
Psihoterapia se adresează oamenilor, așa zis, normali, care au însă probleme emoționale, somatice sau de relaționare. Este o formă de tratament care nu include medicația și care, prin tehnici proprii, tratează crizele de viață generate de cauze diferite, ajutând clientul să depășească dificultățile de natură psihologică, relațională sau emoțională. Și de asemenea, ajută clientul să facă schimbările pe care nu a reușit să le facă singur. Ce este un consilier psihologic? Un consilier psihologic este obligatoriu absolvent al Facultății de Psihologie care, la rândul lui, a urmat un program de formare în consiliere psihologică. Consilierea psihologică vizează rezolvarea unor probleme subclinice, optimizarea personală și prevenirea problemelor de sănătate mentală. Ce este un psihiatru? Deși medicul psihiatru nu este psiholog, apare des confuzia aceasta. Psihiatrul este absolvent al Facultății de Medicină, specializat în psihiatrie. El este cel care pune un diagnostic și prescrie tratament medicamentos. În general, psihologii care au acreditare în domeniul psihologie clinică și psihoterapie au acreditare atât pe psihologie clinică, cât și pe consiliere psihologică și sau psihoterapie. Deși pare complicat să vă dați seama ce anume poate face un anumit psiholog, în general, acesta are competențele notate pe site sau vi le poate spune la cerere. În plus, puteți verifica pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în registrul psihologilor, în ce măsură persoana la care ați ajuns are acreditările necesare pentru a face ceea ce face. La revedere!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Stimați radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos.
11: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care vom intra într-un restaurant. Când intrăm într-un restaurant, să nu trântim ușa în nasul celui din spatele nostru, ba chiar să o ținem ca să poată intra și el. E normal ca acesta să ne mulțumească. Bărbatul care însoțește o femeie are obligația să-i deschidă prima ușă, cea din stradă, lăsând-o să pășească înaintea lui. Își conduce invitata la garderobă, unde o ajută să-și scoată haina. Doamna poate rămâne cu pălăria pe cap. Nu se intră în sala de mese cu paltonul, cu capul acoperit sau cu umbrela în mână, chiar dacă nu vrei decât să te asiguri că sunt locuri libere. Cu atât mai mult, nu vă veți pune hainele pe scaunul de alături. Primul care intră în sală, deci pe a doua ușă, este bărbatul pentru a-și proteja invitata de privirile curioase ale celor din jur și pentru a-i cere chelnerului să-i conducă la masa rezervată ori să le indice o masă liberă. Uneori, în lipsa acestuia, ești obligat să te așezi la o masă parțial ocupată. În prealabil, trebuie să ceri permisiunea celor prezenți și să aștepți răspunsul lor. Chiar dacă nu sunt deosebit de încântați, aceștia nu au voie să se retragă ostentativ la celălalt capăt al mesei. Vor zâmbi și vor continua să mănânce fără să recomande altă soluție intrușilor. Indiferent de situație, doamna este rugată să-și aleagă locul pe care îl dorește. Bărbatul ține scaunul invitatei sale și apoi ocupă locul de vis-a-vis, dacă este liber. Dacă nu, se așează alături.

Ora 14 și 10 minute, estimații radioascultători, vorbim în cadrul programului nostru de astăzi, la Radio Reîntregirea, despre achedie și vă punem la suflet câteva definiții ale acesteia adunate și explicate de părintele Moise Aghioritul. Iată cum vorbește despre achedie Sfântul Maxim Mărturisitorul, marele teolog bizantin. Toate puterile sufletești sunt robite de achedie, în timp ce așeșterea aproape toate celelalte patimi sunt fără tăgadă târâte spre ea, pentru că dintre toate patimile, achedia este cea mai nimicitoare. Sfântul Ioan Scărarul, care o cunoaște în profunzime până în cele mai subtile mișcări sufletești, le-o descrie monahilor în maniera lui caracteristică. Achedia este depresia sufletească, dezorientarea minții, neglijența lucrării nevoitoare, ura monahismului, iubirea lumescului, necuviința față de Dumnezeu și uitarea rugăciunii. Evagrie menționează că această stare insuportabilă a sufletului își devastează victima care nu știe ce să facă, căci timpul nu trece și care se întreabă când va veni momentul mesei ce pare întârziat. Antiohia, viețuit în secolul al VII-lea, și este și mai expresiv și precis în definirea achediei. Acest sfânt părinte spune că această stare va duce neliniște, aversiune față de locul în care viețuiți, însă și față de frați și față de orice lucrare. Există chiar o aversiune pentru Sfânta Scriptură însoțită de căscături și de o somnolență neîncetată în așteptarea mesei următoare. Și când vă hotărâți să luați o carte ca să citiți puțin, aceasta vă cade rapid din mâini și începeți să vă scărpinați și să vă uitați pe geam. După care încercați să vă reluați puțin lectura și atunci numărați paginile și vă uitați la titlurile capitolelor. În cele din urmă lăsați cartea și mergeți să vă culcați și de îndată ce ați adormit puțin, găsiți că este necesar să vă ridicați și toate acestea sunt tocmai pentru a trece timpul. Scriitorul Dostoevski, care avea un duh patristic, a oferit o soluție acestei probleme când îl face pe starețul Zosima să spună că trebuie să ne facem responsabili de păcatele lumii întregi. Această înțelegere a mântuirii noastre prin mijlocirea celorlalți ne ajută să realizăm că iubirea nu se limitează la a face binele, ci că ne face de asemenea să asumăm angoasele și suferințele celorlalți. Monahii se roagă în fiecare zi pentru mântuirea lumii întregi. Creați după chipul lui Dumnezeu, suntem cu toții ai Săi, suntem cu toții frați. Singurătatea este anihilată în Dumnezeu, suntem cu toții mădulare unii altora, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Astfel, păcatele și virtuțile noastre au o incidență asupra celorlalți, căci, după cum am spus, suntem cu toții mădulare ale unui singur trup. Achedia oferă un motiv pentru o rugăciune mai râvnitoare, iar greutățile sunt ocazia de a ne maturiza și de a spori duhovnicește.

O carte uimitoare despre un sihastru contemporan care a circulat recent îl descrie pe renumitul nevoitor din Muntele Athos, Hagi Gheorghe, ca pe un prieten credincios al isihiei în grotele pustiei, un luptător cinstit și nobil, un mare postitor care și-a aflat odihna în privegheri, rugăciune și singurătate. Nu a devenit sălbatic și aspru ca pustia în care viețuia. Dimpotrivă a curățat și înfrumusețat acest loc. Cucernicul lui biograf scrie cele ce urmează. Hagi Gheorghe avea multă dragoste pentru toți, îngrijindu-se să nu facă deloc nici cel mai mic rău cuiva. Întotdeauna a fost pașnic, tolerant și indulgent. Avea o inimă mare și de aceea era loc pentru tot și pentru toată lumea, oricare ar fi fost în ea. Într-un fel devenise netrupesc, trăind viața îngerească pe pământ, se făcuse înger și se ridica spre cer, căci nu se alipia de nimic, nici de patimi duhovnicești, nici de cele materiale. S-a golit de toate și drept urmare zbura foarte sus.

Iată, stimați radioascultători, câteva definiții ale achediei, dar și câteva soluții prin prisma empirică a părinților pustiei, care ne sunt folositoare și nouă celor din lume. Ora 14 și 15 minute, dragi ascultători, este timpul pentru rubrica Sinaxar, în cadrul căreia părintele Sabin Vodă ne va da mai multe detalii despre sfinții prăznuiți astăzi de Biserica Ortodoxă.

La 16 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Teodor cel Sfințit. Teodor era ucenicul Sfântului Pahomie. El s-a născut și a crescut păgân, dar încă de tânăr a venit la cunoștința adevăratei credințe și s-a botezat. Aflând despre Sfântul Pahomie, Teodor a fugit în taină de la casa părinților săi la mănăstirea Sfântului Pahomie. Sfântul Pahomie l-a tuns monah și l-a iubit pentru minunata lui râvnă și ascultare. Când a sosit maica lui să-l cheme acasă, Teodor nici nu a voit să se arate înainte ei, ci mai vârtos a rugat lui Dumnezeu să o lumineze cu lumina adevărului. Cu adevărat, nu numai fiul, ci nici maica nu s-a mai întors acasă. Văzând în apropiere o mănăstire de fecioare, aflată în purtarea de grijă a surorii Sfântului Pahomie, ea a intrat întrânsa și s-a tuns în monahism. După vreme a venit la mănăstire și Pafnutie, fratele lui Teodor, făcându-se monah. În vremea aceea, episcopul cetății Panopolis l-a chemat pe Sfântul Pahomie să facă o mănăstire pentru cei ce doreau viață călugărească. Pahomie l-a luat pe Teodor cu el și a încredințat grija întemeierii noi mănăstiri. După moartea lui Pahomie, Teodor a fost pustareț peste toate mănăstirile întemeiate de părintele său, ajungând la bătrâneți desăvârșite. El a dus viață plăcută lui Dumnezeu, povățuind mulțime de monahi pe calea mântuirii. Teodor s-a săvârșit cu pace, strămutându-se în lăcașele împărăției luminii cele veșnice în anul 368. Tot astăzi se face și pomenirea fericitei fecioare Musa. Sfântul Grigorie Dialogul povestește despre această fecioară că avea doar 9 ani atunci când a venit de două ori la ea preasfânta născătoare Dumnezeu, înconjurată de fecioare prealuminate. Când Musa a spus că și ea voiește să se numere în ceata cea luminoasă a împărătesei cerurilor, născătoare de Dumnezeu i-a spus că se va întoarce peste o lună și o va lua cu dânsa. Ea a mai povățuit-o încă pe Musa cum să viețuiască în aceste 30 de zile. Sosind a 25-a zi, Musa a căzut bolnavă la pat. La 30 de zile, preacurata i s-a arătat iarăși, chemând-o cu glas lin. Iată vin! O, stăpână, iată vin! A grăit ea și și-a dat sufletul. Musa a trecut din viața aceasta la viața cea veșnică în veacul al cincilea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Nicolae Misticul, Patriarhul Constantinopolului. Nicolae era vestit pentru asprimea vieții sale. Când împăratul Leon cel Înțelept și-a luat soție pentru a patra oară, Patriarhul nu l-a mai primit în biserică și l-a caterisit pe preotul care săvârșise slujba cununiei. Pentru aceasta, împăratul l-a scos din scaunul de patriar și l-a izgonit la o mănăstire. Trimișii papei Serghe al II-lea de la Roma au încuvințat cea de-a patra căsătorie a împăratului. Când împăratul a murit, Nicolae a fost adus iarăși în scaunul său patriarhal și a adunat un sobor în anul 925, unde a fost oprită cea de-a patra cununie a creștinilor. Numele de mistic era dat îndeopște sfetnicilor bătrâni ai divanului împărătesc. La început, sfântul acesta fusese mare drăgător la curtea împăratului, dar mai pe urmă a lepădat deșertăciunea lumii și s-a făcut călugăr. El s-a săvârșit cu pace în anul 930. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului Nicolae, noul mucenic. Nicolae s-a născut în Epira. El a fost muncit de turci pentru credința creștină, tăindu-se capul în anul 1617 la Tricala. Astăzi, racla în care se află capul mucenicului se păstrează într-una din mănăstirile Meteorei din Tesalia. Sfântul Nicolae săvârșește multe minuni și tămăduiește cele mai grele boli. Este cunoscut îndeopște ca unul ce alungă lăcustele de pe ogoare. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioșilor mucenici din mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit. Pe vremea împăratului Heraclie, pe la anul 610, 44 de călugări din mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit de lângă Ierusalim au pătimit pentru credința creștină. Bărbăția și pătimirile lor au fost așternute în scris de Sfântul Antiohie, care a fost de față la mucenicia lor, el fiind prăznuit la 24 decembrie.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cum din iad sufletul său s-a întors iarăși în al său trup și cum prin puterea sa cea dumnezească, prin care a înviat și alte trupuri moarte, a înviat încă și trupul său.

0: Ora 14 și 28 de minute, dragi ascultători, continuăm la Radio Reîntregirea cu informații de actualitate. În acest an, la competiția internațională World Food Gift Challenge 2026, organizată de International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, instituția care desemnează regiunile gastronomice ale Europei și ale lumii, participă 49 de produse din mai multe regiuni gastronomice. România va fi reprezentată atât de Harghita, care deține titlul de regiune gastronomică Europei în 2027, cât și de Banat și Dobrogea, care candidează pentru acest titlu pentru anii 2028, respectiv 2029. Potrivit directorului executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, județul acesta, Harghita, va fi reprezentat de 4 producători locali. Printre produsele alese se numără o selecție de miere naturală realizată de un apicultor din Păulenciuc, mixuri de condimente produse de o familie din Avrămești, care cultivă plante medicinale și aromatice pe o suprafață de un hectar, o gamă de produse de coacăze negre creată de o familie, de o afacere de familie din Mădăraș, precum și turtă dulce tradițională preparată după o veche rețetă de familie de un producător din zona Odorheiu-Secuiesc. Banatul va fi reprezentat de 4 produse, unul dintre acestea fiind isrele vânățene cu gem de prune și nuci reinterpretate pentru gusturile contemporane de brutăria Moara Maria, păstrând totodată legătura cu rețetele vechi locale. Mai menționăm faptul că câștigătorii World Food Gift Challenge 2026 vor fi desemnați în data de 21 mai în Creta, Grecia. În continuare, de la ora 14 și 30 de minute, dragi radioascultători, noi vă invităm să audiați rubrica Săptămâna în 7 minute.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a șasea după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi, chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie a anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău. Pasionații de aeromodele din toată țara, dar și din străinătate, sunt așteptați în perioada 28-31 mai la Râpa Roșie, lângă Sebeș. Cei prezenți vor experimenta zborul într-un cadru natural deosebit, un decor de neegalat pentru acrobațiile din aer. Programul va include și ateliere pentru copii, în care cei mici vor avea ocazia să învețe să asambleze piese, să înțeleagă principiile zborului și chiar să ghideze propriul aeromodel. Evenimentul de la Râpa Roșie a devenit unul de tradiție pentru pasionații de aeromodelism. Amenajarea viitorului parc din cartierul Alba Iulian Micești Orizont intră în linie dreaptă. Săptămâna aceasta, administrația locală a semnat contractul de execuție a lucrărilor cu firma care a câștigat licitația. Noul parc va transforma aproximativ 8 hectare într-un spațiu verde modern, gândit pentru relaxare, mișcare, timp petrecut în aer liber și apropiere de natură. Vor fi peste 73.000 de metri pătrați de spații verzi, terenuri sportive și locuri de joacă, zone pentru fitness în aer liber, alei pietonale permeabile, iluminat eficient energetic, mobilier urban modern și zone cu apă și bazine de retenție integrate armonios în peisaj. Valoarea totală a proiectului este de 27,3 milioane de lei, din care cofinanțarea primăriei Alba Iulia este de 3,2 milioane de lei. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș pregătește lansarea din toamnă a programului de medicină în limba franceză. În această perspectivă, săptămâna aceasta a avut loc o întâlnire de lucru dedicată dezvoltării unei colaborări cu Institutul Francez din Cluj-Napoca. Discuțiile purtate au vizat dezvoltarea unor proiecte comune menite să susțină extinderea comunității francofone și internaționalizarea universității, a arătat rectorul MFST Leonard Zamfirei pe o pagină de socializare. Potrivit rectorului, această colaborare reflectă angajamentul Universității din Târgu Mureș pentru dezvoltarea relațiilor educaționale și culturale în spațiul francofon. Programul de medicină în limba franceză a UMFST va fi lansat începând cu anul universitar 2026-2027. Vor fi disponibile 100 de locuri. Peste 8 hectare de spații publice din municipiul Aiud vor trece printr-o amplă operațiune de regenerare urbană care le va îmbunătăți funcționalitatea și estetica. Cartierul Microraion face obiectul unui proiect cu fonduri europene, al cărui contract de finanțare a fost semnat recent de administrația locală cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Lucrările vizează transformarea unei zone de parcare într-o piațetă centrală cu rol de pol civic al întregii zone, reamenajarea aleilor pietonale, a spațiilor verzi, precum și construirea de piste pentru biciclete și zone de parcare a acestora. Se vor amenaja zone deschise pentru sport și fitness, locuri de socializare și spații de joacă pentru copii, precum și un parc pentru câini. În plus, se va moderniza sistemul de iluminat public și arhitectural și se va instala un sistem de supraveghere video. 83 de locuri de parcare din Blaj vor fi taxate începând din vara acestui an. Este vorba despre 72 de locuri de parcare situate pe strada Eroilor între Creșă și Biserica Sfânta Maria, respectiv 11 locuri de parcare situate pe strada Avram Iancu. Sistemul de taxare va fi implementat la sfârșitul lunii august, iar locurile fac parte din zona tarifară 2. Plata se va face prin intermediul aplicației Blaj Parking, prin SMS la numărul 7442, sau în numerar la parcometrele amplasate în parcările cu plată de pe raza municipiului. Parcarea în municipiul Blaj este liberă de luni până vineri după ora 18, sâmbăta după ora 14, duminica și în zilele stabilite ca sărbători legale. 29 de locuri de joacă din Alba Iulia urmează să fie reparate. Administrația locală Alba Iuliană a demarat procedura de achiziție a lucrărilor de reparații și întreținere pentru echipamentele care deservesc locurile de joacă și spațiile de agrement de pe raza municipiului. Aceste intervenții urmăresc ca echipamentul de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte spații de agrement să fie în totalitate funcționale la parametrii optimi și să prezinte un aspect curat și îngrijit. După finalizarea lucrărilor, firma care va prelua contractul va trebui să verifice săptămânal starea tehnică a locurilor de joacă din municipiu. Valoarea totală estimată a lucrărilor de reparație este de aproape 248.000 de lei. 60 de locuințe pentru tineri vor fi construite la Târgu Mureș. Ministerul Dezvoltării, prin intermediul ANL, realizează procedurile de licitație, iar primăria pune la dispoziție terenul cu toate avizele și utilitățile necesare pentru a putea demara această investiție. Noile locuințe vor fi construite pe strada Băneasa din municipiu. În Târgu Mureș există 415 apartamente ANL construite din 2007 până în 2023, dintre care 24 sunt destinate specialiștilor din medicină. Chiriașii pot cumpăra locuințele ANL, însă în Târgu Mureș nu s-a vândut până acum niciun apartament. La ora actuală sunt depuse la locativ 173 de cereri pentru locuințe ANL, cererea fiind mai mare decât oferta. Cetatea Alba Iulia a câștigat titulatura de destinație a anului 2026 la categoria Sanctuare ale Istoriei. Cele mai puternice branduri turistice din România au fost premiate în cadrul unui eveniment ce a avut loc săptămâna aceasta la Cazinoul din Constanța. Din județul Alba, cetatea Alba Carolina a fost singurul obiectiv turistic premiat, grație voturilor publicului. Din județul Mureș, Saschiz s-a clasat pe locul al treilea la categoria Sate de Poveste, iar cetatea Sighișoarei tot pe locul al treilea la categoria Sanctuare ale Istoriei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
5: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
6: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
7: N-o pierd din ochi. Merge brici.
6: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
8: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la

0: cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 88. Milostenile tale, cele fără de măsură, Dumnezeule, în viacuri lăuda voi cu-a mea gură. Adevărul tău vesti voi pe-a pământului poteci și din neam în neam pe tine preamărite voi în veci. Că pe veci întemeiat ai mila ta, adânc abis, și adevărul tău în ceruri când cu graiul tău ai zis. Legământ eu încheiat am cu alesul meu cel blând și juratul m-am lui David, sluga mea pe veci, zicând. Neamul tău eu întări voi cu puterea mea adâncă și al tău scaun așeza voi întru veci să stea pe stâncă. Cerurile tale, Doamne, spun minunile-ți preasfinte și ai tăi sfinți în adunare adevărul tău fierbinte. Cine se mai află în ceruri cu al meu Dumnezeu la fel? Și între fiii lui, au cine va mai semăna cu el? Preamărit el este în sfatul sfinților, cum altul nu-i. Mare și înfricoșat este peste toți din jurul lui. Cine este asemenție, sfinte, Doamne, Savaot? Tare ești și adevăru-ți e împrejuru-ți peste tot. Tu înfrânezi sălbăticia mării ce mugește în valuri, și îmblânzești într-o clipită răzvrătitele ei valuri. Tu ai sfărâmat Egiptul ca pe un slab ce nu-l țin pașii și cu brațul tău cel tare risipitu-ți ei vrăjmașii. Cerurile și pământul ale tale veșnic sunt, tu întemeiat ai lumea cu tot ce e pe pământ. Tu făcut ai miază noapte, miază zi, cu vrerea-ți sfântă, iar taborul și ermonul întru numele tău cântă. Brațul tău e prea puternic, milostivul nostru tată, tare-i mâna ta și tare-ți este dreapta ridicată. Judecata și dreptatea sunt la tronul-ți temelie, mila și cu adevărul merg înaintea ta în vecie. Fericit este poporul ce te preamărește în cale și să umble, poate, Doamne, în lumina feței tale. Că de apururi bucurie va avea de sfântuți nume și cu dreapta ta de apururi se va lăuda pe lume. Căci puterii lui podoabă stă puterea ta măreață și prin vrerea ta se înalță fruntea slugii tale în viață. Domnul este scutul nostru și împărat în veci neînfrânt. Israel pe el îl are sfânt și în cer și pe pământ. Unui sfânt al tău, stăpâne, în vedenie de vis, arătatu-te ai odată cu lumina ta și ai zis. Eu am miluit viteazul cu-n veci sfântu-mi ajutor și l-am înălțat pe dânsul în alesul meu popor. Slugă mi-am aflat în David, care nu mi era ascuns, și cu mirul mi sfânt pe dânsul întru vecii toți l-am uns. Mâna mea va fi cu dânsul, brațul-mi sprijin în toți pașii, ca să nu-l apese răul, să nu-l biruie vrăjmașii. Sfărâma voi înaintei toți dușmanii din cetate și pe cei ce poartă ură cu bătaia mea voi bate. Mila mea și adevărul mi lângă el vor fi pe lume și a lui frunte înălța voi pururea prin al meu nume. Mâna lui biruitoare peste mare am s-o pui și pe râuri întărite așeza voi dreapta lui. Și el pururi îmi va zice, Tu ești, Doamne, Tatăl meu, întru mântuiri cetate și al meu veșnic Dumnezeu. Cel din tâi născut el fiva întru numele meu sfânt și mai mare din toți regii îl voi face pe pământ. Mila mea păstra voi pururi pentru el, cum m-am legat și întru viacuri legământul mi va rămâne neschimbat. Prelungi voi în vecie seminția lui de fier și al său tron vreau să dureze cât durava al meu cer. Dacă fiii lui zvârli vor legea mea cândva sub stele, dacă nu vor vrea să umble în lăuntrul legii mele, de-or călca așezământul mi fiii lui și ai lui prunci, și de nor vrea să păzească ale mele în veci porunci. Pedepsi-voi cu toiagumii fără de legea celor răi și a lor necredincioșie o voi bate cu bătăi. Însă mila-mi niciodată nu voi lua-o de la dânsul, nu schimba voi legământul-mi ca să nu cunoască plânsul. Nu mi voi rupe așezământul, nu-l voi micșora în măsură, nici nu voi uita vreodată ce-am grăit cu a mea gură. Dacă m-am jurat odată pe sfințenia mea toată, oare voi minți pe David să rămână frânt în gloată? Seminția lui în viacuri ca pe un drept să-l împresoare și al său scaun înainte-mi pururea să fie soare. Va avea tărie în viacuri, tot așa ca în ceruri, luna, ce rămâne credincioasă mărturie totdeauna. Totuși, Doamne, de la mine a ta față ți-ai ascuns, mâniindu-te pe mine urgisit ai pe al tău uns. Ai nesocotit acum încheiatul legământ și coroana de pe frunte mi aruncat ai la pământ. Toate zidurile sale cad sub mâna-ți sfărâmate și în ruină prefăcut ai toate cele din cetate. El e jaful tuturora celor care îl au în căi și bat jocuri ajunsa pentru toți vecinii săi. Întărit ai, Doamne, dreapta neprietenilor lui și pe toți ai lui potrivnici într-o bucurie îi pui. Sabia lui ai teșit-o ca în război să nu mai taie și nu i-ai mai dat putere ca să biruie în bătaie. Despuiat ai de pe dânsul toată slava, tu l-ai frânt și al său tron cu a ta mânie doborât ai la pământ. Firul viacului său, Doamne, l-ai scurtat și nu mai ține, să se bucure vrăjmașii coperit e de rușine. Până când te vei ascunde pentru ochii din tot locul? Până când vei arde, Doamne, de mânia ta ca focul? Amintește-ți, milostive, cât în viacul meu mă ții, oare în deșert zidit ai tu pe ai oamenilor fi? Care om nu vede moartea? Care om nu cade în vad? E vreun om care să scape al său suflet de la iad? Unde este, Doamne sfinte, mila ta de altă dată? Milă ce-ntru adevăruți slugii tale i-a fost dată. Amintește-ți, milostive, de ocara ce-am în sân și pe care mi-o înmulțește gloata neamului păgân. Cată, Doamne, cum ocara mi-o aruncă toată turma și cum unsului tău astăzi îi batjocorește urma. Binecuvântat să fie Dumnezeu căruia mă închin în toți vecii și în vecia vecilor. Amin. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Odată s-a adunat în chilia starețului toată obștea mănăstirii pentru binecuvântare și cuvânt de folos, iar bătrânul a zis către toți, părinților, să nu vă descurajați că ars mănăstirea, că pentru păcatele noastre ars și pentru ca să se reînnoiască ctitorii, sfințile voastre răbdați toate ispitele și nu părăsiți locul acesta sfințit prin rugăciunile și lacrimile înaintașilor noștri. Numai să țineți cu tărie rânduiala acestei mănăstiri, că cine nu ține rânduiala locului, îl izgonește locul de aici.

În anul 1909, când am fost hirotonit preot, s-a apropiat de mine un călugăr bătrân din mănăstirea Neamț și mi-a spus: „Să știi, părinte Ioanichie, că numai aceia pot sta la schitul Sihăstria, care vor păzi rânduiala schimnicească de acolo. Adică nimeni să nu aibă ceva al său, ci toate să fie de obște, să nu se săvârșească păcate trupești și să nu se mănânce carne în mănăstire. De nu va păzi cineva rânduiala, nu va putea trăi în locul acela, că locul acela este legat cu neschimbat legământ de 7 călugări sihaștri din mănăstirea Neamț, care au întemeiat Sihăstria în anul 1655. Fragment din Patericul Românesc, autor arhimandrit Ioanichie Bălan.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Mâine, în duminica a șasea după slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea orbului din naștere, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, din protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Apoi, chiriarhul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu luna septembrie a anului 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Bădău, care ne-a oferit mai multe detalii despre slujirea ierarhului nostru și despre lucrările efectuate recent la biserica din filia Orăști.
2: Comunitatea noastră a parohiei ortodoxe Poșaga de Sus va trăi un moment de mare bucurie și binecuvântare, și anume va fi târnosită biserica din filia Orăști în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Acest moment reprezintă o mare binecuvântare și încununare a anilor de muncă, rugăciune și jertfernicie din partea credincioșilor noștri. Târnosirea unei biserici este un eveniment rar și deosebit în viața parohiei, iar pentru comunitatea noastră este o zi istorică și plină de emoție. Biserica noastră datează din anul 1936 și a fost dintotdeauna loc de rugăciune, speranță și unitate pentru credincioșii din această zonă. Începând cu anul 2021, au fost demarate lucrări ample de restaurare și înfrumusețare a bisericii, fiind restaurată în totalitate. S-a refăcut acoperișul, s-a renovat fațada exterioară, s-au reconstruit scările exterioare și au fost placate cu marmură, s-a montat încălzire în pardoseală, s-a realizat o pardoseală din marmură, iar biserica a primit o frumoasă catapeteasmă din stejar. De asemenea, au fost realizate icoane pictate cu făiță de aur, care împodobesc catapeteasma și alte podoabe care contribuie la frumusețea sfântului locaș. Aceste lucrări nu ar fi fost posibile fără ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor care s-au implicat. Pe această cale, vrem să mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, credincioșilor, binefăcătorilor, sponsorilor, voluntarilor și tuturor celor care ne-au sprijinit în această frumoasă activitate. Dumnezeu să le răsplătească fiecăruia pentru jertfa și ostenarea depusă. Prezența în al preasfințitului arhiepiscop Irineu este pentru noi o mare onoare și o binecuvântare și aduce multă bucurie credincioșilor și întărește comunitatea noastră. Cu acest prilej îi invităm cu drag pe toți credincioșii și pe toți cei care doresc să fie alături de noi la acest moment de mare sărbătoare și har.
1: Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unei noi opere teologice. Este vorba despre lucrarea intitulată Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Poziția teistă a lui John Lennox în raportul cu ateismul lui Richard Dawkins, semnată de către Ioan Mihail Ștefan și prefațată de către conferențiar universitar dr. Adrian Lemeni, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Lucrarea de față abordează tema relației dintre teologie, filosofie și știință în contextul disputei actuale dintre teism și ateism. Autorul analizează cu discernământ poziția teistă a profesorului John Lennox, matematician și apologet creștin, în raport cu perspectiva ateistă a biologului Richard Dawkins. Concepțiile celor doi protagoniști sunt supuse unei analize atente, prin intermediul căreia autorul evidențiază o serie de repere apologetice relevante pentru problematica adusă în discuție. Opera intitulată Cerurile spun slava lui Dumnezeu poziția teistă a lui John Lennox în raport cu ateismul lui Richard Dawkins cuprinde 200 de pagini și a apărut recent în cursul acestui an. Lucrarea poate fi achiziționată de pe site-ul Editurii Reîntregirea www.edituraintregirea.ro. De la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Astăzi s-au împlinit 128 de ani de la nașterea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, canonizat de Biserica Ortodoxă Română în contextul aniversării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române, alături de alți cuvioși și mărturisitori. Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction a fost profesor de teologie și unul dintre mărturisitorii din perioada comunistă. S-a născut în 16 mai 1898 într-o familie de învățători din Cristian, județul Brașov, și s-a format ca teolog la Liceul Andrei Șaguna din Brașov și la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu. A devenit doctor în teologie al Universității din Cernăuți. La data de 17 februarie 1927 a fost hirotonit preot de către episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Academia Teologică din Cluj. Ulterior a fost și rector al instituției. În timpul ocupației hortiste a rămas în Cluj, asigurând împreună cu episcopul Nicolae Colan un nucleu de rezistență românească și ortodoxă. Cu toate împotrivirile autorităților comuniste, de după 1948, episcopul Nicolae Colan l-a menținut pe Sfântul Liviu Galaction la conducerea noului institut teologic, până la desființare în anul 1952. Încercările sale de a-i forma pe studenții teologi pentru a putea răspunde la greutățile impuse de autoritățile statului au atras atenția organelor de securitate, care îl urmăreau permanent, arestându-l în 1952 și supunându-l la presiuni pentru a-și înceta activitatea. A fost repartizat la o parohie din Bistrița, de această dată aplecându-se asupra catehizării copiilor. În 1958 a fost numit vicar administrativ de către episcopul Teofil Herineanu, care avea un proiect de relansare a catehizării în eparhia Clujului. Sfântul Liviu Galaction a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și adulților, programă care l-a adus în atenția securității. A fost anchetat, iar în 1959 condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii sociale. A fost închis în penitenciarele Aiud și Gherla. A murit la 8 martie 1961 la Aiud, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist. Părintele Liviu Galaction Munteanu a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 11 iulie 2024 cu titulatura Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj și prăznuirea sa în ziua de 8 martie. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la peștera Huda lui Papară. Proporțiile spun totul. E una dintre cele mai lungi, mai denivelate, mai dificile peșteri din Europa, cu cea mai mare sală, cu cea mai înaltă galerie, cu cel mai lung curs subteran și cu cea mai mare cascadă din țară. Și nu în ultimul rând, cu una dintre cele mai mari colonii de lilieci de pe continent. O găsești în vestul munților Trascău, în culmea Bedeleu. Accesul începe din drumul național 75, pe direcția Câmpeni-Turda, pe drumul comunal 130, care se desprinde la dreapta din centrul satului Sălcioa de Jos. În drumul tău vei trece pe lângă schitul sub piatră, de unde nu vor mai fi decât 200 de metri până la peșteră, pe o potecă marcată. Huda este un regionalism ce înseamnă cale îngustă, groapă, gaură în pământ, peșteră sau adăpost. Papară poate avea originea în latinescul papa, ce înseamnă conducător religios, preluat în limbile barbare papar. Deci Huda lui Papară ar putea însemna adăpostul sau casa conducătorului religios. În preistorie și în vremea dacilor, peștera a fost folosită ca locuință și loc de cult. Nu departe, la nici 20 de kilometri distanță, se află ruinele cetății dacice Apulon, de la Piatra Craivii. Peștera este o străpungere hidrologică a fâșiei de calcare în extremitatea vestică a masivului Bedeleu. Trei pâraie, Ponor, Poien și Seacă, își unesc apele colectate dintr-un bazin de 150 de km pătrați și se pierd în masivul de calcar la vânătările Ponorului. Cele trei pâraie au fost cândva tributare bazinului hidrografic Râmeț, dar au fost captate subteran și mutate bazinului hidrografic Arieș. Apa ce dispare în Ponorul Vânătare apare în partea terminală a peșterii după numai 15-18 metri și după ce parcurge pe galeria activă un traseu sud-nord de 1200 de metri cu o cădere de 92 de metri. Apare la lumină printr-un gigantic portal. Intrarea este înaltă de aproape 40 de metri și pare o despicătură artificială în peretele de calcar, baza îngustă de 6 metri fiind ocupată de un lac, cu adâncimea de până la 2 metri, lungimea lui de 50 de metri este primul obstacol în explorarea peșterii și este urmat imediat de cascada Evantai, un bloc de piatră peste care alunecă întregul debit de apă al pârâului și care trebuie escaladată. Urmează, la doar 18 metri, o stâncă înfiptă între pereții galeriei. Este inima de piatră, care trebuie trecută pe dedesubt, prin apă, dând acces la baza baricadei, o îngrămădire de blocuri ce trebuie escaladate. Apa curge năvalnic prin zeci de marmite turbionare. Lumina de afară este încă puternică și după încă două lacuri, peretele din partea dreaptă dispare în întuneric. Este sala minunilor, un gol imens de 56 pe 92 de metri și o înălțime record de 102 metri. Aici, ca și în restul peșterii, hibernează cele mai mari colonii de lilieci din Europa. Tavanul acestei săli este plin de stalactite excentrice, lungi de până la 8 metri. Revenind la galeria activă, în amunte, se escaladează baricada mare, după care galeria se îngustează, devenind mai ușor accesibilă. În partea stângă, la 600 de metri de la intrare, se deschid două galerii scurte, care se unesc după câteva zeci de metri și se termină într-un sifon parțial explorat. Continuând explorarea pe galeria principală, în amonte, după 200 de metri, se ajunge la lanțuri, o verticală de 8 metri. Odată urcată, această verticală se pătrunde într-o arie largă și împodobită cu scurgeri parietale. Ea se termină după 50 de metri deasupra unei verticale care dă acces în Sala Virgină. Aici începe cel mai lung labirint fosil al peșterii, de peste 2 km de galerii ascendente, descendente, intersectate. Temperatura aerului în coridorul principal este cuprinsă între 10-11 grade, iar în Sala Minunilor de 13 până la peste 20 de grade. Peștera a fost amenajată pentru vizitare în anul 1986, dar amenajarea a fost distrusă în întregime de viituri. Vizitarea ei poate fi făcută numai însoțiți de ghid de turism speologic cu echipament specific peșterilor cu apă, cu autorizație de la Comisia Patrimoniului Speologic și aviz de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Peștera este o capcană care poate surprinde vizitatorii în caz de ploaie torențială sau la topirea bruscă a zăpezii. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Gânduri de Părinte, realizator Părintele Emil Jurcan.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Dumnezeu te caută și tu îl găsești, mai ales atunci când treci prin necazuri. Atunci simți că El este, de fapt, baza ta, forța ta, puterea ta de a merge mai departe. În Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele de la 1 la 38, are loc o astfel de întâlnire în suferință. Un orb din naștere. Ucenicii au întrebat și așa că orice om care gândea în felul lui la vremea respectivă, cine a greșit? De ce este orb din naștere? Este un blestem, este un păcat. De foarte multe ori vedem boala ca o plată a păcatului. Și nu este așa. Boala este de foarte multe ori, ca să nu zic de fiecare dată, momentul întoarcerii totale spre Dumnezeu. Momentul în care îți dai seama că Dumnezeu este prea plinul tău, sensul tău, puterea ta. Și dacă e voia Lui și vindecarea ta. Dar toate se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Noi vrem să fie Dumnezeu doar vindecarea noastră. De multe ori, când avem o problemă, mergem să ne rezolve. După care am încheiat. Am întâlnit multe cazuri de oameni în suferință sau cu alte probleme care mi-au cerut să mă rog. Și am făcut-o cu drag. Dar după aceea nu i-am mai văzut. Când i-am întâlnit, i-am întrebat dacă s-a rezolvat problema și mi-au spus, da, s-a rezolvat. Am întâlnit un medic bun, foarte bun. Nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Apoi, părinte, știți că lăsați, nu mai dați nicio explicație. Nu trebuie. Dumnezeu ți-a scos în cale un medic. Dumnezeu i-a dat acelui om puterea de a te vindeca. Dumnezeu a vindecat El însuși trupul tău. Doar că l-ai scos din toată ecuația asta și ai lăsat doar omul, medicul. E prea puțin. Ba mai mult, Dumnezeu așteaptă ca boala aceea să fie semnul întoarcerii la El. Și nu numai boala. Orice se întâmplă în viața ta să fie semnul întoarcerii spre cer. Adică să-ți găsești propria ta valoare, propriile tale, adevăratul tău sens al existenței. Nu cel pe care ți-l dă lumea, că lumea te orbește. În caz de față, este vorba de un orb din naștere. Și Mântuitorul le răspunde, nu este niciun blestem. N-au păcătuit nici părinții, nici el. El cum să păcătuiască dacă s-a născut ori din naștere? Era din naștere. Deci n-avea cum să păcătuiască. Întrebarea era ciudată. Puierilă. Dar Mântuitorul le vorbește despre misiunea lui pe fața pământului, pe fața istoriei. Eu trebuie să fac până este ziua lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le fac. Căci vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Câtă vreme eu sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Ce frumos, ce adânc! Teologia vieții, ce este Dumnezeu, lumina lumii? Ce este Hristos, sensul nostru? În momentul în care nu-L vezi așa, de fapt ai devenit un orb. Un orb cu bani, un orb cu mașină, un orb cu funcție, apreciat de alții, dar apreciat tot pe linia aceasta a orbirii. Oameni care nu văd mai mult de atât, pe orizontala vieților. Ori Hristos te face să-ți ridici privirea spre cer și să mergi spre cer.
Să urci spre veșnicie. Din momentul acela tu ai un sens. Din momentul acela tu nu ești un zăpăcit al vieții care are impresia în orbirea lui că materia o să-l facă fericit. Te face cât te face. După care rămâi în decepție. Dumnezeu este singurul care nu te decepționează. În fața lui Dumnezeu, orice suferință, orice lucru care ți se întâmplă, este momentul întoarcerii spre El. Momentul în care Dumnezeu te așteaptă, dar așteaptă Dumnezeu mai întâi un lucru, ca și în cazul orbului din naștere. Să strigi, să-L chemi, să ceri, nu doar să aștepți, să insiști. Iar strigătul către Dumnezeu înseamnă rugăciune. Înseamnă să vorbești tot timpul cu El. Înseamnă să-L simți în viața ta câtă vreme este ziua. Căci vine noaptea, vine sfârșitul, când se sfârșește viața, când se sfârșește tot și Dumnezeu nu mai lucrează. Până atunci așteaptă să lucreze Dumnezeu în viața ta, dar îți așteaptă strigătul. Au înțeles ce au înțeles apostolii, mai nimic. Mântuitorul a scuipat, a amestecat tina de jos, i-a uns ochii și a spus, du-te și spală-te la scăldătoarea Siloamului. Era ceva de mers, era suficient de mers pentru un orb. Dar asta însemna Dumnezeu îi cere orbului să facă și el ceva. Adică nu totul dintr-un hocus-pocus. Nu face doar Dumnezeu, trebuie să faci și tu ceva. Ascultă, ascultă-L pe Dumnezeu. Îi cere să meargă câțiva kilometri până la scăldătoare să se spele. Și orb o face. Adică intră în starea aceasta de dialog, devine ascultător față de Dumnezeu. Dumnezeu face minunea, dar vrea să faci și tu ceva. Nu poți să stai acasă să spui, am trimis pomelnic, cineva se roagă pentru mine. Dacă poți, trebuie să mergi acolo unde se face rugăciunea. Nu sta acasă. Dumnezeu te vrea lângă El. Dumnezeu te vrea în dialog cu El. Dumnezeu vrea să-i spui tu, personal, ce se întâmplă cu tine. Și El te vindecă. Mergi și te spal la scăldătoarea Siloamului. S-a dus și a venit văzând. Și oamenii care îl cunoșteau de mult timp au zis, nu e El, ba El. El spunea, eu sunt. Dar cine ți-a deschis ție ochii? Omul care se numește Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii, mi-a spus să merg la scăldătoarea Siloamului și să mă spăl. Și m-am dus, m-am spălat și acum văd. Într-o primă fază pentru orb, Iisus era un om. Omul Iisus. Omul care se numește Iisus. Dar unde este El? L-au dus la farisei. Interpreții, să zicem, raționaliști ai Bibliei, cei care cunoșteau foarte bine Vechiul Testament, care îl comentau, dar care l-au deformat. Au deformat textul sfânt. Și au început să facă anchetă. Deci nu era bucurie. Aici este starea de durere când vezi că celălalt, în loc să se bucure, te anchetează. De ce? Pentru că ai călcat tipicul, ai călcat rânduiale, era sâmbătă. Și El le spune încă o dată, a pus tină pe ochii mei, m-am spălat și văd. Și era dezbinare între farisei, că unii erau sinceri și spuneau, nu poate un păcătos să facă minuni ca acestea. Alții ziceau, ba da, este păcătos, nu-i de la Dumnezeu, căci lucrează sâmbăta. Adică ei nu vedeau minunea, ci vedeau, repet, tipicul, legislația religioasă. Exteriorul
credinței, exteriorul religiei și nu trăirea. De foarte multe ori rămânem în exterior și nu intrăm în trăire, în sevă, în întâlnirea cu Dumnezeu, și Dumnezeu se întâlnește cum vrea El cu tine. Chiar dincolo de tipic și de rânduială. Pentru că Dumnezeu caută omul, își caută creația, nu-și caută legile. Și iarăși l-au întrebat: tu ce zici despre El? B-au adus părinții să confirme: e copilul vostru, chiar a fost orb? Și aici apare o latură dureroasă. Părinții au spus că s-a născut orb, dar le-a fost frică să vadă și ei minunea. În loc să se bucure ca părinți, că acel om de mult timp, de la naștere, fusese orb, în loc să se bucure de această minune, l-au vândut, l-au trădat pe copilul lor. Nu știm, e mare, e major, să spună el, pentru că le era frică să nu-i dea afară din sinagogă. Urât lucru. Frica de cei care conduceau sinagoga și care conduceau și comunitatea religioasă. Teama de om. Teama de om era mai mare decât bucuria minunii. Și de asta s-au retras. Întrebați-l pe el. Și l-au chemat încă o dată să-l întrebe și au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul este păcătos, că nu respectă tipicul, rânduiala, legea. Și aici apare teologia lui, a orbului. Eu v-am spus și n-ați auzit. Vreți cumva să vă faceți ucenicii lui? Tocmai aici stă minunea. Voi nu știți de unde este și el mi-a deschis mie ochii. Noi știm că Dumnezeu nu îi ascultă pe păcătoși. Dar dacă cineva este cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, îl ascultă Dumnezeu. Din viac nu s-a auzit să se deschidă ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut să facă nimic.

Ești orb și tu vii să ne înveți pe noi teologie? Păi noi am învățat teologie, noi știm toate comentariile, tot Talmudul. Tu ești de fapt un păcătos. Cu ce drept pui eticheta de păcătos unui om? Cu ce drept faci pe cineva păcătos și nu te vezi pe tine? Din momentul acela a apărut mândria. Cine erau farisei erau virtuoși. Cine era orbul era păcătosul. În păcat te-ai născut și tu ne vezi pe noi și l-au dat afară. Oamenii l-au dat afară, dar Dumnezeu îl primește. S-a întâlnit cu el, s-a întâlnit cu Hristos. Și l-a întrebat Mântuitorul, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Doamne, dar cine este ca să cred în el? Este cel care vorbește cu tine. Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Și apoi Mântuitorul conchide până la sfârșitul capitolului și spune așa, eu spre judecată am venit în această lume, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Auzit aceasta farisei care erau și ei pe acolo și-au întrebat, oare și noi suntem orbi? Și Iisus le spune, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar tocmai pentru că spuneți, noi vedem, păcatul rămâne asupra voastră. Cu alte cuvinte, Mântuitorul izmerește, nu faceți pe nimeni păcătoși, că voi sunteți mai orbi și mai păcătoși decât toți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne dă starea de virtute, Dumnezeu ne întărește, Dumnezeu nu ne lasă să ne judecăm unii pe alții. Ca o concluzie la toată această expresie și exprimare, mi-am pus întrebarea, exact ca și farisei, suntem oare orbi? Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu societatea noastră? Ce se întâmplă cu poporul acesta care, pe de o parte, spune că este credincios? Pe de altă parte, bisericile, fie și pline, nu strâng mai mult de 10% din poporul acesta numit credincios. Unde este adevărul? Adevărul este că încercăm de fiecare dată să-L păcălim pe Dumnezeu. Că avem impresia că a face o cruce e suficient. Avem impresia că a aprinde o lumânare, a respecta un tipic, este ortodoxie. E prea puțin. Pentru că în tot acest proces lipsește trăirea și trăirea înseamnă să-L simți pe Dumnezeu și să-L cauți pe Dumnezeu. Să-L simți pe Dumnezeu oriunde. Să te duci în cea mai umilă biserică din vârful munților și acolo Dumnezeu te așteaptă. Am spus de multe ori acesta. Dumnezeu nu se uită la marile catedrale, se uită la tine. Dumnezeu se uită la tine. Dumnezeu depășește tipicul și fastul și îți culege lacrimile de pe obraz. Se bucură când îi vorbești sincer, dar El te așteaptă. Dumnezeu te așteaptă tot timpul. Te așteaptă să vorbești cu El, te așteaptă să-i arăți neputințele tale, să-i vorbești de bolile, de suferințele, de trăirile tale. El le știe, dar îi place să-i le spui. Dincolo de tipicuri și rânduieri și așa mai departe, exteriorisme, El vrea să te vadă că tu trăiești, că tu trăiești o liturghie, că în liturghia aceea nu te interesează cine slujește, ci faptul că Hristos vine pe Sfânta Masă și umple biserica de Harul Lui. Și tu te duci zâmbind cu fața spre cer. Îl primești pe Hristos în tine, din potir, și apoi ești numai zâmbet, acasă, peste săptămână, îi spui, Doamne, nu mai pleca de la mine. Asta înseamnă împărtășanie. Nu este un tipic, o rânduială, cum învățam la școală de 4 ori pe an, în posturile mari, sau cel mult o dată pe an, în postul Paștilor. Ci este căutarea și setea după Dumnezeu.
Asta ar trebui să conștientizăm noi preoții în oameni. Tu trebuie, creștine, să ai setea după Hristos. Să-i spui de fiecare dată, sunt un orb. M-am lăsat orbit de lumea aceasta, care mi-a vorbit despre bani, despre petreceri, despre chef, despre concedii, despre lux. Am fost orbit, dar acum vreau să văd, Doamne. De acum înainte, când văd un om luxos, bogat, o să mă rog pentru el. Întoarce-l și pe el la credință, la sens. Să depășească comparația pe orizontală a nimicului, comparația pământ cu pământ, care nu contează. Deci asta așteaptă Dumnezeu de la noi, de la fiecare. Să ne vadă pe toți în starea aceea de căutare, de dor. Părintele Stăniloae vorbește foarte mult despre dor. Dar este dorul după Dumnezeu, nu dorul ca doină. Este dorul după sfințenie. Dorul care îți umple sufletul. Și când îl ai pe Dumnezeu în tine, ai și istoria neamului, ai și spiritualitatea neamului, ai trăirea, ai și viitorul. Fără Dumnezeu, n-ai nimic. N-ai nimic decât povești. Povești mincinoase. Povești cu iz neomarxist, care spun aici, acum. Și sunt iluzii. Am încercat să vă pun la suflet starea aceasta de orbire, pentru că în fiecare dintre noi există o orbire care ne face de foarte multe ori să ne vedem doar noi pe noi și prea puțin pe Dumnezeu. Să ne comparăm unii cu alții și nu noi cu noi. Să mă compar eu cu mine, cum am fost ieri, cum sunt astăzi, cum vreau să fiu mâine. Ne comparăm care câtă materie are. Și te așteaptă Dumnezeu să-i spui dorul lui. Să-i spui nu neapărat suferință, că poate nu ești suferind. Nu de boală e problema, ci de dor. Și Dumnezeu îți întărește sufletul și te face să-ți găsești sensul tău, sensul vieții tale. Orbul din naștere ne învață să strigăm. Ne învață apoi să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-i spunem ce vrem noi. Ne învață apoi să fim ascultători de Dumnezeu, dacă ne trimite la scăldătoarea Siloamului să mergem. Ne învață apoi orbul să stăm de vorbă cu oamenii, să le spunem cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu, cât de bine este să-L ai pe Dumnezeu în tine și că fără El nu ești decât un orb care vezi ceva pe orizontală și atât. Și apoi să te întâlnești cu Dumnezeu în veșnicie. Asta ne învață orbul. Învățăm noi lucrurile acestea. Trăim noi lucrurile acestea. Sau mergem așa ritualic, tipiconal, ca farisei la biserică. Împlântăm niște lumânări, dăm o hârtie și o bucată de prescură la altar. Și stăm după aceea, ne căutăm locurile, locuri pe care preoții le-au vândut, e altă poveste, scaune vândute. Și avem locul nostru că l-am plătit și ne uităm la spectacol. În loc să trăim taina, misterul și în fiecare liturghie să zicem, Doamne, dă-mi și mie lacrimi. Dă-mi lacrimile acelea să știu că mă bucur cu tine și când mă bucur, mi se umplu ochii de lacrimi. Asta ne învață orbul. Asta ne învață, de fapt, Dumnezeu. Să-L căutăm cu dor. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne ajută!

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindic, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Stimații radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc. Audiție plăcută, vă dorim tuturor în continuare.

Râmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Abordăm astăzi repertorii și genuri în general, în strânsă legătură cu viața de zi cu zi a colectivităților și a indivizilor, oglindind multitudinea aspectelor de viață a acestora, caracteristica pregnantă a folclorului este marea bogăție și diversitate a creațiilor. Creatorii populari au știut să elaboreze pentru fiecare din aspectele tipice ale vieții imaginile artistice cele mai adecvate care au fost cizelate și reînnoite permanent prin practica vie. Studierea producțiilor folclorice privite sub aspectul încadrării lor în practica artistică tradițională impune îmbinarea criteriilor de ordin muzical cu criterii extramuzicale, anume ambianța în care se desfășoară și, în cazul creațiilor sincretice, conținutul de idei al textului literar.

Luând în considerare ambianța desfășurării, se delimitează grupările numite repertorii. Un anumit repertoriu poate să fie unitar, conținând un singur gen, dar poate să fie eterogen, conținând mai multe genuri muzicale, după cum și producții literare, ori coregrafice. Marea majoritate a repertorilor se încadrează în două categorii: ocazionale, adică legate de prilej, se interpretează în cadrul unor obiceiuri, și neocazionale, adică nelegate de prilej, pot fi interpretate oricând. Criteriul de încadrare după ambianță mai poate fi aplicat și asupra acelor repertorii eterogene care, pe lângă producțiile specifice, conțin diverse piese ocazionale și neocazionale, repertoriul unor îndeletniciri, de exemplu, repertoriul păstoresc, repertoriul de șezătoare sau repertorii de vârstă, de exemplu, repertoriul copiilor. În cazul repertorilor eterogene, este foarte important să fie distinse piesele muzicale reprezentative, organic aparținătoare categoriei în cauză, de la cele atașate din alte repertorii, de exemplu, în repertoriul copiilor, componentele tipice sunt cântecele, versurile scandate, împreună cu jocurile cărora le aparțin, după cum și obiceiurile practicate de copii. Dar pe lângă acestea, în repertoriu se găsesc și obiceiuri sau cântece provenind din repertoriul adulților, în repertoriul de nuntă, pe lângă melodiile strict legate de ceremonialul nupțial, se cântă numeroase cântece și melodii de joc neocazionale.

interpretarea creațiilor muzicale în cadrul practicii are un anumit scop, adică funcție. Distingerea funcțiilor are importanță mai ales în cadrul obiceiurilor. Obiceiurile se desfășoară după reguli tradiționale care, între altele, prescriu și momentele în care se vor interpreta melodiile. În cadrul obiceiurilor, cu o desfășurare ceremonială complexă, melodiile interpretate în diferitele momente au funcții diferite. De exemplu, în cadrul nunții, cântecul miresei, al mirelui, găina, jocul miresii și așa mai departe. În cadrul repertoriului funebru, amintim bocetul, cântecul zorilor și altele. La modul general privind, funcția majorității melodiilor cântate la anumite momente în cadrul obiceiurilor este rituală, ceremonială sau de urare. Funcția melodiilor neocazionale poate fi definită în termen general, valabil pentru mai multe genuri, doinele, cântecele propriu-zise, melodiile de joc, vocale sau instrumentale, sunt interpretate cu scopul unei trăiri artistice, funcția lor fiind estetică, cu numeroase nuanțe emoționale. Cântecele și versurile scandate ale copiilor, fiind legate de joacă, în ansamblu au funcție ludică.

La orice melodie vocală, conținutul de idei al textului literar este în strânsă legătură cu funcția. Textul literar exprimă funcția fie în mod direct, cu referire concretă, fie în mod indirect, prin imagini poetice, simbolice. În anumite cazuri, este o relație de intercondiționare între funcția creației folclorice și practica tradițională de execuție. Privind vârsta interpreților sau modul de interpretare, cine execută, femei, bărbați, fete, flăcăi, copii, cum execută, individual, în grup, vocal, instrumental, aceste distincții constituie criterii adiționale la cele amintite.

Genurile folclorice muzicale se definesc prin trei criterii: ambianța sau funcția, conținutul de idei al textului poetic legat de funcție și trăsăturile structurale muzicale, precum și ale textului, referindu-ne la ritm, melodie, formă ori versificație. Creațiile care nu corespund în mod univoc celor trei criterii sunt specii, atașate la un repertoriu cu afinități funcționale sau aparțin la genul cu ale cărui trăsături muzicale se identifică. De exemplu, în lipsa textului literar, speciile instrumentale la doină și în muzica de joc sau melodii supuse unei mutații funcționale privind practici locale sau zonale, cum sunt melodiile instrumentale de joc, din repertoriul general, acompaniind jocuri rituale, melodii din genuri neocazionale ce adoptă texte ocazionale, creațiile în cauză sunt considerate specii în amândouă categoriile. Din punct de vedere funcțional și literar, sunt specii juxtapuse unui repertoriu ocazional, cum sunt cântecele de recrutare și o parte din cântecele de nuntă ori de seceriș. Iar din punct de vedere muzical, sunt specii subordonate genului neocazional din care provin. Pe marginea definiției genului este de menționat că ea nu corespunde cu definiția genului folosită de teoria literaturii, care distinge genul liric, epic și dramatic. Ori, este știut că o mare parte a creațiilor folclorice îmbină elementul poetic cu muzica. După criteriul genuistic literar, mai multe genuri muzicale aparțin la genul liric. Cântecul de leagăn, bocetul, doina, cântecul propriu-zis, cântecul de joc, sau la genul epic, balada, colinda, unele cântece rituale. În forma în care sunt practicate împreună cu melodia lor și în ambianța tradițională, creațiile din aceeași categorie genuistică literară pot diferi fie prin trăsăturile muzicale, fie prin cele funcționale, fie prin amândouă. Din aceste motive, folcloristica muzicală trebuie să atribuie noțiunii de gen un sens propriu diferit de cel literar.

generate de condiții sociale, istorice și mentalități diferite, genurile existente în prezent, în practica folclorică, nu au aceeași vechime. Cele mai vechi sunt, fără îndoială, genurile legate de cele mai importante momente ale vieții omului și de muncile de peste ani, ale căror conținut, împreună cu obiceiurile în cadrul cărora se practică, mai păstrează urmele practicilor magice rituale bazate pe vechi credințe. Probabil ulterior acestora s-au constituit cele mai importante genuri neocazionale: doina, cântecul propriu-zis și cântecul de joc, precum și muzica instrumentală de joc. Balada, deși reactualizează elemente dintr-o tradiție epică mai veche, s-a consolidat abia în epoca feudală.

În urma fazei de închegare, ca genuri de sine stătătoare, ele cunosc o fază de maximă înflorire. În perioada actuală, unele se află în fază

stilistice proprii. Stratificarea evolutivă se poate constata în modul cel mai evident la doină, la cântecul propriu-zis, la cântecul de joc și la melodiile instrumentale de joc. Repertoriul melodic, aparținând unui anumit gen, este format dintr-un număr oarecare de tipuri melodice. Tipul melodic este un tipar, un model cu trăsături stabile, care, în practică, este reprezentat de nenumărate variante. Privind din latura analizei și clasificării, tipul poate fi recunoscut numai prin compararea variantelor, în urma căreia se deslușesc trăsăturile stabile, adică tipologice, față de cele variabile. Până la o nouă ediție, Doamne dă bine și rău la mine!

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
4: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
5: Stai Stimații radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, realizată de părintele profesor Nicolae Bolea.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Hristos a înviat! Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și vă solicită și răbdarea și îngăduința de a vă pune în suflet câteva aspecte pe care vrednicul de pomenire, mitropolitul Antonie Plămădeală, fost mitropolit al Ardealului, a rostit în anumite contexte sociale, prezentând menirea și slujirea preoților ortodoxi și a Bisericii Ortodoxe Române în contextul vremii. Ceea ce prezint în această emisiune este vorba de intervenția orală a mitropolitului Antonie Plămădeală în ședința de lucru a Comitetului Internațional al Conferinței Mondiale, ce s-a ținut la Moscova între 26-28 ianuarie 1982. Genericul intervenției mitropolitului pomenit, slujitorii religiilor și salvarea darului sacru al vieții de la o catastrofă nucleară. Spunea mitropolitul Antonie, aș vrea înainte de toate să spun un cuvânt de apreciere pentru conținutul raportului mitropolitului Filaret al Minskului. Desigur, nu putem fi decât de acord cu privire la pericolele ce pândesc lumea de astăzi și cu privire la necesitatea extinderii frontului păcii și mai ales cu privire la datoria religiilor de a se înscrie în primele rânduri ale acestei cauze nobile. Aș ruga să mi se îngăduie să fac unele considerații în legătură cu viitoarea conferință, ce se propune, considerații pe care le socotesc absolut utile pentru ca ceea ce organizăm să se bucure de atenția celor mai largi cercuri din lume și să câștige adesiuni, dacă se poate, unanime. Să nu fim o conferință oarecare, printre altele, și nici doar o conferință zonală considerată de interes local. Înainte de orice altceva, eu cred că trebuie să-i asigurăm cea mai largă participare posibilă, atât sub raportul geografic, precum și religios. O participare pe cât posibil reprezentativă și în bune proporții de pe tot globul. În al doilea rând, trebuie să cădem de acord asupra unui principiu pe care să-l respectăm cu sfințenie. Să plasăm conferința dincolo de orice ideologie, dincolo de orice discuții despre hegemonie, dincolo de antagonismele dintre capitalism și comunism, dincolo de hotărârea de a apăra pacea, pacea înainte de orice altceva. Revin cu această precizare, este vorba de o conferință ținută la Moscova în 1982. Iar dacă pe parcursul materialului veți înțelege că se prezintă cei doi poli politici al lumii timpului respectiv, comunismul pe de o parte și democrația pe de altă parte, să nu fiți surprinși. Să-i facem pe toți să simtă și să declare că în aceste momente de primejdie, singura ideologie care trebuie să fie a tuturor, singura hegemonie pentru care trebuie să luptăm toți este pacea. Pacea fără condiții. Simplu, pacea. Aceasta înainte de toate pentru că nu există altă alternativă a păcii decât moartea. Moartea tuturor. Toți avem în cărțile noastre religioase, specifice fiecărei religii, în tradițiile noastre, în credințele noastre, mai mult decât suficiente baze și argumente pentru a ne declara, fără rezerve, opțiunea pentru pace. Mai mult decât atât, noi trebuie să fim campioni ai luptei pentru pace, să dăm exemplu, să ne facem auzite glasurile, să facem proba că religiile mai înseamnă încă ceva în lume. Apărând pacea, ne vom face credibili mesajul și ne vom justifica drept slujitori ai vieții, ai binelui, ai oamenilor și ai lui Dumnezeu. Cineva dintre antevorbitori a spus că trebuie să evităm a fi acuzați de sincretism,
să afirmăm clar că ne păstrăm fiecare identitatea religioasă, chiar dacă stăm și hotărâm împreună într-o cauză comună. Bineînțeles că ne păstrăm identitatea și cred că nu îi va trece nimănui prin cap să ne acuze de sincretism, decât dacă e cineva gata să răstălmăcească totul. Totuși, aș îndrăzni să spun că, chiar dacă ar exista pericolul de a fi acuzați de sincretism, dacă e să riscăm această acuzație ca apărători ai păcii, s-o riscăm. Dar vă asigur că nicio minte sănătoasă nu va lansa asemenea acuzație. Conferința noastră trebuie să spună guvernelor, iară și iară, fără teamă de a obosi sau plictisi pe cineva, mai bine o astfel de plictiseală decât bombe, că dacă va exista pace, în pace totul va fi posibil, adică să se discute în mod inteligent și pașnic asupra conflictelor ideologice, un alt aspect să se rezolve cu răbdare și prin conversații problemele geografice și orice alte probleme. Al treilea aspect, să se pună la cale, prin tratative oneste, o nouă ordine economică mondială care să garanteze premize solide pentru pace în viitor. Și, în sfârșit, să se rezolve problemele majore care chinuie omenirea, foamea, setea, seceta, analfabetismul, bolile, mai nou surprizele ecologice, etc. Și fac o mică precizare, chiar dacă aceste considerații erau exprimate în 1982, se pare că sunt pentru timpul prezent pe care noi îl parcurgem. Atât timp cât trăim, există posibilități ca să se rezolve toate conflictele și toate problemele, mai ales dacă dezarmarea va elibera sume imense și forțe imense care vor fi puse în slujba binelui, a vieții, a egalității, a demnității omului. Numai moartea pune capăt la orice, iar războiul asta aduce, moarte. În vremea noastră, moartea generală. Aș mai adăuga ceva. Ca reprezentanți ai religiilor, noi trebuie să spunem credincioșilor noștri că războiul este, potrivit oricărea dintre credințele noastre, un păcat. Așa învață Scriptura, așa învață Coranul, așa învață Vedele, textele budiste și multe alte compendii de recomandări morale ale tuturor religiilor de pe această planetă. Să spunem că războiul este o crimă împotriva vieții, a vieții care e darul sfânt al lui Dumnezeu, cum spune și denumirea pe care am dat-o conferinței noastre. Nimeni nu are dreptul să ucidă ceea ce nu-i aparține, ceea ce nu poate face, ceea ce numai Dumnezeu poate da. El este, cum spuneam noi în simbolul credinței, Domnul de viață, Făcătorul. Noi nu avem dreptul să dispunem nici de propria noastră viață. În tradiția ortodoxă, sinucigașii nu primesc nicio asistență religioasă din partea bisericii, ca unii care au păcătuit grav împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este viață, precum se definește Iisus Hristos însuși. S-a arătat că unii oameni politici și unii generali au propus recent o înțelegere în sensul ca nimeni să nu fie cel dintâi care să folosească bombele nucleare și să fie socotiți criminali cei care vor face-o. Fără îndoială, suntem de acord și salutăm o astfel de înțelegere, dar noi trebuie să mergem și mai departe. E nevoie de o înțelegere și de garantare a ei că nu se va face deloc război. Dacă va începe un război, orice alt fel de înțelegeri cad de la sine, pentru că părțile vor folosi toate forțele de care dispun spre a-și învinge dușmanul sau rivalul. Și nu va mai rămâne nimic, nici cine pe cine să acuze, nici cine să recepționeze și să aplice sancțiunile. Este adevărat,
așa cum a spus în conferințele precedente, că există unele semne bune care indică orientarea spre pace, mai ales a maselor largi, populare, a oamenilor de pretutindeni. Aș vrea să vă informez că o mare mișcare pentru pace, având în frunte pe însuși conducerea țării noastre și ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, ne onorează. De asemenea, în anul 1981 a avut loc la București o mare adunare a tuturor cultelor din România pentru dezarmare și pace, cu o largă participare de oaspeți din străinătate, din Europa, America, din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor și a Conferinței Bisericilor Europene.

O mică paranteză, iubiți ascultători, fac o precizare care se observă de la distanță. Biserica și în momente de oarecum încorsetare, de delimitare a atribuțiilor și activităților, nu a renunțat la discurs, la îndemn și la propovăduire că pacea este darul lui Dumnezeu, iar moartea este lucrarea celui rău. Ori biserica întotdeauna a promovat iubirea, buna înțelegere, pacea între oameni. Dorim să folosim acest prilej prin a evidenția că un mare profesor, Nicolae Zablotski, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Ruse, la acel moment din 1982, a avut un referat de referință, a punctat lucruri esențiale și toate cele spuse de excelența sa parcă erau vorbite într-o biserică și preluate dintr-o predică a unui ierarh. Iată cum se regăsește credința creștină în mijlocul popoarelor, în mijlocul discursurilor și noi, ca și slujitori ai lui Dumnezeu și mărturisitori, ca și credincioși, se cuvine să luăm aminte la acest aspect că biserica din totdeauna a avut mesajul păcii, a bunei înțelegeri între oameni, a armoniei și a dragostei prețuind viața. Să-L rugăm pe Dumnezeul păcii, al milei și al îndurării, să ocrotească creația sa, cununa creației sale care este omul, să îndepărteze gândurile deșarte ale celor care ar dori să ocupe ceea ce nu le aparțin. Dumnezeu să fie cu noi și cu lumea întreagă să fie ocrotită.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean și colegul din regia tehnică. Revenind la tema anunțată înainte de Sfintele Paști, adică la reprezentanții curentului muzical autohton, ne-am oprit la compozitorul Gheorghe Cucu, care a trăit între anii 1882-1932. Acesta a scris nenumărate pagini muzicale inegalabile, fiind inspirat de cântarea bisericească de strană și de cântarea folclorică. În cântarea folclorică pe care tocmai am ascultat-o, numită Haz de Necaz, interpretată de Corul Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia, îl surprindem pe compozitorul Gheorghe Cucu în ipostaza de folclorist. În interpretarea aceluiași cor academic, avându-l solist pe Emilian Sasu, vom asculta o altă cântare frumoasă, consacrată în repertoriul liturgic și de concerte, stihuri din Catavasiile Întâmpinării Domnului, intitulate Nu pricep curată.

Conceptul său privitor la rolul compozitorului este sintetizat în următoarele cuvinte. El trebuie să țină seama de toate cuceririle tehnice ale artei componistice a timpului, să le întrebuințeze printr-o judicioasă selecție pe acelea care convin temperamentului său, pentru a crea un conținut bogat de idei și sentimente, realizat cu o formă realmente nouă, la un înalt nivel artistic. Numai în acest fel se vor obține mult doritele compoziții care să reflecte ceea ce este înaintat și caracteristic epocii artistului. Am încheiat citatul. Vom asculta răspunsurile mari de la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, aranjate pentru cor bărbătesc, în interpretarea corului Armonia.

Din creația corală a compozitorului Gheorghe Cucu, mai amintim și cântările Miluiește-mă Dumnezeule, Podobie, Imnul Patriarhal, La râul Vavilonului, De frumusețea fecioriei tale, O podobie pentru solist și cor mixt, sau coruri pe teme populare românești. Toate acestea ni-l arată pe Gheorghe Cucu, un mare compozitor al muzicii corale românești. Vom audia, în interpretarea corului Madrigal, dirijat de Marin Constantin, lucrarea Miluiește-mă Dumnezeule de Gheorghe Cucu.

stimați radioascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba vecerniei mari. Audiție cu mult folos duhovnicesc, vă dorim tuturor în continuare!

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vântului, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-i întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului în cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârcului în chipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremur, se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul.
2: Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pe

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfânt.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Stimații radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei Mari în această zi de sâmbătă. Noi vă invităm să ne rămâneți alături în continuare și pe frecvențele postului nostru de radio, iar în continuare vă invităm să audiați cântarea Hristos a înviat în interpretarea grupului psaltic Nectarie, protopsaltul.

Stimați radioascultători, mâine în cadrul Dumnezeieștii liturghii vom asculta cu toții pericopa evanghelică referitoare la vindecarea orbului din naștere. Menționă faptul că Mântuitorul Hristos se descoperă în această pericopă ca fiind lumina lumii, vindecându-l pe orb atât de orbirea trupească cât și de cea sufletească. Orbul însuși ajunge pe lângă vindecarea ochilor trupești la vederea duhovnicească și îl recunoaște cu ochii inimii pe Hristos mai întâi ca proroc, iar în cele din urmă ca fiu al lui Dumnezeu. În cele ce urmează vom aduce câteva lămuriri asupra semnificației și înțelegerii vederii și luminii în tradiția creștină.

Mai întâi necesită să facem o distinție fundamentală între trei feluri de lumină. Realitatea accesibilă simțurilor noastre este lumina fizică iradiată de soare, aceasta constituind vehiculul prin care ochii noștri trupești văd ordinea și frumusețea lumii înconjurătoare. Sfântul Grigorie Palama arată alături de mulți părinți ai bisericii că lumina fizică este ținută în existență de o altă lumină numită lumina necreată, care este slava lui Dumnezeu, haina lui, după cum spun psalmii, pe care biserica o numește și har. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae arată în scrierile sale că ambele feluri de lumină există pentru om și sunt accesibile omului, însă în mod diferit. Dacă perceperea luminii fizice se face simplu prin ochii trupești, perceperea luminii necreate este posibilă, conform tradiției liturgice ortodoxe, doar cu ochii gândului, ochii minții sau ochii înțelegători ai inimii. Această lumină a minții sau a inimii este al treilea fel de lumină despre care mărturisesc sfinții și textele sfinte. Toate cele trei feluri de lumină, lumina necreată, lumina fizică și lumina minții, poartă lăuntru lor paradoxuri sau antinomii. Deși spunem că vedem lumina fizică, noi nu o vedem pe ea, căci ea este oarecum invizibilă, ci prin ea, ca instrument, vedem lumea din jurul nostru. Atunci când mă uit la frumusețea muntelui, eu nu văd lumina dintre ochiul meu și munte, ci lumina fizică ajută ochiul fizic să vadă munții. Lumina dumnezeiască este de asemenea invizibilă ochilor fizici, deci poate fi percepută numai cu așa numiții ochi sufletești, dar ochii sufletului, ai minții sau ai inimii, cum să înțelegem? Slava Stihoavnei de la Vecernia Duminicii Orbului spune că soarele nematerial al dreptății i-a luminat orbului atât ochii trupului cât și pe cei ai sufletului cu preacurata sa atingere. Astfel, orbul din naștere parcurge în pericopa evanghelică de astăzi două drumuri fundamentale în urma întâlnirii cu Hristos, lumina lumii. Mai întâi, ochii trupești ajung să vadă obiectele lumii create, pe care nu le văzuse până atunci. Într-o stihiră de la Vecernie, orbul descrie suferința în care s-a aflat fiind nevăzător. Picioarele mele nu mai pot răbda putinirile de pietre, că n-am văzut soarele strălucind, ci nici chipul celui ce m-a zidit. În al doilea rând, ochii sufletești, ai minții sau ai inimii, îl recunosc în Hristos pe Fiul lui Dumnezeu, care devine de atunci lumina călăuzitoare a vieții sale și îi se închină. Altfel spus, orbul din naștere se împărtășește din toate cele trei feluri de lumină. Aceasta este vocația creștină, viața în lumina lui Hristos, care se autoproclamă în această evanghelie ca fiind lumina lumii. De această lumină ne putem împărtăși dacă reușim să o vedem cu ochii inimii sau ai minții. În ce mod este posibil aceasta? Unde avem șansa să-L întâlnim și noi pe Hristos, care să ne vindece de orbirea sufletului? Biserica este trupul lui Hristos, iar El este capul bisericii, iar prin aceasta ea devine sfeșnicul care poartă peste viacuri lumina lui Hristos. Unele cântări ale sărbătorii de astăzi conțin strigarea "Luminează-mă și pe mine", arătând că slujbele divine sunt spațiul unde primim lumina dumnezeiască. Ne împărtășim în mod special din lumina lui Hristos, ascultând cuvântul Evangheliei și primind trupul și sângele său, dar și prin ținerea tuturor poruncilor lăsate de El. Spre exemplu, rugăciunea dinainte de Evanghelie preotului cele lui Hristos strălucește în inimile noastre, iubiturile de oameni, stăpâne, lumina cea curoată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduirii.

Așadar, este vorba de o lumină a cunoașterii care strălucește în inimă și deschide ochii gândului înțeleși aici ca ochii ai minții. Mintea și inima ajung la o nouă înțelegere a vieții, simțind cât de important este să trăiești în lumina poruncilor lui Dumnezeu. Aceasta este lumina duhovnicească, cu neputință de înțeles și de necuprins cu mintea lumească, dar care se descoperă minții smerite coborâte în inimă printr-o cunoaștere existențială de negrăit.

orbul din naștere, stimați radioascultători, nu s-a împărtășit așadar doar din lumina fizică, ci a văzut în iubire arătată de Hristos lumina lui Dumnezeu. Părintele Teofil Părăian, deși nevăzător cu ochii trupești, s-a împărtășit din această lumină neînserată a lui Dumnezeu și a condus spre lumină generații întregi de tineri căutători, devenind un luminător al României post-comuniste. Fiecare dintre noi, orbi neînțelegători pe drumurile vieții, ne întâlnim cu Hristos în fiecare dumnezeiască liturghie, fără a mai avea nevoie de colibe exterioare pentru a fi în lumina dumnezeiască, căci inima noastră devine locaș sau sălaș al preasfintei trăimi și cântăm la finalul liturghiei plin de bucurie: am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei, sfintei, trăimi chinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi.

Stimații radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați emisiunea Viața în Hristos, emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă, în cadrul căruia veți putea asculta atât pericope evanghelică ce se va citi mâine la Dumnezeiască Liturghie, cât și o tâlcuire la această pericopă. Audiție plăcută, cu mult folos, vă dorim tuturor în cele ce urmează la Radio Reîntregirea.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a șasea după Paști, numită Duminica Orbului, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi pericopa evanghelică din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele de la 1 la 38, unde se relatează minunea vindecării unui orb din naștere de către Domnul nostru Iisus Hristos. În cadrul emisiunii de astăzi vă propunem o predică rostită de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, cel care a fost duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, un om nevăzător, dar strevăzător cu Duhul. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestui cuvânt de învățătură.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși, în duminica aceasta, Sfânta noastră Biserică a rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie o minune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, minunea pe care a făcut-o din vedere unui om fără vedere. Astfel de minuni a făcut Mântuitorul mai multe. Dar Sfântul Evanghelist Ioan a ținut să cuprindă în Evanghelia sa și minunea care s-a citit din Sfânta Evanghelie în această zi la Sfânta Liturghie și ce impresie a făcut această minune asupra oamenilor care au văzut minunea sau care au aflat de această minune. Ceea ce este important pentru noi toți este faptul că Mântuitorul l-a întrebat pe cel căruia îi dăduse vedere: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Această întrebare este de fapt o întrebare pe care Domnul Hristos ne-o pune nouă, tuturor. Și fiecare dintre noi avem de răspuns la întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Omul acela care primise vederea prin puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că a împlinit porunca Mântuitorului să se ducă la lacul Siloan și să se spele acolo, și s-a întors cu vedere, omul acela l-a întrebat pe Domnul Hristos: Doamne, dar cine e ca să cred în El? Și Domnul Hristos i-a răspuns: l-ai și văzut că este Cel care vorbește cu tine. Și atunci el a zis: cred, Doamne, și ca semn al credinței în Mântuitorul s-a închinat lui. Viscrincioși, întrebarea aceasta pe care ne-o pune fiecăruia dintre noi Domnul Hristos, întrebarea aceasta este o întrebare de căpetenie și răspunsul nostru este și el un răspuns de căpetenie. Pentru că viața religioasă este o viață care se întemeiază pe credință și viața religioasă este o viață care se manifestă din credință. Credința se manifestă, se arată în viața pe care o ducem fiecare dintre noi. Măsura vieții fiind măsura credinței, fiecare dintre noi ne arătăm credința în felul cum ne ducem viața. Mulți dintre cei pe care îi întrebăm sau care se întreabă pe ei înșiși dacă cred în Mântuitorul, răspund: da, Doamne, și se închină Mântuitorului nostru Iisus Hristos, numai că viața lor nu este totdeauna o mărturisire de credință. Mărturisirea de credință cu viața este aceea pe care o trăiesc cei care își duc viața sub binecuvântarea lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. La fiecare dintre noi ni se cere ceva. Ni se cere o credință lucrătoare în iubire. Nu-i destul numai să crezi în Dumnezeu, ci trebuie să împlinești poruncile lui Dumnezeu. Și cine împlinește poruncile lui Dumnezeu, acela îl iubește pe Dumnezeu. Legătura între credință și iubire o face Sfântul Apostol Pavel și găsim această legătură în epistola către Galateni.
În capitolul al cincilea, unde e scris, în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur nu folosește la nimic, nici netăierea împrejur, care sunt lucruri formale, bineînțeles, ci credința lucrătoare în iubire. Ce prețuiește în Iisus Hristos? Credința lucrătoare în iubire. Iar în epistola întâia către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, în legătură cu iubirea, în legătură cu dragostea, scrie de a-și avea credință atât de mult încât să mut și munții, dacă nu am dragoste, nimica nu sunt. Deci n-am nicio valoare. Credința e o valoare. Omul credincios are și el o valoare, dar numai dacă credința lui este lucrătoare în iubire. Dacă nu-i lucrătoare în iubire, zice Sfântul Apostol Pavel, n-am nicio valoare. Biscincioși, la întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Sunt mai multe răspunsuri pe care le pot da oamenii. Și oamenii și cu cuvântul, și cu simțirea, și cu gândul, și cu viața lor, răspund la această întrebare. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Într-o împrejurare grea pentru ucenicii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când era o furtună pe mare și ucenicii fiind în corabie erau în primejdie să se scufunde și să moară, și când Domnul Hristos era în corabie și dormea, ucenicii l-au trezit și au zis, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Domnul Hristos a certat vânturile și marea și s-a potolit furtuna și după aceea i-a întrebat pe ucenici, unde este credința voastră? Pentru ce aveți așa de puțină credință? Domnul Hristos dorea ca ucenicii săi să fie siguri că nu se întâmplă nimic rău cu ei câtă vreme este El împreună cu ei. Și într-adevăr, furtuna s-a potolit. Și dacă s-a potolit atunci furtuna, înseamnă că orice furtună din suflet se potolește prin darul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când crezi în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, e sigur că tot ceea ce se întâmplă cu tine este spre bine. Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Romani, scrie că celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine. Și chiar dacă s-ar întâmpla să ai și niște necazuri ca om credincios, Domnul Hristos a spus, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu ajutorul lui Dumnezeu trecem peste toate și trecem peste toate altfel decât trec oamenii care n-au credință. Sunt împrejurări în viața aceasta în care noi gândim că oamenii au de suferit și pentru că ei de fapt cred în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, trec peste toate cu ajutorul Mântuitorului. Întrebarea aceasta, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, este una din cele două întrebări pe care ni le pune Domnul nostru Iisus Hristos nouă tuturor, a doua fiind, mă iubești tu pe mine? Întrebarea, mă iubești tu pe mine, i-a pus-o Domnul Hristos după ce Domnul Hristos a înviat din morți, Sfântului Apostol Petru la Marea Tiberiadei, când era Sfântul Apostol Petru împreună cu încă 6 ucenici
Și când a venit Domnul Hristos între ei și a făcut o minune, o pescuire minunată, și atunci, după ce au prânzit, l-a întrebat Domnul Hristos pe Sfântul Apostol Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Și Sfântul Apostol Petru a zis: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și l-a întrebat și a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și Sfântul Apostol Petru a răspuns: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și l-a întrebat și a treia oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și scris în Sfânta Evanghelie că Sfântul Apostol Petru s-a mâhnit și a zis: Da, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Vizgânciuși, întrebarea aceasta pusă de trei ori Sfântul Apostol Petru, de fapt, este o întrebare din care înțelegem importanța pe care o are iubirea, importanța pe care o are credința lucrătoare în iubire. Credința în Mântuitorul, iubirea față de Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Credința trebuie să fie lucrătoare de fapte bune. Sfântul Apostol Iacob spune că așa cum trupul fără de suflet este mort, tot așa și credința fără fapte moartă este. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Săi: acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Și a zis mai departe Domnul Hristos: cel ce păzește cuvântul meu, acela este care mă iubește și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și la el ne vom face locaș. Sunt cuvinte pe care le citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, cuvintele Domnului Hristos. Și pentru că ni se pune întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și pentru că ni se pune întrebarea: mă iubești tu pe mine? Fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm pe noi înșine dacă credem cu adevărat în Mântuitorul nostru, dacă îl iubim cu adevărat pe Mântuitorul nostru. Iar Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni scrie: cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință. Sfincioși, vom găsi mulți oameni care la întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Vor răspunde: da, cred. Dar dacă întrebarea aceasta ne duce doar la răspunsul cu cuvântul da, cred, nu-i destul. Într-o împrejurare oarecare, Sfinții Apostoli au zis către Mântuitorul: dă-ne mai multă credință. Și-au dat ei seama că n-au atâta credință câtă trebuie să aibă și l-au rugat pe Domnul Hristos: dă-ne mai multă credință. Într-o altă împrejurare, Domnul Hristos a spus, adresându-se Sfântului Apostol Petru: Simone, Simone, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă pe voi ca pe grâu și eu m-am rugat pentru tine să nu scadă credința ta și tu, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Întărește, să înțelege, în credință. În credința verificată prin împrejurările grele. V-a cerut Satana să vă cearnă ca pe grâu. V-a cerut Satana să îi fie îngăduit să vă pună la încercare, să vă aducă în împrejurări grele în care voi
să vă cercetați pe voi înși vă dacă sunteți în credință. Și eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă credința ta, să rămâi în credință și în împrejurările grele, să nu scadă credința ta și tu, ca un credincios ce ești, să te adresezi fraților tăi și să-i întărești în credință. Credința e temelia. A fost și o împrejurare în care Domnul Hristos a zis către un om oarecare îndoielnic în simțirea sa, dacă poți crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Și omul și-a dat seama că nu crede destul, chiar dacă și crede, și-a zis, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci și cred și nu cred. Și cred, dar nu cred destul, și nu cred pentru că n-am o credință întemeiată. Și Domnul Hristos l-a ajutat pe omul acela cu credința câtă o avea. Așadar, temelia vieții după Dumnezeu este credința în Dumnezeu. Domnul Hristos a spus, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Domnul Hristos a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iar după învierea sa cea din morți a zis, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, și cel ce nu va crede, se va osândi. Sincer, dacă ne cercetăm pe noi înșine, vedem de multe ori că viața noastră este amestecată și cu credință și cu necredință. Avem credință când împlinim rânduielile lui Dumnezeu. Avem credință când ne rugăm. Avem credință când postim. Avem credință când ne ferim de lucrurile cele rele. Avem credință când venim la biserică. Avem credință când stăm la Sfânta Slujbă. Avem credință când ne silim să facem bine. Dar nu au credință cei care nu merg la slujbă, la Sfânta Liturghie, nu au credință în Dumnezeu, în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cei care nu se roagă, cei care nu găsesc timp de rugăciune, nu au credință în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cei care nu postesc, nu au credință cei care fac rele, nu au credință cei care nu se depărtează de relele de odinioară, nu au credință aceia care nu se silesc să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa că este de trebuință să ne cercetăm pe noi înșine. Cândva Sfântul Ioan Botezătorul a zis către ascultătorii săi, faceți roade vrednice de pocăință. Și să nu ziceți în gândul vostru, în cugetul vostru, părintele nostru este Avram. Pentru că Dumnezeu poate să ridice și din pietrele acestea fii ai lui Avram. Să nu ne întemeiem pe faptul că ne numărăm la credincioși, că ne numărăm la ortodoxi, că facem anumite fapte din care se vede credința, ci să căutăm să mulțim binele, să ocolim cele rele, să trăim în așa fel încât să se vadă din viața noastră, din felul nostru de a fi, din atitudinile noastre, că suntem cu credință în Dumnezeu, că credem în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar credința noastră să fie lucrătoare în iubire, în iubirea după porunca lui Dumnezeu.
Pentru că fiecare dintre noi avem în sufletul nostru putința de a iubi. Dar această putință de a iubi, această facultate a sufletului, puterea iubitoare pe care o avem în sufletul nostru, trebuie să o rânduim după voia lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu. Iubirea este o poruncă, poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții. Deci, puterea aceasta iubitoare trebuie rânduită după voia lui Dumnezeu. Și dacă o rânduim după voia lui Dumnezeu, atunci înaintăm în bine pe temelia credinței și prin lucrarea iubirii. Dar, din pricina înmulțirii fără de legii, a zis Domnul Hristos, iubirea multora se va răci. Să căutăm, iubiți credincioși, să ne ferim de tot ce putem noi să înlăturăm din viața noastră, care nu-i după voia lui Dumnezeu, ca să se înmulțească credința și să se înmulțească iubirea. Pentru că și credința scade dacă facem fapte de necredință, și iubirea scade dacă înmulțim răutățile. Dar dacă ținem seama de Dumnezeu, dacă chemăm ajutorul lui Dumnezeu ca să ni se întărească credința, înaintăm în credință și în tot ce aduce credința în Dumnezeu, adică într-o viață pe care o binecuvintează Dumnezeu și care este spre folosul nostru, împlinitorilor poruncilor lui Dumnezeu. Că zice un sfânt, cel ce păzește poruncile lui Dumnezeu. Nu numai el păzește poruncile, ci și poruncile îl păzesc pe el. Și dacă se înmulțește binele, se înmulțește iubirea și iubirea aduce fericire. De aceea Domnul Hristos a rânduit să iubim chiar și pe dușmanii noștri, ca să fim fericiți din iubirea pe care o arătăm față de toți oamenii și față de dușmanii noștri și să fim fericiți prin iubirea pe care o arătăm către Dumnezeu și să avem fericirea pe care o dă Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, că Dumnezeu este iubire și iubirea aduce fericire. Așadar, în această zi în care se pune întrebarea, s-a pus întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Să ne cercetăm pe noi înșine dacă suntem în credință și dacă vedem că avem o credință slabă, să cerem ajutorul lui Dumnezeu să ni se întărească credința, să facem faptele credinței, chiar dacă nu avem atâta credință cât să ne ducă la faptele credinței, să ne silim să facem fapte ale credinței și atunci înaintăm în credință. Și cine înaintează în credință, înaintează și în iubire, înaintează în iubire acea după poruncă și ajungând la iubire, ajunge omul și la fericire. Ni se deschide o cale de lumină către Domnul Hristos. Și unde e Domnul Hristos de față, acolo este tot bine. Nu ar fi scrincioși să ne gândim la întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și să căutăm să vedem ce răspuns dăm fiecare dintre noi, să ne gândim la întrebarea, mă iubești tu pe mine? Și să vedem care este situația noastră din punct de vedere al iubirii. Și dacă ne găsim cu lipsă, să ne silim, să înaintăm în bine, iar dacă ne găsim cu împlinirea, să dăm mărire lui Dumnezeu, de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce a dat vedere unui om care n-avea vedere, să ne rugăm să ne dea și nouă vederea sufletească
Așa cum am zis, la slujba de astăzi, la ochii sufletului fiind orbit, la tine, Hristoasă, vin ca și orbul cel din naștere, cu pocăință strigând către tine,

0: Hristos a înviat.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În această ediție ați putut urmări predica părintelui arhimandrit Teofil Părăian la duminica a șasea după Paști, numită și Duminica Orbului. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Centru
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
13: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Astăzi este celebrată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina va avea loc mâine la Iași. Hidrologia a emis două avertizări, cod portocaliu și cod galben, de inundații, iar președintele rus Vladimir Putin se va deplasa săptămâna viitoare în China. Acum știrile pe larg. Astăzi este celebrată pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Sărbătoarea a fost instituită în 2025 la propunerea cultelor din România în urma întâlnirii cu reprezentanții Secretariatului de Stat pentru Culte și ai altor instituții ale statului din data de 10 aprilie 2024. Ziua de 16 mai a fost aleasă deoarece în această zi, în anul 2000, toate cultele religioase recunoscute au semnat la Snagov o declarație comună de susținere a aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Nathan, trei dintre părinții care s-au nevoit în Poiana Sihăstriei Putnei în veacul al XVIII-lea, au fost cinstiți astăzi la mănăstirea Sihăstria Putnei. În mijlocul obștii monahale s-au aflat preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, și preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, cei doi ierarhi au săvârșit sfânta liturghie în Biserica Mare a Mănăstirii, alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, preasfințitul părinte Macarie le-a vorbit celor prezenți despre ajutorul sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan.
1: Așadar, preibiții mei, sfinții cuvioși Sila, Paisie și Nathan i-au ajutat și pe contemporani, ajută și pe noi cei de astăzi, nu doar prin pilda vieții lor luminoase, ci și prin rugăciunile lor fierbinți pe care le înalță înaintea tronului preasfinte și de viață făcătoare treim, și slujesc cu toți slujitorii Domnului la liturghia cerească și acolo ne pomenesc și pe noi, fiindcă iată, liturghia unește cerul și pământul. Și sfinții sunt și acum la prăznuire și sunt în toată vremea împreună cu noi. Așa cum ne îndeamnă Sfinții Părinții ai Bisericii să ne ridicăm inima spre ei, să ne ridicăm mâinile spre ei, să ne ridicăm glasul într-o rugăciune, fiindcă ei, întotdeauna când le cerem ajutorul și când nu le cerem ajutorul, vin ca să ne sprijine și să ne ridice.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În continuare a fost săvârșită slujba parastasului pentru un alt preasfințitul părinte Pimen la împlinirea a aproape 6 ani de la trecerea la cele veșnice. Trecerea în rândul sfinților a cuvioșilor Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2016. La Catedrala Mitropolitană din Iași va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Momentul proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Manifestările au început încă din această după-amiază cu privegherea. Care va fi programul de mâine, aflăm de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Sfânta și dumnezeiasca liturghie din ziua de duminică, ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, va începe puțin după ora 9 și va fi precedat de la ora 7 de mezonoptică, acatistul Sfintei Mărturisitoare Blandina și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte metropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul preoteselor din Arhiepiscopia Iașilor.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuțe din Basarabia, Sfânta Blandina a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
3: Tot timpul se ruga și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții și se ruga cam 2 ore, iar în zorii din zilei se scula din nou și apoi pleca la mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la 6 să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova, de acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor.
0: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în eparhia Iașilor, vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor 4 sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamț, a Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august la Mănăstirea Văratec a Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Campania Sănătate pentru Sate a revenit în localitatea Lacul Turcului din județul Prahova. O nouă acțiune s-a desfășurat astăzi la școala gimnazială din localitate, la care au participat medici specialiști în cardiologie, oftalmologie, pediatrie, gastroenterologie, psihiatrie, urologie și ginecologie, care au oferit consultații gratuite. Pacienții au beneficiat de asemenea de investigații EKG și ecografii, iar doamnele au putut efectua testul Babeș-Papanicolau. Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul autorităților locale și a preoților din parohiile Lacul Turcului și Bâra. Amănunte aflăm de la Denuț Prună, voluntar coordonator.
4: Ne bucurăm că am revenit în aceste comunități pentru a urmări evoluția stării de sănătate a beneficiarilor noștri și pentru a continua componenta de prevenție medicală atât de importantă pentru mediul rural. La această ediție s-au prezentat un număr mare de persoane vârstnice, dar și persoane fără asigurare medicală, pentru care accesul la serviciile de specialitate este adesea destul de dificil. Acest lucru confirmă nevoia reală de astfel de campanii pe care le desfășurăm în mediul rural.
0: Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent au fost organizate 156 de acțiuni în 14 județe, de care au beneficiat peste 17.000 de persoane. Asociația Femeilor Creștin-Ortodoxe din Reghin aniversează zilele acestea 30 de ani de la înființare. În cadrul manifestărilor festive în parohia Batoș, protopopiatul Reghin, cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie de către preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. La finalul slujbei, ierarhul le-a felicitat pe membrele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Reghin pentru aniversare și pentru activitatea misiunii socială, caritativă și culturală desfășurată în folosul bisericii.
5: Bineînțeles că la acest eveniment s-au adăugat toate colegele domniilor lor de la asociațiile creștin-ortodoxe din Patriarhia Română, din celelalte orașe, începând din nordul țării de la Iași până în sud, la Craiova sau la Caransebeș, astfel încât am putea să spunem că a fost și o sărbătoare a acestor asociații reunite și dăm slavă Bunului Dumnezeu, în primul rând pentru că le avem, pentru că îndată după anul 1990 ele s-au constituit în aceste asociații și cu siguranță au adus foarte multe servicii și au făcut foarte mult bine comunităților parohiale și bisericii noastre oriunde acestea au existat și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să le poartă de grijă și pe mai departe și să ridice, cum se spune, lucrători la munca și în via Domnului, adică să dea Dumnezeu ca și alte tinere să se alăture acestor asociații și să poată împărtăși și transmite mai departe copiilor, celor mai tineri, generațiilor de creștini creștini la care le este rândul și pe care biserica îi cuprinde, dar îi așteaptă și cu brațele deschise ca să devină membri activi în aceste asociații și în tot ceea ce înseamnă viața bisericii.
0: Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. În continuare, Preasfințitul Părinte Siloan s-a adresat reprezentantelor tuturor asociațiilor femeilor ortodoxe din întreaga țară printr-o conferință intitulată Modelul Sfintelor Femei și provocările familiei creștine din epoca postmodernă. Florea Sălăgean, fondatoarea asociației din Reghin, a mulțumit ierarhului pentru participarea la evenimentul festiv.
6: N-am crezut să am această mare bucurie după 16 ani să ne întâlnim la Batoș. Acum 16 ani ne-am întâlnit la Giula. Am fost acolo cu prietena și colega noastră Viorica. Ea a organizat simpozionul atunci la Oradea și ne-a trecut granița și pe noi și am avut marea, marea bucurie de a vă cunoaște și de a fi binecuvântate de preasfinția voastră. Mă bucur de fiecare dată când slujiți în România și Trinitas transmite slujbele.
0: Florea Sălăgean, fondatoare Asociației Femeilor Creștini Ortodoxe din Reghin. Episcopia Caransebeșului și-a omagiat astăzi toate familiile preoțești cu minim 3 copii sau cel puțin un copil înfiat. Evenimentul s-a desfășurat în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mucenițe, monahii, soții și mame și a Zilei Internaționale a Familiei, sărbătorită anual în 15 mai. Manifestarea a debutat în sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Centrului Eparhial din Caransebeș cu o slujbă de Te Deum oficiată de un sobor de preoți în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Lucian și a 37 de familii preoțești. După momentul de rugăciune, Părintele Arhidiacon Vicențiu Românu, profesor la Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu din municipiu, a susținut o prelegere cu tema Mamele Sfinților Trei Ierarhi, la care au participat părinții și copiii peste 14 ani. Ceilalți copii sub 14 ani au desfășurat activități cu voluntarii din cadrul Departamentului de Tineret al Episcopiei la demisolul Catedralei Episcopale. În continuare au fost luări de cuvânt și mesaje din partea celor prezenți, precum și mesajul Preasfințitului Părinte Episcop Lucian.
7: I-am ascultat pe preoții noștri și pe doamnele preotese, mai ales că familia preoțească la ora actuală se confruntă cu multe probleme și trebuie să răspundă multor provocări. Ne-am bucurat foarte mult că toți cei prezenți s-au simțit foarte bine. Am fost o adevărată familie duhovnicească. Familiile preoțești, adunate la un loc, au format împreună cu noi o familie extinsă, o familie a bisericii locale din Episcopia Caransebeșului. Îi mulțumim Domnului pentru această întâlnire, care se înscrie în șirul manifestărilor intitulate generic Zilele Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului, ediția 19. Avem aceste manifestări, iată, de 19 ani, dar în acest an, în mod cu totul excepțional, am închinat o zi și familiilor preoțești care au mai mulți copii.
0: La final, toți cei aproximativ 200 de participanți au primit premii și daruri din partea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian. În ziua praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorită joi, 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
8: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
8: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe Colina Patriarhiei.
0: Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat printr-un comunicat și programul hramului istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Părintele Florin Petre, secretar patriarhal.
9: Miercuri 20 mai 2026, în intervalul 16-20, va fi săvârșită slujba privegherii în interiorul Catedralei Patriarhale de către Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale. Joi 21 mai 2026, Marea Sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul istoric al Catedralei Patriarhale va cuprinde următoarele evenimente. Ora 7, moaștele Sfântului Ierarh Nectarie ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, vor fi depuse spre cinstire în baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale. Ora 8, slujba miezonopticii și a acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ora 9:15, Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în altarul mare de vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba parastasului pentru eroi va avea loc tot la altarul de vară. Ora 12, anunțarea câștigătorilor concursului național catehetic, familia, binecuvântare a lui Dumnezeu și școala iubirii smerite și darnice. Ora 12:15, anunțarea câștigătorilor concursului național, icoana ortodoxă, lumina credinței.
0: Părintele Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. În seara zilei de joi, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica 6-a după Paștea Vindecării Orbului din Naștere, aflăm acum de la Doru Mihalache.
10: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași, împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji în parohia Turnișor 1, Protopopiatul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Ortodoxă Buna Vestire din Podirei, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei va sluji în parohia Siliștea Crucii, județul Dolj. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia cu hramul Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din protopopiatul Timișoara II. În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfinții Martiri Brâncoveni, din Ialoveni, Republica Moldova. În al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, și cu preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, vor sluji în parohia românească Sfinții Constantin și Elena și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Edmonton, Canada. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Pudnei, din Worms, Germania. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, vor sluji la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Tulcea. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în filia Orăști, din parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Casa Veche, din comuna Olanu, protopopiatul Drăgășani. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bacău. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la noua catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din orașul Nehoiu, județul Buzău. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Zădăreni, județul Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfinții Împărați cei întocmai cu apostolii Constantin și Elena din Bristol, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia Deleni 1, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Moldovița din protopopiatul Moldova Nouă. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în parohia Oradea Vii, protopopiatul Oradea. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săcel Iza, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Volna din Călăraș. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca, județul Telorman. Preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, va sluji la biserica Drugănescu din protopopiatul Bolintin. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Vârșolț, protopopiatul Șimleul Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji în parohia românească Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Jamul Mic, Republica Serbia. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula, Ungaria. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfinții Împărați Constantin și Elena din Figueres, Spania. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușan și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria din Herzbruck, Bavaria de Nord, Germania. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Cluj. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Clopodia din protopopiatul Deta. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Văleni, protopopiatul Sighet, județul Maramureș. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Ierarh Iacob Udneanul, mitropolitul Moldovei din Haen, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a 6-a după Paștea Vindecării Orbului din Nașter, a fost prezentat de Doru Mihalache. Continuăm cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o avertizare cod portocaliu de inundații valabilă până mâine la prânz. Sunt vizate râuri din județele Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș-Olt, Teleorman, Dâmbovița și Giurgiu. Totodată, până mâine seara la ora 18, este în vigoare un cod galben. Acesta vizează bazine hidrografice din județele Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Brașov, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Covasna și Buzău. Între timp, în acest context de vreme rea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trimite forțe suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea. Informații externe, președintele rus Vladimir Putin se va deplasa în China la începutul săptămânii viitoare, a anunțat Kremlinul în cadrul acestei vizite, care va avea loc la doar câteva zile după ce a președintelui american Donald Trump, liderul rus va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping despre modalitățile de consolidare suplimentară a parteneriatului global și a cooperării strategice dintre Rusia și China. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată a verse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Care sunt zonele vizate? Aflăm de la meteorologul de serviciu, Oana Catrina, de la ANM.
11: Sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Sunt așteptate perioade cu averse, cu frecvente descărcări electrice, pe alocuri căderi de grindină și chiar vijelii. Iar foarte important de precizat, cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
0: Tot până mâine dimineață, la ora 10, este în vigoare și o avertizare cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ.
11: Se vor afla județele Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, precum și zona montană a județelor Gorj și Prahova, unde local cantitățile de apă vor fi de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 70 de litri pe metru pătrat.
0: De mâine dimineață, de la ora 10 până seara, la ora 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ.
11: În județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov, precum și zona municipiului București, așteptăm cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare, în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Ana Catrina de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 6 și 13 grade, iar mâine, temperaturile maxime se vor situa între 14 și 22 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi noros și vor fi averse însoțite în primele ore ale intervalului de descărcări electrice. Aversele vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată, cu precădere la începutul nopții. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar mâine maxima termică va fi de 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Dragii mei, astăzi vom vorbi despre delfini. Tuturor ne place să-i vedem atunci când mergem la mare, dar nu mulți avem norocul să-i și zărim. Așadar, aflăm că există aproape 40 de specii de delfini în întreaga lume. Acestea sunt mamifere cetacee marine, ce au așadar sânge cald. Majoritatea trăiesc în oceanele tropicale și temperate, în timp ce 5 specii de delfini trăiesc și în râuri. Fiind un animal carnivor, delfinul are în meniu pești, crustacee și calamari. Un delfin de aproximativ 120 de kilograme consumă în jur de 15 kilograme de pești pe zi. Delfinul este un mamifer jucăuș, inteligent și isteț. Totodată sunt foarte sociabili, trăiesc în grupuri, vânează și se joacă împreună, grupurile putând număra uneori și peste 1000 de membri. Femelele sunt foarte atașate de puii lor și au fost deseori observate cum își arată instinctul matern față de ei. Puii stau în permanență în prezența mamei pe o perioadă de la 3 și până la 8 ani. Când doarme, delfinul plutește la o adâncime de 30 de centimetri paralel cu suprafața apei. Datorită numărului mare de globule roșii din sânge, delfinul poate sta sub apă 15 minute fără să iasă la suprafață. Prin saltul lor deasupra apei, delfinii pot atinge o înălțime de 6 metri. Delfinul comun poate nota cu o viteză de 32 de km pe oră. Stomacul delfinului este format din 3 compartimente. Sub piele, delfinul are un strat de grăsime ce atinge și 30 de centimetri grosime. Există unele boli la oameni care se pot vindeca în urma terapiilor de înot cu delfinii. Delfinul doarme cu un ochi deschis și totodată fiecare ochi se mișcă independent unul față de celălalt. Ochii lor sunt protejați împotriva sării din apa de mare de o membrană lacrimală ce are consistența unui lipici. Delfinii se vindecă și se regenerează deosebit de repede. Față de alte animale acvatice, delfinul respiră prin plămâni și nu prin branhii. Aveți grijă însă! Dacă sunt mângâiați excesiv, aceștia pot deveni agresivi. La adâncitura din creștetul capului se află nara acestor mamifere, numită event. Gura delfinului numără până la 100 de colți și nu-și pierde nici unul pe parcursul vieții. Marina Statelor Unite ale Americii folosește delfinii pentru localizarea scafandrilor pierduți. Delfinii își pot recunoaște înfățișarea în oglindă. Există o specie de delfini roz în apele Amazonului. Delfinii au abilitatea de a înțelege un număr de 60 de cuvinte consecutiv. Delfinii nu pot să respire în timp ce dorm. Din acest motiv, ei dorm foarte puțin. Durata medie de viață a unui delfin este de 17 ani. Aripioarele dorsale sunt foarte utile, fiindcă îi ajută să se identifice unii față de ceilalți. Cel mai mare tip de delfin este orca sau balena ucigașă. Aceasta poate să ajungă la o greutate de 7 tone. Când o femelă trebuie să nască, ceilalți delfini alcătuiesc un cerc în jurul ei pentru a o proteja. Și dincolo de toate aceste curiozități, delfinii sunt cunoscuți pentru conexiunea pe care o stabilesc cu oamenii, dar și pentru că sunt cele mai prietenoase animale marine. De aceea ne bucurăm de fiecare dată când avem ocazia să interacționăm cu delfini. Acestea au fost, dragii mei, curiozitățile din lumea animală din această seară. Vă dau întâlnire și mâine pentru a afla alte lucruri interesante despre un alt animal.

S-a întâmplat adică ca feciorul de împărat să aibă și o mamă vitregă, iar asta o fată mare în păr pe care a adus-o cu sine având-o de la cel dintâi bărbat. Și apoi va ieși amară de acela ce cade în asemenea cu scrii. După gândul vitregei era să fie ca fiică-sa să ajungă soție de împărat și stăpână peste împărăție, iar nu Lăptița, fata cea de ciobănaș. Și acum sărmana Lăptița avea să sufere pentru că n-a fost pe gândul vitregei, ci după voința lui Dumnezeu. Vezi, așa e lumea. Chiar și acolo era unde o poartă gândul cel bun. Era acum în gândul vitregei ca, întâmplându-se, după cum a fost zis Lăptița, să facă pe lume să creadă și să creadă feciorul de împărat că nu e precum este și precum s-a zis. Nu putea însă face nimic, fiindcă feciorul de împărat stătea de-a pururea zi și noapte lângă soția lui. Își puse dar de gând ca, cu una, cu două, cu vorbe și iscusințe, să-l urnească pe acesta, iar după aceea, rămânând Lăptița în grija ei, a ei să fie grija. Știa că nu-i va fi greu să afle cale și chip. Cu una, cu două, feciorul de împărat nu se urnea însă din loc. Vorbele zburară în vânt și iscusințele rămaseră lucru fără treabă. Vremea trecea, ziua se apropia, era mâine poi mâine și feciorul de împărat nu se depărta de lângă soția lui. Când vitrega văzu că acum nu e încotro, își puse piatră pe inimă și trimise carte, știre și veste la frate său, a cărui împărăție era vecină. Spuse ce și cum și grăi două, trei vorbe ca să vină cu oaste și voinici și să cheme pe feciorul de împărat la război. Asta era una bună și cea din urmă. Nici nu rămase în zadar. Feciorul de împărat sări cuc de mâine când îi veni vestea că acum nu e bine, că ia ca cum și ce, și cum că oștile vrăjmașilor sunt pe cale să vină, să intre și să fie precum de mult n-a mai fost. Bătaie, adică război grozav, bătaie între doi împărați. Văzu și el că acum nu e încotro, că n-are decât să facă ce e de făcut. Așa sunt feciorii de împărat. Oricât de cu drag și-ar păzi nevestele și oricât dor ar avea să-și aștepte feții, când aud de bătaie, li se zvârcolește inima în trup, li se frământă creierii în cap, li se împăienjenesc ochii, lasă nevastă și feți în grija Domnului și pornesc ca vântul la război. Feciorul de împărat a pornit ca primejdia, s-a dus ca pedeapsa lui Dumnezeu, s-a bătut cum se bate, cum numai el se bate și când în a treia zi au crăpat zorile, iarăși a fost la curtea împărătească, sosind cu inima stâmpărată prin luptă și cu ea plină de dor neastâmpărat să știe ce și cum de când s-a dus. Ei, dar ce auzi și ce văzu? Îmi vine nici să nu mai povestesc când văd atâta răutate, atâta suflet fără milă și ură și supărăceală și grozavă treabă încât nici nu se poate spune fără ca să o răsufli odată cu greul. Adică a fost așa. În clipita când stelele se strâng pe cer, când feciorul de împărat era numai 3 pași de la poarta curții, s-a întâmplat în tocmai precum a fost zis. Lăptița a născut 2 feți frumoși, feciori de împărat unul ca altul cu păr de aur și cu luceferi în frunte. Dar era ca lumea să nu-i vadă. Vitrega, rea, precum era în gândul ei, în pripă puse 2 căței în locul copiilor. Feți frumoși, iar pe copiii cu părul de aur și cu steaua în frunte îi îngropă în colțul casei, tocmai la fereastra împăratului. Când feciorul de împărat intră în casă și încercă să audă și să vadă, n-a auzit nimic, ci văzu numai pe cei 2 cățeluși pe care vitrega i-a pus în patul Lăptiței. Multă vorbă nu se mai făcu. Feciorul de împărat văzu cu ochii și asta era destul. Lăptița nu și-a ținut vorba și acum nu rămase decât să-i ajungă pedeapsa. Feciorul de împărat n-a avut încotro, își călcă pe inimă și porunci să o îngroape în pământ până la subsiori, rămânând așa în ochii lumii pentru ca să se știe că așa pățește cine cutează să-l înșele pe un fecior de împărat. Într-altă zi, apoi se făcu pe gândul vitregei. Feciorul de împărat se cununu a doua oară și iarăși răsunară veseliile și nunta 3 zile și 3 nopți.
Ei, dar nu e darul lui Dumnezeu de faptă nedreaptă. Cei doi feți frumoși nu aflau odihnă în pământ. În locul în care erau îngropați crescură doi paltini frumoși. Când vitrega îi văzu crescând, porunci ca să-i stârpească din rădăcini.

0: Venind seara la bunicul său, cu ochii lui curioși și plini de nerăbdare, nepotul îi spuse: Bunicule, spune-mi o poveste.
1: Desigur, dragul meu,
0: a răspuns bunicul zâmbindu-i blând. Ascultă cu atenție povestea aceasta, căci are o învățătură deosebită. Și bunicul începu să povestească despre un om mândru, asemenea unui copac înalt și impunător, dar lipsit de roade. Acest om, înfumurat și plin de sine, nu-și întindea mâna pentru a ajuta pe cei din jurul său și nu se gândea decât de la propria măreție. Dar știi, micuțule, a continuat bunicul, omul mândru este asemenea unui smochin ce nu dă roade.

În clipa aceea, mândria și înfumurarea nu aduc niciodată fericire și împlinire adevărată. În loc să ne ridicăm spre cer falnic, este mai important să fim asemenea unui pom cu rădăcini adânci, care dă roadă și oferă adăpost și hrană celor din jur aflați în nevoie. Amintește-ți mereu, dragul meu, continuă bunicul, că adevărata frumusețe și măreție stau în modestie și bunătate, în dăruire și smerenie, nu în înălțimea și înfumurarea unei aparențe. Iar chemării lui Dumnezeu îi se poate răspunde numai cu: Iată-mă!

0: Îngerul înger de lună, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și în această seară vă invit să ascultați prima parte a conferinței Cuvântul Prorocesc, conferință susținută de părintele Rafael Noica. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Cuvântul prorocesc este cuvânt venind de la Dumnezeu și aș zice că probabil toți mari sfinți, să zicem filocalici, toată cultura filocalică, în diferite feluri ne spune același lucru pe care ne-l spune și Sfântul Siloan în zilele nu de demult, când zice, cei care ați citit cartea, o să știți, conversația lui cu un alt mare sfânt al Rusiei, al Caucazului, Stratonic, cum vorbesc cei desăvârșiți? Și tot Siloan răspunde că ei grăiesc numai ce le dă Duhul Sfânt. Asta este desăvârșirea. Iar Sfântul Serafim zicea, când vorbeam din capul meu, erau și greșeli. Și se înțelege că atunci când vorbește de la Dumnezeu, greșeli nu mai sunt. Și Sfântul Siloan adaugă, dar greșelile pot fi mici, dar ele pot fi și mari. Așa că n-ar trebui să punem pe sfinți și pe proroci pe un piedestal cât mai înalt ca să-i admirăm de la distanță. Ar trebui să înțelegem că este datoria noastră, datoria firii noastre, chemarea firii noastre, ca toți să devenim proroci. Deși Sfântul Pavel zice că acum grăim în parte, prorocim în parte, dar totuși vreau să zic adineori că există o desăvârșire pe care trebuie să o urmărim, fiindcă Hristos zice, fiți desăvârșiți. Modelul nostru care? Zice, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, nu ne tratează cu jumate măsură. Lucru greu, nu-i așa? Și zic, nu-i deloc greu, e tocmai imposibil. Dar de la Dumnezeu nici să nu așteptăm mai puțin de imposibilul și credința ar trebui să fie așa că, uite, o doză mică de credință pune pe Sfânt pe piedestal și îl admiră de la distanță. Dacă aveam ceva mai multă credință și de-aia Domnul să o avem, trebuie să înțelegem că eu trebuie să fiu ăla pe care îl pun pe piedestal. Și când zic eu, de tine vorbesc. E mai greu să crezi că eu pot să fac ceva decât să crezi că, oh, părintele cutare, nu știu ce, ăla, așa și pe dincolo, are rugăciune, ăla iubește Dumnezeu, nu știu ce. Nu, nu, despre tine e vorba. Și părintele sau nepărintele, sunt mulți mireni care au ajuns la sfințenie. Cu cât ajung la mai mare sfințenie, cu atât sunt mai simpli în felul lor de a fi și cu atât au trecut mai mult printr-o, hai să zicem, muștruluire dumnezeiască prin care Dumnezeu le-a arătat ceea ce este omul și ei știu, în felul cum se exprimă limba noastră, am zice și traducem, nu sunt nimic. Dar zice că aici ar trebui să depășim o slăbiciune a expresiei anumitor limbi, ca româna, franceza, și ar trebui să zicem, sunt nimic, așa cum s-ar exprima engleză, de exemplu. Ca să subliniem, cum zice Gheron Iosif Isihastu, într-o scrisoare de-a lui, zice, ce numesc nimic? Zice, sunt încă nimicnicia din care m-a scos Dumnezeu. Nu este un complex de inferioritate, nu este un psihism care se plânge văzând neputința omului, este o cunoaștere ontologică unde omul vede limpede că nimicnicia din care sunt scos o port încă în cârcă. Existența este numai un mod de a fi tranzitoriu între neființa mea de odinioară și acel a fi întru care trebuie să devin. Intuiția filozofilor, devenirea întru ființă, asta este realitatea adevăratei vieții a omului pe care omul o găsește și numai în biserică. Socotesc că în perspectiva asta, cuvântul cu precădere prorocesc, poate într-un sens, culmea prorociei cuvântului dat omului, a fost cuvântul pe care Siloan l-a primit în termenii țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. O să încerc să vorbesc despre asta mai îndelung în seara asta. Cuvântul este același pe care l-a primit Sfântul Antonie cel Mare sub forma
toți se vor mântui, numai eu voi pieri. Dar ăsta este și cuvânt de sinucigaș, ăsta e cuvântul cu care altul își pune capăt zilelor, că deznădăjduiește. Antonie, vădit n-a deznădăjduit, cum l-o fi trăit? Tot ca Siluan. E cuvântul Sfântului Pimen cel Mare, cred că el zicea, frații mei, să știți că unde e Satan, acolo va fi aruncat și Pimen. Da, și el continua nevoința lui și nu a deznădăjduit. Toți cei numiți de biserică cel Mare și Sisoie și alții au trăit cuvântul ăsta, dar cum arăta Părinte Sofronie, acum în sfârșitul veacurilor, Siluan a primit același cuvânt, același nivel de nevoință, dar cuvântul sub o formă teologic mult mai desăvârșită, cu țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Mulți m-au întrebat, cum să-mi țin mintea în iad? Nu este în primul rând vorba de asta. Este în primul rând vorba să înțelegem ce înseamnă nu deznădăjdui. Și în primul rând despre asta voi spune, nu este o interdicție a lui Dumnezeu. Și cu asta aș vrea să răspund la multe scrisori pe care le-am primit, unde vieții oameni sunt înfricoșați că pe lângă alte păcate pe care le fac, au și sentimente de deznădejde de care nu e voie. Nu este că nu e voie. Dumnezeu vrea să ne mângâie cu cuvântul ăsta, să ne arate că și dacă vezi că te afli în fundul iadului, și care e fundul iadului? Că Siluan îl descrie, zice, acolo voi fi aruncat, acolo veșnic voi petrece, în flacăra asta întunecată, și veșnic voi plânge, unde ești tu, Dumnezeul meu, unde ești viața mea, unde ești lumina mea. Însă, nici el nu pune capăt zilelor lui, fiindcă a înțeles prin cuvântul lui Dumnezeu, nu deznădăjdui, nu interdicție prin care trebuie să te străduiești, să nu mai simți niciun fel de deznădejde, ci din contră o mângâiere. Observă unde ești, fii tu realist despre tine însuți, vezi că viața te-a învățat ceva, că tu ești străfundul iadului și ieșire nu este. Însă nu deznădăjdui este glasul Atotputernicului care îi face o făgăduință, ce încă nu știa. Dar a primit-o ca o făgăduință, ca o mângâiere. Deci pot să contemplez realitatea mea veșnică și singur voi fi aici și singur voi pieri. Cum zicea și Sfântul Antonie și Sfântul Pimen și alții. Dar acest nu deznădăjdui, luat ca o mângâiere, ca o putere de a contempla o realitate acum. Ce va face Dumnezeu și când va face, voi vedea. Deocamdată o să-mi trăiesc ca nevoință prima parte a cuvântului lui Dumnezeu și o să mă socotesc a fi așa cum văd. Fără să încerc de acum nici să mă închipui că-s altceva, nici să încerc din a mea putere să ies din starea în care sunt, ci de acum, contemplând ceea ce sunt real ca să mă cunosc, și toată filocalica spune, cunoaște-te, omule, dar și vechii filozofi păgâni greci spuneau că cel mai mare lucru este să te cunoști pe tine însuți. Poftim, acum mă cunosc. Am răgazul să contemplez până și această ultimă stare de ultimă deznădejde, fără să am nevoie să deznădăjduiesc. Dumnezeu nu-mi interzice, îmi spune, nu-i nevoie, fii liniștit. Și ne dă mărturia Siluan, zice, am început să fac precum m-a învățat Hristos. Mintea mi s-a curățit și Duhul mărturisea în inima mea mântuirea. Nu-l vedem scos dintr-un iad și pus într-un rai, nu vedem nicio schimbare exterioară, ci starea în care era, fiind că a făcut ascultare lui Dumnezeu cu încredere în Dumnezeu, dintr-o dată i s-a preschimbat starea de iad în stare de rai. Și recunoaștem pe același Dumnezeu care pe cruce, când tâlharul a zis, luminat poate de însăși spovedania lui, că noi primim răsplata faptelor noastre, dar omul acesta nevinovat este,
Mă întrebam dacă nu spovedania asta l-a luminat ca să poată striga: pomenește-mă, Doamne, și pe mine când vei veni într-o împărăția ta. Când vei veni într-o împărăția ta, cine știe când va fi asta? Răspunsul lui Hristos: amin, zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Și cu Siloan vedem aceeași mișcare. A primit cuvântul și nu deznădăjdui ca o mângâiere și ca o făgăduință de-a lui Dumnezeu și s-a hotărât în clipa aia să-și trăiască nevoința, ca să zic așa, liniștit, aș zice poate mai curând cu oarecare pace, poate aia e pacea lui Hristos pe care o dă, nu cum dă lumea. Și de-abia a început și mintea i s-a curățit, adică de năvala asta, ce este curățirea minții? Tot gândul este un duh. Și poate veni din duhul omului, poate veni de la Dumnezeu sau din lumea dumnezeiască, îngeri, sfinți, sau de la lumea de jos, cea căzută, cea răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, ceea ce era cazul cu Siloan, că nu se putea ruga, de năvala, de bruiajul gândurilor iadului, de care 15 ani de nevoință cumplită, că el era un uriaș duhovnicește, n-a putut să-l izbăvească. Și acum un cuvânt și imediat a ieșit din această stare. De ce l-am numit cuvânt cu precădere prorocesc și poate culmea cuvântului prorocesc? Pentru că cuvântul ăsta, drept înțeles și drept trăit, face ca experiența harului să înceteze a mai fi experiență. O experiență o ai, o pierzi, vine, pleacă, parcă pleacă mai mult decât vine când e vorba de har, și trăim zeci de ani în ce pare a fi o inexistență, cum zic necredincioșii lumii a lui Dumnezeu. Cu cuvântul ăsta, de acum Siloan, dacă din neobișnuința omenească de a trăi în, dacă putem zice, legile harului, harul este tocmai depășirea legii, dar în felul harului, dacă mai păcătuia, și scrie el însuși, pentru o mică privire mai rece către aproapele, o mică mișcare a minții sau a inimii împotriva aproapelui, și te trezești cândva că ești fără har. Harul nu agresează pe om, nu deranjează, nu fuge de la tine cu trăznete și cu tunete și alte zgârieri și mai știu ce. Nu te deranjează, doar cândva te trezești că nu-l mai ai. S-a dus cu aceeași subțirime cu care și vine înainte să știi ce s-a întâmplat. Și în mare simplitate, cei care nici nu știu să recunoască harul, nu-l recunoaștem, nu știm că avem har. O să știm și am știut când l-am pierdut că avusesem ceva care nu era de-a firii ăsteia. Dar de acum Siloan, când se trezea fără har, își dădea seama de păcat. Prin această mișcare a pocăinței, a își ține mintea în iad, adică a-și aminti realitatea care este el, fără a se încrede în iad, în realitate, mai mult decât a se încrede în cuvântul lui Dumnezeu, imediat se transforma starea lui de pierdere de har în revenirea harului, și harul a început să înceteze a deveni o experiență și a reînceput a deveni firea omului, firea lui Adam de unde a căzut prin neascultare, firea noastră pe care câteodată nici nu o bănuim. Deci, prin cuvântul acesta pe care toți marii nevoitori au ajuns, și Părinte Sofroni spunea că asta e o nevoință, este tocmai culmea nevoinței, dincolo de care pentru om nu mai există altă nevoință. Asta e culmea nevoinței, fiindcă cu asta ai ajuns la țelul pe care îl căutai, unirea cu Dumnezeu și petrecerea din ce în ce mai necontenită în lumea care ne așteaptă. Și aș zice, în termeni în care am mai vorbit și alte ori,
gestația noastră pământească, de la naștere și până la mormânt, al doilea stadiu al gestației noastre, primul stadiu fiind pentru venirea în lumea asta, al doilea pentru trecerea în cealaltă, deci gestația s-a săvârșit și de acum n-a mai trecut, bine, nu știu câte vreme, nu-mi dau seama exact cât a mai trăit pe pământ, dar a murit relativ tânăr, acolo unde Avraam avea 120 de ani când a murit, acolo unde Antonie cel Mare 105 ani, acolo unde un nevoitor rus care fugise de la Valaam când a fost bombardat în timpul războiului și au fugit și au întemeiat nou Valaam în Finlanda. Spunea cineva că era un bătrân monah rus care avea 110 ani și zicea, Dumnezeu m-a uitat. E, Siloan moare la 72 de ani. La genul de om care era, dar bărbat puternic cum era, cu siguranță ar mai fi putut trăi vreo 20 de ani, cel puțin. Dar cred că săvârșindu-și călătoria sau gestația, poate că a mai rămas în lumea asta, ori ca să se desăvârșească, ori până a putut lumea să-i primească mărturia, lumea respectiv Părintele Sofronie, care pare să fie singurul din preajma Sfântului Siloan, căruia a putut să încredințeze scrierile lui, scrieri simple, așa cum știți, în partea, din cartea cu sub numele Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, cuvinte simple, dar adânc teologice, așa încât troparul care i s-a compus pentru Siloan la proslăvirea lui, îl numește de Dumnezeu Cuvântătoriu teolog și încă îl numește cel mai duios între cuvântătorii de Dumnezeu, în greacă chiar cel mai dulce, glichitatos, en theologis.

Cuvântul e mai desăvârșit teologic, fiindcă nu e numai un cuvânt pe care îl poate trăi un om și el înțelege ce trăiește el acolo. Era o taină când citisem, înainte să știu de Sfântul Siloan, pe Sfântul Antonie, cum putea el să trăiască faptul că el era osândit și singurul osândit și nu deznădăjduia. Cum putea Pimen să zică ce zicea Sisoie și alții? Pe mine mă deznădăjduiau cuvintele astea. Cu Siloan descoperim ceva din, să zicem, mecanismele mântuirii, sau mai bine zis, din gândirea lui Dumnezeu, din atotputerea lui Dumnezeu. Cred că se cunoaște și în România o faimoasă carte de nevul mediu european a lui Dante, Inferno, Iadul, Inferno. În apus e foarte renumită și mai toți știu în apus, dacă nu știu nimic altceva, doar citatul din acest infern, cred că e vorba de o poveste al unui suflet care e condus de, sau în fine, un creștin condus de îngerul lui păzitor prin tărâmurile iadului și arată acolo îngerul tot ce se petrece. Nu e o, și cred că nu pretinde să fie o experiență adevărată, este un romancier creștin, cred, dar pe poarta iadului, și asta o citează toți, scrie: părăsiți orice nădejde toți cei care intrați aici. Iată că Dumnezeu zice nu, nu părăsiți, nu-i nevoie să deznădăjduiți. Și omul, în loc să asculte de glasul iadului, și fie el și romancier, dar asta e adevărat, asta este esența iadului, deznădejdea. Dar dacă ascultăm de glasul Făcătorului, putem să zicem că descoperim că iad nici nu există, că Dumnezeu iad nu a făcut. Iadul este rezultatul neascultării zidirii. Nu mai știu cine zicea că la judecată au fost multe parafraze sau diferite aspecte prezentate ale judecății de apoi. Vedem mai multe, Hristos ne prezintă mai multe, inclusiv cea cu oile și caprele. Dar un, nu știu ce, un sfânt, dar nu mai țin minte cine era, spunea că tot așa o să fie două tabere, unii care vor fi zis lui Dumnezeu cândva în viața lor, facă-se voia ta. Și ceilalți cărora Dumnezeu le va zice, facă-se voia ta. Voia mea este iadul. Și dacă învăț în duh și în adevăr să fac voia lui Dumnezeu, nu un fel de disciplină, un fel de trecem și pântre asta, dar trebuie să creștem din ele și să mergem dincolo, să înțelegem în duh și în adevăr, cum zice Domnul Samarinencii, toate lucrurile, că duh este Dumnezeu și adevăr este unul din numele lui Hristos. Vom vedea că ascultarea lui Dumnezeu, care chiar atunci când pare să ne prigonească mai rău, că ce poate fi mai cumplit după 15 ani de atâtea nevoințe, cum a trecut Sfântul Siloan, fiecare noapte, când nici nu dormea de mai mult de vreo două ceasuri, pe un scăunel fără spetează, să audă de la Dumnezeu, țineți mintea în iad, adică rămâi tu acolo. Ce poate fi mai cumplit decât asta? Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu zice asta, paradoxal pentru gândirea omului căzut, ăla e raiul, cum s-a adeverit în cazul Sfântului Siloan. Raiul sau împărăția cerurilor este a zice lui Dumnezeu și să ne dea Domnul cu adevărat înțelegerea asta, să putem și noi să zicem de plin cândva în viața noastră, Doamne, facă-se voia Ta, în orice împrejurări, în orice stare aș fi, cum zicea Hristos, ca om în Ghețimanii, dus până la capătul putinței Lui și dincolo. Și până și El s-a rugat Tatălui, Părinte, toate sunt cu putință Ție, treacă paharul acesta de la mine și totuși, nu voia mea, ci voia Ta. Neputința Lui, când a sudat de acum strop de sânge, și un doctor care a făcut o oarecare analiză, asta am auzit că s-a scris o carte de curând, ar fi descoperit că, clinic vorbind, ăla era momentul când ar fi trebuit omenește Hristos să moară, când ceva în trupul Lui a cedat și de-aia a sudat strop de sânge. Și chiar și atunci,
dragostea lui pentru tatăl a fost așa încât a zis, totuși voia ta, totuși nu răbda voia lui proprie, neputința lui, avea mai multă încredere în tatăl. Mai târziu pe cruce, după ce a putut să strige pe de-o parte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, că și m-ai părăsit, poate în câteva minute să zică, Părinte, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Păi, Părintele ăsta, Dumnezeu ăsta care l-a părăsit, mai are încă încredere în El? Da, mai are încredere în El. Și încredințează Duhul în ceasul, în clipa morții. Și cum a analizat cineva, nu că a murit și i-a căzut capul, ci de bunăvoie a plecat capul și și-a dat Duhul, așa cum spunea mai înainte, cum descrie Evanghelia Sfântului Ioan, stăpânire am pune sufletul și stăpânire am să-l iau înapoi, această poruncă am primit de la Tatăl. Tot voia Tatălui, tot pentru omul Iisus era voia lui Dumnezeu și nu voia mea omenească. Și în Iisus, în Iisus ca om, în adinsul, pomenesc de multe ori ca Iisus, că subliniez omul, că Dumnezeu atotputernic fiind nu m-ar atinge, că Dumnezeu poate orice, dar El dacă așa ca om poate să facă ceea ce mă uimește, pe de o parte e mai uimitor, pe de altă parte mângâietor, că înseamnă că și eu, om fiind, port aceeași fire și pot și eu să încerc, în orice caz să nădăjduiesc că pot ajunge unde îmi poruncește Hristos să ajung și mi-arată calea, calea fiind El însuși. Deci El ca om avea dragostea asta de Dumnezeu, care în orice aspect al morții avea mai multă încredere în voia lui Dumnezeu decât în voia lui omenească. Și vreau să zic, ca om, de ce am subliniat omul? Că era om, dar era o voie nepăcătoasă. În Hristos nu a existat păcat. Păcatul ce este? Cum de a fost om adevărat dacă nu a trăit păcatul? Că noi toți oamenii trăim păcatul. Ce? El n-a cunoscut starea noastră a păcatului? Și atunci acum ne poate mântui din păcat? A cunoscut urmările păcatului, slăbiciunea trupului, până și putința de a muri și de a se pogorâ în iad cu sufletul? Însă păcatul nu este ceva care există în sine, așa cum și iadul nu este ceva care există în sine. Un păcat nu este decât scâlcierea unei dreptăți. Un viciu nu este decât scâlcierea unei virtuți. Iadul nu este decât scâlcierea împărăției cerurilor. Rău nu există, fiindcă nu există decât ce a făcut Dumnezeu. Și Dumnezeu, în fiecare zi a zidirii, a văzut că era bine, cum zice facerea, și în a șasea zi, zic câteodată, și-a făcut și El CTC-ul, și a văzut că toate erau bune, foarte. Deci rău nu poate exista. Deci iad nu poate exista. Este numai facerea răzvrătului. Dacă o să fiți la slujba dinaintea Crăciunului, la liturghia cu vecernie, cu 7 paremii, mi se pare că sunt, o să auziți acolo ca paremie o pericopă din prorocia prorocului Varuh, unde zice, între altele, prorocește de Hristos lucruri minunate, zice, între altele, despre El, îl arată ca legea care va dăinui în veci și vorbește de Hristos ca Cel care a ales toate căile dreptății. Nu știu dacă citatul e literal corect, dar sensul nu cred că îl stric. O să vedeți, e capitolul 4 din prorocia lui Varuh. Și-a ales toate căile dreptății. Ce este această alegere? Vorbește de Hristos ca fiind Dumnezeu, care va veni și va locui cu oamenii. Dumnezeu îl știm ca Cel care este.
din veci și mai înainte de veci, n-are o devenire, n-are nevoie să facă o alegere între una și alta. Deci e o expresie prorocească la nivelul înțelegerii noastre, ca să înțelegem că Dumnezeu, această lege a dreptății care dăinuie veșnic, nu este, fiindcă Dumnezeu, să-mi ierte el expresia asta, e o chestie așa care există și nu poate să fie altceva. Dumnezeu este persoană și ca persoană are libertate să trăiască într-un fel sau altul, să aleagă în termenii lui Varuh, în termenii noștri, între una și alta. Ce vreau să zic este că dragostea lui Dumnezeu, bunătatea nesfârșită a lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu în care nu este întuneric, cum zice Sfântul Apostol Ioan, este o alegere liberă a lui Dumnezeu, nu că nu poate altceva sau că nu știe altceva. Deci făptura, și paradoxal iarăși, numai făptura care are chipul lui Dumnezeu, ea, adică îngerul sau omul, poate să facă o altă alegere, tocmai fiindcă avem chipul lui Dumnezeu, și acea altă alegere este căderea de la devenirea noastră, de la îndumnezeirea noastră, și asta este ce reprezintă tot ce este rău în, să folosesc chiar cuvânt scripturar, în cele de sub ceruri, adică în tot cosmosul făurit de Dumnezeu, în lumea îngerilor și în lumea oamenilor. Animalele nu pot decât să-și trăiască legea lor, pe care noi o vedem ca bună sau rea, că ne convine sau nu ne convine, dar e o lege. Asta, așa l-a făcut Dumnezeu, știe El pentru ce, câteodată mai dibuim și noi un pic de ce Dumnezeu o fi făcut așa, însă animalul nu poate să-și depășească măsura. Omul și îngerul poate. Și orice alegere care nu este dumnezeiască, care nu coincide, ca să zicem așa, cu ceea ce a ales Dumnezeu mai înainte de veci, ca să fie ceea ce este El, și toate se rezumă într-un singur cuvânt, dragostea, care rezumă și toate poruncile și prorociile, orice alegere în afara acestei viziuni, ca să zicem așa, care poate fi făcută de făptura liberă care poartă chipul lui Dumnezeu, toată asta este răul, este păcatul, este viciul, este iadul. De la căderea omului de la Dumnezeu, o cădere prea timpurie, în sensul că nu că o cădere și-ar avea o vreme a ei. Timpurie, vreau să zic, dacă Adam ar fi putut să-și facă nevoința în duh și în adevăr, prin care Dumnezeu i-ar fi deschis ochii, poate că ar fi rămas în lume deja și nu numai deschis ochii, iertați, și treaptă după treaptă până la șederea de-a dreapta Tatălui, poate că ar fi rămas în lume o experiență mai bogată de Dumnezeu, dar cu căderea lui dintr-un început, s-a poticnit de primul prag, de prima ispită. Ce înseamnă ispită în slavonă? Cercare, încercare. Prima încercare care i s-a pus în cale și a căzut. Omul a rămas fără experiență dumnezeiască, îndestulată. Și istoria a devenit o căutare a omului, o căutare de a-și regăsi. Și ce să zicem aici? Aș regăsi Dumnezeu pierdut, aș regăsi firea pierdută, aș regăsi originea de unde provine, da, toate. Și toată istoria asta tragică, sensul ei adevărat a fost regăsirea lui Dumnezeu. Și regăsirea lui Dumnezeu nu așa ca un interes academic, ca să știm despre Dumnezeu cât mai multe și când murim să fim oamenii cei mai educați din cimitir. Important era, găsindu-ne și originea și țelul, să ajungem să-l dobândim. M-am oprit fiindcă mi-am amintit acum de un tânăr din București care acum
mulți ani, în deznădejdea pe care mai toți o cunoaștem, avea, nu știu, vreo 16-17 ani și întreba pe oameni, de ce m-am născut? Bine, o întrebare care pare a fi un pic trăznită, dar oamenii mari ar trebui, din experiența vieților, să înțeleagă ceva mai adânc în întrebarea asta. El primea răspunsul, n-ai nimic mai bine de făcut? Nu, nu are nimic mai bine de făcut decât să știe de ce și pentru ce s-a născut în lumea asta. Răspunsul, n-ai nimic mai bine de făcut, îl socotesc criminal. Oamenii nu știu ce fac când au răspunsuri dintre astea, ei înșiși n-au răspunsul. Dar zicând criminal, nu vreau să incriminez pe acei oameni, înțeleg prea bine că nici ei nu știu. Dar și eu am străbătut viața mea căutând și neînțelegând până acolo unde Părintele Sofronie a fost primul prin care am început și eu să trăiesc, să înțeleg, să aibă viața mea un început de sens. Și astea sunt lucrurile pe care încerc să și am încercat să le împărtășesc în cuvântările pe care le-am ținut aici și în alte părți. Și iarăși, în linia asta, sensul vieții cel mai deplin se conturează în cuvântul ăsta prorocesc, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui, dacă îl înțelegem. Un motiv pentru care Părintele Sofronie îl socotea teologic mai desăvârșit este fiindcă și ne împărtășește o înțelegere teologică mai dreaptă despre Dumnezeul nostru și despre sensurile vieții. Și dacă îl înțelegem drept, îl putem trăi și noi, la nivelul nostru, și revin acum la întrebarea cum să-mi țin mintea în iad. Dintr-o experiență pe care, pe semne, o avusese Părintele Sofronie cu mai mulți, ne spunea, voi să nu încercați să faceți ca Siloan, că unii au ajuns în spitalul de nebuni. Și cred că vorbea de oameni care încercau să-și țină mintea în iad, socotind că acum știu când o să ajung acolo să nu deznădăjduiesc sau cine știe ce. Această încercare este o lucrare a închipuirii omului și fiind închipuire, nu are realitate, nici nu are puterea ascultării, că e tot omul care își face voia proprie și voia proprie îl duce în iad sau la spitalul de nebuni, care de multe ori nu diferă mult din descripțiile iadului pe care le citim în diferite scrieri. Ziceam că țineți mintea în iad. Siloan a înțeles ca un îndemn să nu încerce prin propria sa putere, cu de la sine putere, cum se zice, prin rugăciune, prin nevoință, prin străduință, prin efort omenesc, prin nedormire, prin nemâncare, prin mătănii și alte lucruri, să iasă din acel iad, că nu va putea niciodată. Să nu încerce nici să-și închipui altceva. Noi de multe ori ne închipuim că, uite, că nu-s așa de rău ca ăla, că doar nu-s ca Hitler, să zicem, care a provocat un război mondial sau mai știu eu ce. Asta este a trăi într-o închipuire, iarăși un iad. A încerca să ieși din ăsta, tot așa este o nevoință, cât nu știm mai bine, Dumnezeu îngăduie și asta, dar ajungem să vedem că nu asta ne mântuiește. Țineți mintea în iad. Dacă o traduc acum în cuvinte accesibile gândirii noastre și trăirilor noastre, aș zice, și în limbajul nostru modern, aș zice, omule, fii realist. Țineți mintea în iad. Este la nivelul nostru. Nu că să încercăm să ajungem până acolo. Dacă ajungem la măsurile unui Siloanului Antonie și asta, o să cunoaștem iadul de plin, care este unde suntem acum. Asta e starea noastră reală. Dar prin dumnezeiască pronie ne este ascuns, că n-am putea să nu deznădăjduim. Însă, ce vedem? Că este starea noastră, aia s-o și acceptăm. Să nu încerc să gândesc în sinea mea, să nu încerc să mă văd altceva, să nu încerc să, cum se zice, să mușamalizez starea mea. Și când mă duc la preot și îmi spovedesc păcatul, câteodată chiar cu durere,
deja este o doză, la nivelul meu de înțelegere, de trăire, o doză de a-mi ține mintea în iad. Și este foarte interesant, acum am cunoscut ambele părți ale spovedaniei, și ca cel care se spovedește și ca cel care primește spovedania. Nimic nu mi-a fost mai obositor ca duhovnic decât să aud spovedanii de genul: da, păi, părinte, eu n-am făcut mare rău, n-am ars casa nimănui, n-am făcut asta, n-am făcut aia. Obositor și plicticos, fiindcă simt că, nu știu, greu de zis chiar ce simt, dar mi se pare că simt că omul nu și-a găsit încă lumea, făgașul. Când auzi câteodată niște spovedanii cumplite, sfâșietoare, dintr-un suflet care reprezintă un zbuciu în care caută ieșire din asta, parcă și duhovnicul învie. Și paradoxal, pe păcătoșii cei mai mari i-am iubit cel mai mult, și în mod spontan, și cu o iubire care, curios, stinge și lucrările patimii în om. Și am înțeles ceva din cuvântul Mântuitorului, că zice că mai mult se bucură Dumnezeu și îngerii de un păcătos care se pocăiește decât de 100 de drepți care n-au nevoie de pocăință. N-au nevoie. Oh, vai, ce întuneric împovărător ideea asta că n-am nevoie. Dar să ne dea Dumnezeu înțelegerea, care înțelegerea este cu precădere puterea de a purta viziunea păcatului meu propriu, și înțelegerea de a spovedi. Și a spovedi nu e numai ca și rugăciunea, cum ziceam adineori, nu e numai a mă duce și a face ceva și gata. Este o stare a Duhului în care să trăim permanent, o conștientizare permanentă, un realism duhovnicesc permanent în care trăim. Și dacă ne învrednicește Dumnezeu să vedem mai mult întuneric în viața noastră, să ne bucurăm că măcar vedem. Nu ne putem bucura de ce vedem, dar putem să ne nevoim la început să ne bucurăm că măcar vedem. Ce se întâmplă cu vedem? Se întâmplă că se dezvoltă văzul duhovnicesc. Și Părintele Sofronie iarăși zicea: cei care cunoașteți, care aveți cartea aia, Nașterea într-o împărăție cea neclătită, prima parte poate e grea pentru majoritatea, că e mai teologică, dar la sfârșit sunt niște capitole scurte care cred că sunt accesibile mai tuturor. Unul din ele zice că începutul, Părinte Sfrunice, începutul contemplării cele adevărate este viziunea propriului său păcat. Și în sensul ăsta trebuie să înțelegem cuvântul ăsta, că aș vedea păcatul este deja o lumină care mi-o arată, îmi arată că sunt păcătos, deci lumina lucrează în mine. Și zicea Părintele Sfrunice că ăsta e începutul contemplării, în sensul că acea lumină care acum îmi arată întunericul meu, încă un motiv pentru care nu deznădăjdui, este că este lumina pe care o voi contempla în sfârșit ca lumină, în sfârșitul procedeului pocăinței. Pocăința nu e doar o tânguire pentru boacăne pe care le-am făcut, nu este părere de rău, este ceva mult mai intens decât părere de rău, o căință, dar o mișcare duhovnicească, un avânt către cele veșnice, care trece la început prin contemplarea întunericului în care sunt și căința pentru el, care e ceva mult mai adânc decât o părere de rău. Părerea de rău, să zicem, este un bun început, că de undeva trebuie să pornești și nu cred că poți porni decât de acolo unde te afli, real. Și ați recunoaște starea reală unde ești, este realism, este deja un fel de a ține mintea în iad. Dacă viziunea întunericului în care mă aflu, întuneric de nestrăbătut, poate că o să înțelegem că este cu neputință mie să ies din el, dacă mi-aduc aminte de cealaltă realitate a cuvântului lui Dumnezeu, acel și nu deznădăjdui, ca o mângâiere. Iertați-mă, o să fac o paranteză aici. Isaac Siru spune cuiva care pe semne că era în nevoința asta dură, zicea: când încep gândurile hulei
să te împresoare. Înțeleg că era un moment în care îi venea acelui nevoitor când nu mai avea putere să lupte cu ele. Zice, când îți vin acele gânduri ale hulei, înfășoară-te în mantie și dormi. Părintele Sofronie a zis un cuvânt asemănător, unii poate îl cunoașteți. Un pusnic Vladimir venise la el în ziua de Paște, sau în lunea după Paște, parcă, și l-a întrebat așa pe părintele, părinte, spune-mi un cuvânt de mântuire. Și părintele Sofronie i-a împărtășit ceea ce trăia el încă de mulți ani de zile la mănăstire. Îl primea acolo cu, știu eu, cu un pic de, cum se primește la Muntele Athos. El, fiind în tradiția rusă, i-a făcut un ceai și numai și niște lucruri acolo, niște dulciuri. Și venind cu ceaiul, zice, păi, părinte, zice, trăiește în deznădejdea în care trăiește tot nevoitorul până ajungi la margine și când simți că începi să cazi în hău, na, ia o ceașcă cu ceai. Vedeți că e același cuvânt ca al Sfântului Isaac Siru. Înfășoară-te în mantie și trage un pui de somn. Dar e același cuvânt esențial și ca al lui Siloan. Ăsta e cuvântul care l-a câștigat pe părintele Siloan ca duhovnic părintelui Sofronie. A doua zi, povestea părintele Sofronie, cobora de la etajul 3 al mănăstirii Panteleimon, unde era, și trecea prin curtea mănăstirii între biserica principală și trapeză. Și vede pe după biserică, venind de la poarta principală, pe părintele Siloan. Și spunea părintele Sofronie că avea așa o mare cinstire pentru omul ăsta. Eu am bănuit mulți ani că l-a văzut în lumină pe Siloan, ca Sfântul Simeon Nou Teolog, pe duhovnicul lui, Sfântul Simeon Evlaviosu. Și acum din cartea asta, Corespondența cu Balfour, da, Nevoința cunoașterii lui Dumnezeu, se vede că așa a fost, îl văzuse în lumină. Și dacă l-a văzut așa, avea o sfântă frică față de omul ăsta. Nu frică de, am zis frică față de. Înțelegeți un pic diferența. O sfântă frică. Și întotdeauna ceda mult mai mult loc decât era nevoie. Văzându-l pe Siloan, se dă către trapeză ca să-i lase locul să treacă. Așa o frică, o cinstire deosebită. De data asta, Siloan vine drept spre el și zice, părinte Sofronie, a venit la tine ieri părintele Vladimir. Reacția părintele Sofronie, am greșit. În viața mea n-am văzut un om mai atent la cuvânt decât părintele Sofronie, dar ar trebui, mai ales noi, neamul nostru, să băgăm de seamă că prea e ieftin cuvântul în trăirea noastră românilor. O zic ca un român, nu ca un judecător al românilor. Însă să luăm aminte, reacția lui, am greșit? Și Siloan zice, nu, cuvântul a fost drept, dar era peste măsura părintelui, vină la mine în chilie. Și aia a fost ziua când Siloan i-a prezentat părintelui Sofronie scrierile lui, pe fițui și pe tot ce, orice hârtie găsea el acolo și scria cum îi, așa îi venea în duh, în serile alea și i-a arătat cu precădere cuvântul ăsta, țineți mintea în ea și nu deznădăjdui. Asta pentru părintele Sofronie a fost o revelație, în sensul că a fost o confirmare a fenomenului pe care el îl trăia, în care credea că a putut să spună cuvântul și lui Vladimir, adică trăia în deznădejdea asta față de păcătoșenia lui, față de îndepărtarea lui de Dumnezeu și nu înțelegea de ce, când deznădejdea asta se împuțina, parcă era mai mort decât când era în adâncul ăla al deznădejdei, în clocotul ăla. Și acum a înțeles de la Siloan că asta era calea marilor nevoințe, a nevoinței în general, dar cuvântul ăsta era calea desăvârșiților și că nu era vreo, cine știe ce aberație pe care o trăia el, pe de o parte zic aberație, pe de altă parte totuși nu credea că era aberație, că nu i-ar fi zis.

destulă analogie între viața lui și a lui Siloam ca să înțelegem că a ajuns pe undeva pe aceleași culmi. Dacă mai, cât, cine mai departe, cine mai aproape, asta Dumnezeu știe. Părintele Sofronii spunea, nu încercați să faceți ca Siloam, dar cândva a zis, totuși, cuvântul ăsta reprezintă structura vieții duhovnicești, structura călătoriei noastre duhovnicești dintr-o neființă noastră până la ce mărturisește Părintele Sofronii, că trebuie să ajungem toți la vederea lui Dumnezeu și cum zicea de multe, și cum să-L vedem pe Dumnezeu, așa cum este sau așa cum nu este. Și titlul cărții care nu Părinte Sofronii l-a dat, vom vedea pe Dumnezeu precum este, nici n-a îndrăznit Părintele Sofronii să lase titlul ăsta. Era un titlu pe care l-a dat cel care l-a tradus în franceză, Părintele Simeon. Și Părintele Sofronii nu îndrăznea să-i îngăduie. Și o lună de zile s-a luptat și ne-a rugat și pe noi să găsim un titlu pentru cartea asta și până la urmă a socotit, a cedat și a zis că până la urmă se îndreptățește. Păi cum să-L vedem pe Dumnezeu? Cum este sau cum nu este? Și cum să-L vedem pe Dumnezeu? În închipuirile noastre? Nu. În duh și în adevăr, prin calea pocăinței, cultura filocalică, cel puțin de când Hristos acum, dar și până la Hristos, toată calea pe care câte un om și-a găsit adevărata săvârșire în viața asta, dacă nu chiar desăvârșire, mai ales după Hristos. Și deci a zis, nu prin închipuire, deci să încercăm să imităm pe Siloam, dar dacă înțelegem drept cuvântul, este însăși structura vieții duhovnicești. Și drept înțeles cuvântul, partea întâi înseamnă și reprezintă realismul cu care să trăim. Iar realismul duhovnicesc este încă un nume pentru virtutea smereniei. Că tot Părintele Sofronii zice, mândria încearcă să-și închipuie o lume și să trăiască în ea. Smerenia primește lumea așa cum a zidit-o Dumnezeu. Și pot adăuga, primește și realitatea păcatului așa cum o vede, începând cu mine însumi. Mândria încearcă să-și iasă din viziunea asta, smerenia primește că asta sunt, Doamne. Însă smerenia cuprinde și cealaltă latură a realității, încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă smerenia, tot Părintele Sofronii o definește ca fiind acea calitate a iubirii dumnezeiești care se dăruiește celui iubit fără întoarcere asuprași. Deocamdată o să subliniez că deci smerenia este o calitate a iubirii, ține de dragoste. Și dacă de dragoste, smerenia are încredere în Dumnezeu, încredere poate la început intuitivă, mai pe urmă și întărită de experiență și de primirea cuvintelor dumnezeiești. Și tot smerenie este cea care înțelege ce înseamnă și nu deznădăjdui și o înțelege nu ca o interdicție în plus, de altfel nu există interdicții în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi interzis acel lemn al cunoașterii, dacă Dumnezeu ar interzice omului să păcătuiască, n-ar ajunge nici la ani lumină aproape de acele, ce să le zicem, întâmplări sau evenimente. Cum zicea Hristos lui Petru în Ghețimanii, pune sabia la locul ei, nu crezi că pot să cer Tatălui și să-mi trimită mai mult de 12 legiuni de îngeri să mă apere? Tu cu sabia ta crezi că o să mă aperi? Dar cum voi face voia Tatălui? Și nu numai 12 legiuni de îngeri, Hristos i-a dat peste cap, literal, cu un singur cuvânt. Când a întrebat în Ghețimanii el, pe cine căutați? Și a zis, pe Iisus Nazarineanul. A zis, eu sunt. Și cu acest eu sunt, i-a dat peste cap. Păi nu putea să rămână dați peste cap? De bună voie s-a dat în mâinile lor. Așa că nu există interdicție în Dumnezeu, dar noi păcătoșii, proiectând asupra lui Dumnezeu starea noastră, mentalitatea noastră, vedem tot felul de lucruri interzise și vedem și în acest nu deznădăjdui încă o interdicție în plus. Și de-aia subliniez că o dreaptă înțelegere este, deci,
Țineți minte, Aniad, este pur și simplu realismul pe care îl trăim fiecare la nivelul nostru. Acum, nu deznădăjdui este dumnezeiasca mângâiere prin care înțelegem că orice se întâmplă în viața omului, în gândul lui Dumnezeu și în atotputerea lui Dumnezeu, nu este decât o cale spre mântuire. Am văzut câțiva oameni murind de cancer cu o credință așa de minunată că îmi venea să cânt cu canonul Sfântului Teodor Tiron că mari sunt lucrările credinței. Și am văzut cum acei oameni care s-au dat în mâinile lui Dumnezeu i-a răsfățat până la moarte. În unul sau două cazuri nici n-au murit și au revenit, se pot vindeca. Două lucruri se pot întâmpla, se poate vindeca fără urmă sau poate muri într-o mai mare slavă decât bucuria de a reveni la viața asta trecătoare. Un suflet care se spovedea la mine, întrezăream că ar putea credința pe care avea, m-aș putea trezi cu ea la ușa mănăstirii bătând și zicând, Părinte, m-a vindecat Dumnezeu. Și simțeam în mine că aș fi făcut o nevoință să mă arăt vesel ca să nu-i stric pofta, dar în sinea mea o întristare că ar fi pierdut ceva mai măreț. Și aș fi zis, bine ai venit înapoi în lumea celor care mor. Dar a fost o trăire pe care am avut-o cândva, mai mult decât doar un gând trecător. Simțeam că așa ar fi fost și că aproape că, pe de o parte, nu poți să dorești omului moarte, dar parcă n-aș fi dorit să văd slava asta în ea, ci slava cealaltă și asta a fost să fie. Și a murit într-adevăr minunat. Așa că, rezum iarăși, realismul duhovnicesc, care reprezintă și virtutea smereniei, care virtutea smereniei este și dragostea, iar nu deznădăjdui, este mângâierea dumnezeiască. Ce mângâiere? Nu există păcat, nu există adânc al iadului, nu există și nu poate exista o stare limită de unde Dumnezeu să nu poată scoate pe om. Hristos a trăit toate urmările păcatului și un iad mai adânc decât Hristos, sunt sigur, nimeni nu a cunoscut. Talpa iadului, cum zice popularistica noastră, nu este mai prejos decât ce a cunoscut Hristos. Și dacă ar fi existat, n-ar fi fost atotputernic. Spunea Părinte Sofronie că pe Hristos niciun om nu-l poate ajunge în slava lui, dar nici în smerenia lui. Și ajungând până acolo, nu există om, nu există situații din care Dumnezeu să nu poată mântui. Ce aș zice unul care deznădăștuiește, nu știu. Și am întâlnit mulți și de multe ori n-am știut ce să zic. Că depinde și de om și de ce poate primi omul, de cât grai comun am împreună cu omul, înțelegere. Și de mine depinde dacă eu pot să-l înțeleg destul de adânc sau nu. O spun asta și pentru duhovnici. Trebuie să ne îmbogățim rugăciunea și experiența ca să putem ajuta pe cei care vin la noi. Însă, un lucru aș zice că sfâșierea aia a deznădejdei, există o calitate a deznădejdei care este ucigașă, e, aia nu-i nevoie de ea. Și poți până și trăi o oarecare deznădejde și a contempla efectele deznădejdei, ținând cuvântul lui Hristos, fără ca să te mai afecteze. Și când zic deznădejde, am două lucruri în vedere. Pe de o parte, trăirea omului, pe de altă parte, realitatea. Un om, revin la cei bolnavi de cancer de care vă spuneam, un om care de acum nu mai vede decât o perioadă relativ scurtă de viață și sfârșitul acestei vieți, putem să zicem că e o deznădejde la nivel, cum să zicem, faptic, obiectiv. Dacă omul nu trăiește ca deznădejde, așa cum a fost cazul în cele de care vă vorbesc, apoi asta e altceva, asta este lucrarea minunată a lui Dumnezeu și marile lucrări, marile facere ale credinței. Așa că de mult am vrut să vorbesc mai mult despre cuvântul ăsta. Deja acum 14 ani cineva mi-a scris o scrisoare cerându-mi să
îi spun mai mult despre cuvântul ăsta dat Sfântului Siloan și prin el nouă. Toți anii ăștia mi-a fost în gând, în vederea mea, în căutările mele și acum mi-a venit sub forma asta și cred că nu greșesc zicând că este cuvântul cu precădere prorocesc, cuvântul prin care, dacă îl înțelegem drept, la nivelul nostru, și nu pot intra în multe amănunte, dar Domnul să vă dea fiecăruia și fiecărui duhovnic înțelegerea pentru fiecare caz aparte. Cuvântul ăsta ne dă nouă la nivelul nostru adevărata linie a călătoriei spre mântuire. Iar în desăvârșirea lui este cuvântul pe care trăindu-l încetăm a trăi momente de har ca experiență și harul începe să devină din ce în ce mai statornic firea noastră și sfârșitul esențial al călătoriei noastre pământești. Esențial, fiindcă se mai pot da ani și Sfântului Pavel i s-a dat vreme încă și el zicea, pentru mine mai de folos este să mă duc și să fiu cu Hristos, dar pentru voi mai de folos este să rămân încă pentru a întări biserica. Vedeți, deci sunt mai multe pronii în viața omului și pentru el însuși și pentru semenii lui. Și asta cred că a fost și poate vreo 20 de ani de chin al părintelui Sofronie în viața asta, din ce în ce mai vitregă, pentru unul care deja își făcuse pașaportul și cumpărase biletul pentru ultima călătorie, dar pentru noi proștii a trebuit să-l țină Dumnezeu în viața asta. Dar este sfârșitul veacurilor, am putea ca să folosim cuvântul apostolilor, cum spuneau de Hristos, ca fiind sfârșitul veacurilor. Și ăsta este cuvântul sfârșitului acestui veac, săvârșitului sau desăvârșitului acestui veac, prin care deja avem, să zicem, un picior în veacul celălalt, sau, ca să luăm din nou pilda geneticii trupești, desăvârșirea pruncului în pântecele Maicii, care de acum născându-se poate să viețuiască, să supraviețuiască în noul mediu în care este menit să viețuiască. Și cred că destul pentru seara asta.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței Cuvântul Prorocesc, conferință susținută de părintele Rafael Noica. Partea a doua o veți putea asculta săptămâna viitoare. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor în continuare audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

Sérii duhovnicești. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită,
Cugetul meu cu smerenia ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru,
ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghele și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului,
Nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Dumnezeu te caută și tu îl găsești, mai ales atunci când treci prin necazuri. Atunci simți că El este, de fapt, baza ta, forța ta, puterea ta de a merge mai departe. În Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele de la 1 la 38, are loc o astfel de întâlnire în suferință. Un orb din naștere. Ucenicii au întrebat și așa că orice om care gândea în felul lui la vremea respectivă, cine a greșit? De ce este orb din naștere? Este un blestem, este un păcat. De foarte multe ori vedem boala ca o plată a păcatului. Și nu este așa. Boala este de foarte multe ori, ca să nu zic de fiecare dată, momentul întoarcerii totale spre Dumnezeu. Momentul în care îți dai seama că Dumnezeu este prea plinul tău, sensul tău, puterea ta. Și dacă e voia Lui și vindecarea ta. Dar toate se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Noi vrem să fie Dumnezeu doar vindecarea noastră. De multe ori, când avem o problemă, mergem să ne rezolve. După care am încheiat. Am întâlnit multe cazuri de oameni în suferință sau cu alte probleme care mi-au cerut să mă rog. Și am făcut-o cu drag. Dar după aceea nu i-am mai văzut. Când i-am întâlnit, i-am întrebat dacă s-a rezolvat problema și mi-au spus, da, s-a rezolvat. Am întâlnit un medic bun, foarte bun. Nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Apoi, părinte, știți că lăsați, nu mai dați nicio explicație. Nu trebuie. Dumnezeu ți-a scos în cale un medic. Dumnezeu i-a dat acelui om puterea de a te vindeca. Dumnezeu a vindecat El însuși trupul tău. Doar că l-ai scos din toată ecuația asta și ai lăsat doar omul, medicul. E prea puțin. Ba mai mult, Dumnezeu așteaptă ca boala aceea să fie semnul întoarcerii la El. Și nu numai boala. Orice se întâmplă în viața ta să fie semnul întoarcerii spre cer. Adică să-ți găsești propria ta valoare, propriile tale, adevăratul tău sens al existenței. Nu cel pe care ți-l dă lumea, că lumea te orbește. În caz de față, este vorba de un orb din naștere. Și Mântuitorul le răspunde, nu este niciun blestem. N-au păcătuit nici părinții, nici el. El cum să păcătuiască dacă s-a născut ori din naștere? Era din naștere. Deci nu avea cum să păcătuiască. Întrebarea era ciudată. Puierilă. Dar Mântuitorul le vorbește despre misiunea lui pe fața pământului, pe fața istoriei. Eu trebuie să fac până este ziua lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le fac. Căci vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Câtă vreme eu sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Ce frumos, ce adânc! Teologia vieții, ce este Dumnezeu, lumina lumii? Ce este Hristos, sensul nostru? În momentul în care nu-l vezi așa, de fapt ai devenit un orb. Un orb cu bani, un orb cu mașină, un orb cu funcție, apreciat de alții, dar apreciat tot pe linia aceasta a orbirii. Oameni care nu văd mai mult de atât pe orizontala vieților. Ori Hristos te face să-ți ridici privirea spre cer și să mergi spre cer.
Să urci spre veșnicie. Din momentul acela tu ai un sens. Din momentul acela tu nu ești un zăpăcit al vieții care are impresia în orbirea lui că materia o să-l facă fericit. Te face cât te face. După care rămâi în decepție. Dumnezeu este singurul care nu te decepționează. În fața lui Dumnezeu, orice suferință, orice lucru care ți se întâmplă, este momentul întoarcerii spre El. Momentul în care Dumnezeu te așteaptă, dar așteaptă Dumnezeu mai întâi un lucru, ca și în cazul orbului din naștere. Să strigi, să-L chemi, să ceri, nu doar să aștepți, să insiști. Iar strigătul către Dumnezeu înseamnă rugăciune. Înseamnă să vorbești tot timpul cu El. Înseamnă să-L simți în viața ta câtă vreme este ziua. Căci vine noaptea, vine sfârșitul, când se sfârșește viața, când se sfârșește tot și Dumnezeu nu mai lucrează. Până atunci așteaptă să lucreze Dumnezeu în viața ta, dar îți așteaptă strigătul. Au înțeles ce au înțeles apostolii, mai nimic. Mântuitorul a scuipat, a amestecat tina de jos, i-a uns ochii și a spus, du-te și spală-te la scăldătoarea Siloamului. Era ceva de mers, era suficient de mers pentru un orb. Dar asta însemna Dumnezeu îi cere orbului să facă și el ceva. Adică nu totul dintr-un hocus pocus. Nu face doar Dumnezeu, trebuie să faci și tu ceva. Ascultă, ascultă-L pe Dumnezeu. Îi cere să meargă câțiva kilometri până la scăldătoare să se spele. Și orb o face. Adică intră în starea aceasta de dialog, devine ascultător față de Dumnezeu. Dumnezeu face minunea, dar vrea să faci și tu ceva. Nu poți să stai acasă să spui, am trimis pomelnic, cineva se roagă pentru mine. Dacă poți, trebuie să mergi acolo unde se face rugăciunea. Nu sta acasă. Dumnezeu te vrea lângă El. Dumnezeu te vrea în dialog cu El. Dumnezeu vrea să-i spui tu, personal, ce se întâmplă cu tine. Și El te vindecă. Mergi și te spală la scăldătoarea Siloamului. S-a dus și a venit văzând. Și oamenii care îl cunoșteau de mult timp au zis, nu e El, ba El. El spunea, eu sunt. Dar cine ți-a deschis ție ochii? Omul care se numește Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii, mi-a spus să merg la scăldătoarea Siloamului și să mă spăl. Și m-am dus, m-am spălat și acum văd. Într-o primă fază pentru orb, Iisus era un om. Omul Iisus. Omul care se numește Iisus. Dar unde este El? L-au dus la farisei. Interpreții, să zicem, raționaliști ai Bibliei, cei care cunoșteau foarte bine Vechiul Testament, care îl comentau, dar care l-au deformat. Au deformat textul sfânt. Și au început să facă anchetă. Deci nu era bucurie. Aici este starea de durere când vezi că celălalt, în loc să se bucure, te anchetează. De ce? Pentru că ai călcat tipicul, ai călcat rânduiale, era sâmbătă. Și El le spune încă o dată, a pus tină pe ochii mei, m-am spălat și văd. Și era dezbinare între farisei, că unii erau sinceri și spuneau, nu poate un păcătos să facă minuni ca acestea. Alții ziceau, ba da, este păcătos, nu-i de la Dumnezeu, căci lucrează sâmbăta. Adică ei nu vedeau minunea, ci vedeau, repet, tipicul, legislația religioasă. Exteriorul
credinței, exteriorul religiei și nu trăirea. De foarte multe ori rămânem în exterior și nu intrăm în trăire, în sevă, în întâlnirea cu Dumnezeu, și Dumnezeu se întâlnește cum vrea El cu tine. Chiar dincolo de tipic și de rânduială. Pentru că Dumnezeu caută omul, își caută creația, nu-și caută legile. Și iarăși l-au întrebat: tu ce zici despre El? B-au adus părinții să confirme: e copilul vostru, chiar a fost orb? Și aici apare o latură dureroasă. Părinții au spus că s-a născut orb, dar le-a fost frică să vadă și ei minunea. În loc să se bucure ca părinți, că acel om de mult timp, de la naștere, fusese orb, în loc să se bucure de această minune, l-au vândut, l-au trădat pe copilul lor. Nu știm, e mare, e major, să spună el, pentru că le era frică să nu-i dea afară din sinagogă. Urât lucru. Frica de cei care conduceau sinagoga și care conduceau și comunitatea religioasă. Teama de om. Teama de om era mai mare decât bucuria minunii. Și de asta s-au retras. Întrebați-l pe el. Și l-au chemat încă o dată să-l întrebe și au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul este păcătos, că nu respectă tipicul, rânduiala, legea. Și aici apare teologia lui, a orbului. Eu v-am spus și n-ați auzit. Vreți cumva să vă faceți ucenicii lui? Tocmai aici stă minunea. Voi nu știți de unde este și el mi-a deschis mie ochii. Noi știm că Dumnezeu nu îi ascultă pe păcătoși. Dar dacă cineva este cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, îl ascultă Dumnezeu. Din viac nu s-a auzit să se deschidă ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut să facă nimic. Este teologia simplă a omului care deja simțea prezența lui Dumnezeu în Hristos. Prezența lui Dumnezeu în acel om, Iisus. Deci urcase cu trăirea și cu mintea mai mult. Iar replica acelor comentatori reci, scolastici, raționaliști, ironici, a fost una simplă, ieftină. În păcate te-ai născut și tu ne înveți pe noi, și l-au dat afară. Adică, în loc să recunoască minunea, au zis: tu te-ai născut în păcate, de asta ești orb, și tu vii să ne înveți pe noi teologie? Păi noi am învățat teologie, noi știm toate comentariile, tot Talmudul. Tu ești de fapt un păcătos. Cu ce drept pui eticheta de păcătos unui om? Cu ce drept faci pe cineva păcătos și nu te vezi pe tine? Din momentul acela a apărut mândria. Cine erau farisei, erau virtuoși. Cine era orbul, era păcătosul. În păcate te-ai născut și tu ne vezi pe noi. Și l-au dat afară. Oamenii l-au dat afară, dar Dumnezeu îl primește. S-a întâlnit cu el, s-a întâlnit cu Hristos. Și l-a întrebat Mântuitorul: tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Doamne, dar cine este ca să cred în El? Este cel care vorbește cu tine. Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Și apoi Mântuitorul conchide până la sfârșitul capitolului și spune așa: eu spre judecată am venit în această lume, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Auzit aceasta farisei, care erau și ei pe acolo, și-au întrebat: oare și noi suntem orbi? Și Iisus le spune: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar tocmai pentru că spuneți noi vedem, păcatul rămâne asupra voastră. Cu alte cuvinte, Mântuitorul izmerește: nu faceți pe nimeni păcătoși, că voi sunteți mai orbi
și mai păcătoși decât toți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne dă starea de virtute, Dumnezeu ne întărește, Dumnezeu nu ne lasă să ne judecăm unii pe alții. Ca o concluzie la toată această expresie și exprimare, am pus întrebarea, exact ca și farisei, suntem oare orbi? Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu societatea noastră? Ce se întâmplă cu poporul acesta care, pe de o parte, spune că este credincios? Pe de altă parte, bisericile, fie și pline, nu strâng mai mult de 10% din poporul acesta numit credincios. Unde este adevărul? Adevărul este că încercăm de fiecare dată să-L păcălim pe Dumnezeu. Că avem impresia că a face o cruce e suficient. Avem impresia că a aprinde o lumânare, a respecta un tipic, este ortodoxie. E prea puțin. Pentru că în tot acest proces lipsește trăirea și trăirea înseamnă să-L simți pe Dumnezeu și să-L cauți pe Dumnezeu. Să-L simți pe Dumnezeu oriunde. Să te duci în cea mai umilă biserică din vârful munților și acolo Dumnezeu te așteaptă. Am spus de multe ori acesta. Dumnezeu nu se uită la marile catedrale, se uită la tine. Dumnezeu se uită la tine. Dumnezeu depășește tipicul și fastul.

cine slujește, ci faptul că Hristos vine pe Sfânta Masă și umple biserica de harul lui. Și tu te duci zâmbind cu fața spre cer. Îl primești pe Hristos în tine, din potir, și apoi ești numai zâmbet. Acasă, peste săptămână, îi spui: Doamne, nu mai pleca de la mine. Asta înseamnă împărtășanie. Nu este un tipic, o rânduială, cum învățam la școală de 4 ori pe an, în posturile mari, sau cel mult o dată pe an, în postul Paștilor, ci este căutarea și setea după Dumnezeu. Asta ar trebui să conștientizăm noi preoții în oameni. Tu trebuie, creștine, să ai setea după Hristos. Să-i spui de fiecare dată: sunt un orb. M-am lăsat orbit de lumea aceasta, care mi-a vorbit despre bani, despre petreceri, despre chef, despre concedii, despre lux. Am fost orbit, dar acum vreau să văd, Doamne. De acum înainte, când văd un om luxos, bogat, o să mă rog pentru el. Întoarce-l și pe el la credință, la sens. Să depășească comparația pe orizontală a nimicului, comparația pământ cu pământ, care nu contează. Deci asta așteaptă Dumnezeu de la noi, de la fiecare. Să ne vadă pe toți în starea aceea de căutare, de dor. Părintele Stăniloae vorbește foarte mult despre dor. Dar este dorul după Dumnezeu, nu dorul ca doină. Este dorul după sfințenie. Dorul care îți umple sufletul. Și când îl ai pe Dumnezeu în tine, ai și istoria neamului, ai și spiritualitatea neamului, ai trăirea, ai și viitorul. Fără Dumnezeu, n-ai nimic. N-ai nimic decât povești. Povești mincinoase. Povești cu iz neomarxist, care spun aici, acum. Și sunt iluzii. Am încercat să vă pun la suflet starea aceasta de orbire, pentru că în fiecare dintre noi există o orbire care ne face de foarte multe ori să ne vedem doar noi pe noi și prea puțin pe Dumnezeu. Să ne comparăm unii cu alții și nu noi cu noi. Să mă compar eu cu mine, cum am fost ieri, cum sunt astăzi, cum vreau să fiu mâine. Ne comparăm care câtă materie are. Și te așteaptă Dumnezeu să-i spui dorul lui. Să-i spui nu neapărat suferința, că poate nu ești suferind. Nu de boală e problema, ci de dor. Și Dumnezeu îți întărește sufletul și te face să-ți găsești sensul tău, sensul vieții tale. Orbul din naștere ne învață să strigăm. Ne învață apoi să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-i spunem ce vrem noi. Ne învață apoi să fim ascultători de Dumnezeu, dacă ne trimite la scăldătoarea Siloamului să mergem. Ne învață apoi orbul să stăm de vorbă cu oamenii, să le spunem cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu, cât de bine este să-L ai pe Dumnezeu în tine și că fără El nu ești decât un orb care vezi ceva pe orizontală și atât. Și apoi să te întâlnești cu Dumnezeu în veșnicie. Asta ne învață orbul. Învățăm noi lucrurile acestea. Trăim noi lucrurile acestea. Sau mergem așa ritualic, tipiconal, ca farisei, la biserică. Împlântăm niște lumânări, dăm o hârtie și o bucată de prescură la altar. Și stăm după aceea, ne căutăm locurile, locuri pe care preoții le-au vândut, e altă poveste, scaune vândute. Și avem locul nostru că l-am plătit și ne uităm la spectacol. În loc să trăim taina, misterul și în fiecare liturghie să zicem: Doamne, dă-mi și mie lacrimi. Dă-mi lacrimile acelea să știu că mă bucur cu tine și când mă bucur, mi se umplu ochii de lacrimi. Asta ne învață orbul. Asta ne învață, de fapt, Dumnezeu.
să-L căutăm cu dor. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne ajută!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Astăzi m-am gândit să vorbim despre martirii din temnițele comuniste. Aflându-ne în preajma zilei de 14 mai, zi declarată de către Parlamentul României, de către cele două camere, ca fiind ziua închinată celor care au suferit în acel sistem opresiv și de tristă amintire. Conform legii date în Parlamentul României, sărbătorirea anuală a acestei zile poate fi marcată de autoritățile administrației publice, centrale și locale, precum și de instituțiile publice de cultură din țară prin organizarea de comemorări oficiale, depuneri de coroane și alte manifestări menite să cinstească memoria acestor martiri. Poate vă întrebați, de ce ziua de 14 mai? În expunerea de motive a legii, când a fost depusă în Parlamentul României în anul 2016, se menționa faptul că marea sărbătoare a tuturor românilor care cinstesc jertfa martirilor din temnițele comuniste este ziua de 14 mai 1948, când știm că au fost arestați de regimul comunist majoritatea tinerilor, a intelectualilor, a oamenilor care, prin exemplul de neascultare și reală libertate exprimată în fața regimului dictatorial ateu, au pătimit asemenea primilor creștini din biserica primară. La acea noapte tristă, neagră, de 14 spre 15 mai 1948, au fost arestați peste 10.000 de tineri, anchetați ulterior, condamnați și repartizați în pușcăriile unde urmau să execute fiecare condamnarea.

Dragi ascultători, suntem conștienți de nume mari, ca ale părintelui Nicolae Steinhardt, episcopului greco-catolic Iuliu Hosu, politicianului Iuliu Maniu, poetului Radu Gir sau Mircea Vulcănescu, Aurelian Bentoiu, între mulți alții care au pătimit în temnițe. Se impune așadar ca această zi să fie cinstită și declarată ca zi națională a acestor martiri care și-au adus darul înainte istoriei, care și-au sacrificat viața, care și-au dat sufletul pentru un scop nobil, pentru Hristos, care s-au jertfit ei pentru ca nouă să ne fie astăzi poate un pic mai ușor. Din respect pentru cei care au îndrăznit să reziste acelor vremuri istorice, Parlamentul României are datoria morală să declare ziua de 14 mai ca ziua martirilor temnițelor comuniste. Și aș aduce în fața dumneavoastră câteva povestiri reale pe care le-au trăit acei oameni. Mă voi opri, pentru început, la o experiență cutremurătoare a Harului, trăită în închisoarea Mislia de către doamna Aspazia Oțel, care a pătimit vreme de 14 ani în temnițele comuniste. În timpul unei anchete, povestește doamna Aspazia, înainte de a ajunge la izolator, m-au pus în cătușe cu mâinile la spate. Erau niște cătușe zise americane, niște brățări nichelate foarte delicate, dar care aveau un mecanism ce se strângea pe încheietură. Cătușele bărbătești erau prea largi pentru încheieturile noastre mici, iar noi femeile le puteam scoate. Aceste cătușe, dacă mișcai mâinile, se tot strângeau până când intrau în carne. Era foarte greu de suportat, pentru că apăsau nervii. Puteai chiar să-ți pierzi mâinile dacă te țineai prea mult în situația asta. Așa încătușată, spune această femeie, m-au dus la izolator. Și în continuare, povestind, spune că în încăpere a văzut că era o pivniță foarte mare care avea ca sistem de iluminare două lucarne, prin care venea o lumină slabă. Spune că a mai văzut multe scări până jos. Ea era în fața ușii pe o platformă. De la acea platformă coborau scările și acolo, spune doamna Spazia, era umed, rece, iar ea era doar într-o rochiță și nu putea să facă nicio mișcare, pentru că se strângeau cătușele. A început să se roage și tot rugându-se, sprijinită de ușa de lemn, a văzut pe jos risipite câteva smocuri de paie. Uitându-se mai atent, a văzut că aceste paie se mișcau. S-a îngrozit și a zis, Doamne, șobolani or fi? Un șobolan mi-a confirmat acest lucru. A început să urce spre ea, s-a oprit la jumătatea scării și a privit-o îndelung. Luni de zile a bântuit-o acei groasnici ochi de jivină. Și spune dânsa așa, ce să fac, Doamne, ce să fac, că ăștia la noapte mă ronțăie. Dacă n-aș fi avut cătușele, aș fi încercat să mă apăr de ei, dar așa cu mâinile la spate și neputându-le mișca, ce am să fac? A cuprins-o disperarea și și-a zis, mă voi arunca cu putere până jos și termin povestea. Până aici, Doamne. Până aici am putut să rapt, dar acum nu mai pot. Imediat însă și-a revenit. Ce prostie, cine îmi dă mie certitudinea că ajung moartă jos? O să ajung rănită și e mai rău. Și atunci a strigat efectiv și a auzit propria ei voce, Doamne, nu mă lăsă. Nu am putut să spun nicio altă rugăciune, nu am fost în stare. Tot ceea ce a fost în mine, putere, duh, s-a materializat în acest strigăt, Doamne, nu mă lăsa. În clipa în care s-a încheiat strigătul, totul în jurul acestei femei a dispărut, lucarne, șobolani, pivniță. Toate amănuntele pe care le înregistrase până atunci s-au șters. Era doar o imensitate albă. Era ceva foarte luminos, dar nu lumina aceasta cu care suntem obișnuiți. Ca să sugereze mai bine, spunea ea că era ca o zăpadă proaspătă peste care a venit un soare strălucitor și atunci zăpada licărea în mii de luminițe. Ea nu-și mai dădea seama ce era cu dânsă. Știa că a avut o problemă și că nu o mai are. O copleșise o bucurie imensă, o bucurie pe care probabil că o ai atunci când iubești foarte tare pe cineva și afli că ești iubit în aceeași măsură. Era ceva mistuitor de o intensitate greu de suportat. Această stare, spune doamna Spazia Oțel, a durat aproximativ două zile, până când a venit procurorul de la București și a chemat-o la anchetă. Dragi ascultători, o altă imagine iconică, referențială și tulburătoare este despre Constantin Oprișan, despre acest personaj uluitor, pe care ni-l prezintă într-o lucrare părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa și care, cu inima înlăcrimată, spune așa despre acest Constantin Oprișan. Era ca un sfânt. Era pentru prima dată când luam contact cu un astfel de om. Nu vorbea mult. Ne vorbeam fiecare zi în jur de o oră, două,
dar fiecare cuvânt care ieșea din gura lui era un cuvânt sfânt. Numai despre Hristos, numai despre dragoste, numai despre iertare. Își rostea rugăciunile și auzindu-l cum le spune, știind cât de mult suferea, eram profund impresionați. Pe lângă delicatețea lui sufletească, acest om încerca mereu să ne protejeze, spune părintele Calciu, să nu expectoreze prea mult. Era ca un sfânt în celulă cu noi, simțeam prezența Duhului Sfânt în jurul lui. Chiar și în timpul ultimelor sale zile, când nu mai era în stare să vorbească, nu și-a pierdut bunătatea față de noi. Citeam în ochii lui iluminarea lăuntrică și dragostea. Fața lui era ca o revărsare de dragoste. Vorbind despre adormirea lui Constantin Oprișan, părintele Calciu spune că a fost una dintre cele mai duioase, mai sfâșietoare și mai pline de lumină pagini din acest sinaxar al noilor martiri din secolul 20. Între anii 1958-1961, în Casimca Jilavei, un semicilindru de beton aflat la 7 metri sub pământ și compartimentat în 4 celule, au fost închiși 16 deținuți în regim de exterminare. Într-una din celule se afla Constantin Oprișan, bolnav de tuberculoză în urma torturilor la care fusese supus în reeducare. Părintele Gheorghe Calciu, pe atunci student la Facultatea de Medicină, Marcel Petrișor și Iosif, închiși în aceeași celulă, au făcut tot ce le stătea în putință spre a-i ușura chinul și a-l ține în viață, căci acest părinte era stâlpul lor sufletesc. Când starea bolnavului s-a înrăutățit brusc, apropiindu-i se sfârșitul parcă, dragostea care nu caută ale sale, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, a încercat să biruie moartea. Retras în marginea celulei cavou din Casimca Jilavei, părintele Gheorghe Calciu și-a suflecat mâneca zeghei și cu un blancheu de la bocanc a scuțit pe ciment și a tăiat venele la brațul stâng, umplând o gamelă cu sângele său. Gândul lui era să lase hematiile să se sedimenteze și să-i dea limfa decantată lui Costache Oprișan spre a o bea și a-i mai prelungi astfel viața. Nebună și hristică dragoste, împletire de pătimire și de har, cum găsim numai în viețile mucenicilor, dragi ascultători. Iată-ne, avem noi mucenici foarte aproape de noi, nu cu sute și mii de ani în urmă, ci cu câțiva zeci de ani în urmă. Cu toate strădanile celor de aproape, Constantin Oprișan s-a sfârșit și și-a dat Duhul, plecând în veșnicie din celula Casimcăi chiar în acea zi. Când a avut loc prohodirea acestui mare om, părintele Calciu spune așa: am luat un prosop și am spălat trupul, pregătindu-l de îngropare. Apoi am bătut în ușă și am spus gardienilor că a murit Constantin Oprișan. Au venit după 3 ore. Gardianul ne-a ordonat să-i luăm trupul și să-l ducem afară. Afară era atât de frumos. Flori, copaci și un cer albastru. Stând atâta timp în celulă, uitasem de frumusețea lumii. Când am ieșit, am văzut că lumea nu se schimbase. Această vegetație, aceste flori ne loveau. Era ca o insultă pentru noi, deoarece noi sufeream, muream, iar parcă universului nu-i păsa de noi. Soarele apunea și era o lumină aurie. L-am pus pe Constantin pe pământ. Era complet dezbrăcat, deoarece a trebuit să dăm hainele de închisoare înapoi. Trupul era complet vlăguit, numai piele și os. Și m-am gândit că fierea trebuie să-i fi intrat în momentul morții în sânge, deoarece era complet îngălbenit. Prietenul meu a luat o floare și a pus-o pe piept. O floare albastră. Gardianul a început să urle la noi. Înainte de a intra iar în celulă, ne-am întors și am mai privit odată la Constantin Oprișan. Și am mai privit odată la trupul său galben și la floarea albastră de pe piept. Dragi ascultători, vedem câtă lumină, vedem câtă strălucire exista la acești oameni. Nu întuneric, nu mizerie, nu îndoială, nu cernire și negrire, ci lumină, strălucire, viață.

aș vrea să vă mai pun la suflet în această emisiune încă două momente legate de câțiva oameni care au suferit în acest sistem ateu și fără de Dumnezeu. La Târgu Ocna se afla un penitenciar sanatoriu pentru bolnavi de plămâni. Și acolo, în jurul unor deținuți, ca Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide și Gheorghe Jimboiu, părintele Gherasim Iscu, s-a format o adevărată obște a dragostei, a rugăciunii și a împreună pătimirii. Vorbind despre această oază din deșertul suferinței, Ioan Ianolide scria: în închisoarea de la Târgu Ocna se redescoperea creștinismul în formele lui originare. Totul era obștesc și fiecare își dădea cu bucurie și cămașa, și pâinea, și medicamentul, și viața. Unul pentru altul, unul pentru toți și toți pentru unul. Eram un suflet, o voință, un cuget, o speranță. Fiecare era o comoară a tuturor. Așa creșteam și sufletește și ne uneam tot mai mult cu Hristos, care se făcea simțit viu prezent în sufletele noastre. În noaptea de Crăciun a anului 1951, dragi ascultători, Valeriu Gafencu l-a chemat la patul său de suferință pe cel mai bun prieten al lui, pe Ioan Ianolide, și a povestit următoarele. Citez: în noaptea asta am privegheat, așteptam să vină cântecul colindei mele. Doream să fie foarte frumos, îl cântam în minte, îl deslușeam din cerurile înalte din care cobora. Eram deștreaz, lucid, când deodată am văzut că am în mână fotografia setei. Era fata pe care o iubise. Uimit de întâmplare, am ridicat privirea și la capul patului meu am văzut-o pe Maica Domnului, îmbrăcată în alb, în picioare, reală, vie. Era fără pruncul Iisus. Prezența ei mi se părea materială. Maica Domnului era aievea lângă mine. Eram fericit, uitasem totul, timpul părea nesfârșit. Atunci ea mi-a spus: eu sunt dragostea ta, să nu te temi. Să nu te îndoiești, biruința va fi a fiului meu. El a sfințit locul acesta acum pentru cele viitoare. Puterile întunericului cresc și încă vor mai înspăimânta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu așteaptă pe oameni să se întoarcă la credință. Azi sunt mai cutezători fii întunericului decât fii luminii. Chiar de vi se va părea că nu mai e credință pe pământ, să știți că totuși izbăvirea va veni, dar ca prin foc și prin pârjol. Lumea mai are de suferit. Aici însă e multă credință și am venit să vă îmbărbătez. Îndrăzniți! Lumea e a lui Hristos. Apoi parcă Maica Domnului a dispărut și am rămas copleșit de fericire. M-am uitat în mână, dar nu mai aveam nicio fotografie. Închid citatul. Valeriu vorbea simplu, dragi ascultători, deschis, fără urmă de părere de sine. Sufletul lui era asemenea unui potir din cel mai pur cristal, care se învrednicise a-L primi pe Hristos. Cugetul lui smerit și pacea cu care vorbea dădea certitudinea că nu fusese o înșelare. A făcut împreună o scurtă rugăciune, Valeriu Gafencu cu Ioan Ianolide, și în tăcerea camerei 4 pentru muribunzi, spune Ioan Ianolide: sufletele noastre s-au făcut pentru o clipă scară către cer. O altă întâmplare pe care aș vrea să vă împărtășesc este legată de momentul învierii din mina de la Baia Sprie, acolo unde deținuții au prăznuit paștile sub pământ. Și părintele Nicolae Grebenia, în lucrarea sa Amintiri dintr-un tuneric, povestește acest moment emoționant, cutremurător, în care spune că se apropiau Sfintele Paști. Cugetau la acel mare și sfânt prasnic. În economia mântuirii, Domnul a rânduit să-i premiargă învierii patima sau pătimirile, chinuirile, jertfa. Trebuia și acești oameni, spune părintele Nicolae Grebenia, trebuiau ca și ei să treacă prin acel foc al suferinței, ca să se curățească și apoi să aștepte învierea. Deținuții erau văzuți tot mai des în atitudini de meditație și rugăciune. Cu fumul lămpilor de carbit, în abataje sau pe stâncile de pe galerie, făceau pe pereți cruci, unele mai mari până la o jumătate de metru, altele mai mici. Era semnul izbăvirii și ei voiau să îl vadă peste tot. Ei spuneau că sunt creștini și că ei cred în crucea Mântuitorului Iisus Hristos, de la care primesc ajutor. În săptămâna pătimirilor, unii deținuți au zis: ce ar fi, părinte Nicolae, ca la Sfintele Paști să facem o slujbă în mină, să sărbăm și noi învierea? De la om la om au fost anunțați cei ce trebuiau să participe la slujbă și unii se temeau să se anunțe pentru acest moment. Cu o bucurie în suflet așteptau învierea. Era Vinerea Mare și administrația penitenciarului le-a dat deținuților de acolo, din Baia Sprie, după ciorbă, cea mai bună mâncare. Dar deținuții au preferat să postească.
Unii n-au vrut să primească friptura, însă, spune părintele Nicolae, eu am primit-o și am păstrat-o pentru ziua învierii. Niciodată nu s-a mai dat apoi friptură. Deci până unde putea merge acest diabolism, această răutate a celor oameni, ca să dai carne, friptură, în Sfânta și Marea Zi de Vineri? La orizontul 12, unde lucram, spune părintele, la 560 de metri adâncime, erau și preoții Valeriu Antal și diaconul Teodor Bej. Spune părintele că s-au înțeles împreună cu bucurie și entuziasm, au intrat seara mină și anunțați știau ce va fi, iar mai înainte de ora 12 noaptea s-au tras clopotele. Dar cum? Niște sfredele legate unul de altul în poziție verticală erau ciocănite cu un alt sfredel și sunetul trecea de la unul la altul, încât aveai impresia și credeai că sunt chiar niște clopote adevărate. Din toate părțile coborau oamenii cu lămpile de carbid aprinse și luau loc. Preoții nu aveau nici veșminte, nici sfinte vase, ci erau în salopete și opinci. Așa a început slujirea. Au cerut tuturor să stingă lămpile, apoi s-a aprins lampa părintelui Antal, care a strigat: veniți de luați lumină! Toți și-au aprins lămpile. Din toate piepturile răsuna cântecul de slavă: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Slujba era ascultată în genunchi. Vedeți cât caz facem și noi astăzi, spunându-ne că numai atunci trebuie să stăm în genunchi, că numai atunci trebuie să stăm în picioare, că numai atunci trebuie să facem metanii. Un fel de rigiditate din aceasta, care poate uneori este bună să o avem în biserică, dar care să știți că nu ține de fondul sau de esența problemei sau de esența creștinismului, ci doar de forma acestuia. Vedem că acei oameni, în noaptea Sfintelor Paști, n-au stat în picioare, ci au stat toată slujba în genunchi și să știți că a fost primită acea slujbă poate mai mult decât alte slujbe.

Memoria excepțională a diaconului Bej a făcut să cânte mai toate cântările atât de frumoase ale utreniei învierii. A fost ceva minunat, spune părintele Nicolae. Atmosfera de taină a minei la 600 de metri sub pământ, cu lămpile de carbid în mână, a dat sfinte slujbe o notă atât de profundă și de măreață încât toți am fost, spune părintele, foarte mișcați. Taina credinței a trezit tuturor o înfiorare sfântă și o mulțumire negrăită, care au zguduit sufletele până în străfunduri. Au trăit într-adevăr niște clipe, uitând de condiția lor de oameni închiși, de oameni deținuți. Și spre finalul acestei emisiuni aș vrea să vă mai pun la suflet încă un tablou, de data aceasta rostit de către părintele Dimitrie Bejan, care, atunci când a fost eliberat din închisoarea de la Aiud, în anul 1964, spune acest părinte că au fost duși de către un milițian până la gară. Le-au scos biletele și le-a zis acelor oameni, pentru că erau mai mulți cu părintele: la revedere, părinților! Eram doi preoți și trei mireni, spune părintele. Erau ultimii care ieșiseră din închisoare. S-au uitat în urmă la poarta pușcăriei și au început a plânge. Spune părintele Dimitrie Bejan: aș fi vrut să mor acolo. Da, pare curios, dar în închisoare, spune părintele, eu am fost fericit. Erau bătăi, păduc, râie, munci supraomenești, dar eu eram fericit, cu ajutorul Mântuitorului. Mă rugam permanent lui Dumnezeu și iubeam pe toți. Am dat slavă lui Dumnezeu pentru toate. Spune părintele: fraților, am plecat fericiți acasă. Mecanicul de tren s-a uitat la mine cu oarecare rușine, că aveam vreo 33 de petice la pantalon și haine murdare, și m-a întrebat de unde vin. Și a zis părintele: vin din rai. Nu vezi că strălucesc? Eram atât de fericit. Și fie ca prin rugăciunile noilor martiri, dragi ascultători, să încercăm să cunoaștem și noi această fericire a lui Hristos cel răstignit și înviat în viața inimilor noastre, și astfel să putem și noi zugrăvi adevărate icoane ale sfinților în inimile noastre. Și închei recitându-vă o poezie scrisă de către Radu Gir în pușcăria de la Aiud, intitulată Iisus în celulă. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă, o ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe veștminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură: de unde vii, Doamne, din ce viac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac. S-a așezat lângă mine pe rogojină: pune-mi pe răni mâna ta. Pe glezne avea urme de cuie și rugină, parcă purtase lanțuri cândva. Oftând și-a întins struditele oase pe rogojina mea cu libărci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lungeau pe zăpada lui vărci. Părea cerula munte, părea căpățână, și mișunau păduchi și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și am adormit 1000 de ani. Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era lună, numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci ascuțite în unghiere, cu surița lor m-au pătruns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuilor lui. Dragi ascultători, până la o nouă ediție a acestei emisiuni, vă spun, Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Hristos a înviat deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Astăzi este celebrată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina va avea loc mâine la Iași. Hidrologia a emis două avertizări, cod portocaliu și cod galben, de inundații, iar președintele rus Vladimir Putin se va deplasa săptămâna viitoare în China. Acum știrile pe larg. Astăzi este celebrată pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Sărbătoarea a fost instituită în 2025 la propunerea cultelor din România în urma întâlnirii cu reprezentanții Secretariatului de Stat pentru Culte și ai altor instituții ale statului din data de 10 aprilie 2024. Ziua de 16 mai a fost aleasă deoarece în această zi, în anul 2000, toate cultele religioase recunoscute au semnat la Snagov o declarație comună de susținere a aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Nathan, trei dintre părinții care s-au nevoit în poiana Sihăstriei Putnei în veacul al XVIII-lea, au fost cinstiți astăzi la mănăstirea Sihăstria Putnei. În mijlocul obștii monahale s-au aflat preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, și preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, cei doi ierarhi au săvârșit sfânta liturghie în Biserica Mare a mănăstirii, alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, preasfințitul părinte Macarie le-a vorbit celor prezenți despre ajutorul sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan.
1: Așadar, preobiții mei, sfinții cuvioși Sila, Paisie și Nathan i-au ajutat și pe contemporani, ajută și pe noi cei de astăzi, nu doar prin pilda vieții lor luminoase, ci și prin rugăciunile lor fierbinți, pe care le înalță înaintea tronului preasfinte și de viață făcătoare treim, și slujesc cu toți slujitorii Domnului la liturghia cerească și acolo ne pomenesc și pe noi, fiindcă, iată, liturghia unește cerul și pământul. Și sfinții sunt și acum la prăznuire și sunt în toată vremea împreună cu noi. Așa cum ne îndeamnă Sfinții Părinții ai Bisericii să ne ridicăm inima spre ei, să ne ridicăm mâinile spre ei, să ne ridicăm glasul într-o rugăciune, fiindcă ei, întotdeauna când le cerem ajutorul și când nu le cerem ajutorul, vin ca să ne sprijine și să ne ridice.
0: Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În continuare a fost săvârșită slujba parastasului pentru un alt preasfințitul părinte Pimen la împlinirea a aproape 6 ani de la trecerea la cele veșnice. Trecerea în rândul sfinților a cuvioșilor Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2016. La Catedrala Mitropolitană din Iași va avea loc mâine proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Momentul proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Manifestările au început încă din această după-amiază cu privegherea. Care va fi programul de mâine aflăm de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din ziua de duminică, ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, va începe puțin după ora 9 și va fi precedat de la ora 7 de miezunoptică acatistul Sfintei Mărturisitoare Blandina și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul Părinte Metropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul preoteselor din Arhiepiscopia Iașilor.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuțe din Basarabia, Sfânta Blandina a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
3: Tot timpul se ruga și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții și se ruga cam 2 ore, iar în zore din zile se scula din nou și apoi pleca la mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la 6 să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova, de acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor.
0: Părintele Mircea Stoleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în eparhia Iașilor, vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor 4 sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamț, a Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august la Mănăstirea Văratec a Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Campania Sănătate pentru Sate a revenit în localitatea Lacul Turcului din județul Prahova. O nouă acțiune s-a desfășurat astăzi la școala gimnazială din localitate, la care au participat medici, specialiști în cardiologie, oftalmologie, pediatrie, gastroenterologie, psihiatrie, urologie și ginecologie, care au oferit consultații gratuite. Pacienții au beneficiat de asemenea de investigații EKG și ecografii, iar doamnele au putut efectua testul Babeș-Papanicolau. Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul autorităților locale și a preoților din parohiile Lacul Turcului și Bâra. Amănunte aflăm de la Denuț Prună, voluntar coordonator.
4: Ne bucurăm că am revenit în aceste comunități pentru a urmări evoluția stării de sănătate a beneficiarilor noștri și pentru a continua componenta de prevenție medicală atât de importantă pentru mediul rural. La această ediție s-au prezentat un număr mare de persoane vârstnice, dar și persoane fără asigurare medicală, pentru care accesul la serviciile de specialitate este adesea destul de dificil. Acest lucru confirmă nevoia reală de astfel de campanii pe care le desfășurăm în mediul rural.
0: Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent au fost organizate 156 de acțiuni în 14 județe, de care au beneficiat peste 17.000 de persoane. Asociația Femeilor Creștini Ortodoxe din Reghin aniversează zilele acestea 30 de ani de la înființare. În cadrul manifestărilor festive în parohia Batoș, protopopiatul Reghin, cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie de către preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. La finalul slujbei, ierarhul le-a felicitat pe membrele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Reghin pentru aniversare și pentru activitatea misionar socială, caritativă și culturală desfășurată în folosul bisericii.
5: Bineînțeles că la acest eveniment s-au adăugat toate colegele domniilor lor de la asociațiile creștin-ortodoxe din Patriarhia Română, din celelalte orașe, începând din nordul țării de la Iași până în sud, la Craiova sau la Caransebeș, astfel încât am putea să spunem că a fost și o sărbătoare a acestor asociații reunite și dăm slavă Bunului Dumnezeu, în primul rând pentru că le avem, pentru că îndată după anul 1990 ele s-au constituit în aceste asociații și cu siguranță au adus foarte multe servicii și au făcut foarte mult bine comunităților parohiale și bisericii noastre oriunde acestea au existat și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să le poarte de grijă și pe mai departe și să ridice, cum se spune, lucrători la munca și în via Domnului, adică să dea Dumnezeu ca și alte tinere să se alăture acestor asociații și să poată împărtăși și transmite mai departe copiilor, celor mai tineri, generațiilor de creștini creștin la care le este rândul și pe care biserica îi cuprinde, dar îi așteaptă și cu brațele deschise ca să devină membri activi în aceste asociații și în tot ceea ce înseamnă viața bisericii.
0: Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. În continuare, Preasfințitul Părinte Siloan s-a adresat reprezentantelor tuturor asociațiilor femeilor ortodoxe din întreaga țară printr-o conferință intitulată Modelul Sfintelor Femei și provocările familiei creștine din epoca postmodernă. Florea Sălăgean, fondatoarea asociației din Reghin, a mulțumit ierarhului pentru participarea la evenimentul festiv.
6: N-am crezut să am această mare bucurie după 16 ani să ne întâlnim la Batoș. Acum 16 ani ne-am întâlnit la Giula. Am fost acolo cu prietena și colega noastră Viorica. Ea a organizat simpozionul atunci la Oradea și ne-a trecut granița și pe noi și am avut marea, marea bucurie de a vă cunoaște și de a fi binecuvântate de preasfinția voastră. Mă bucur de fiecare dată când slujiți în România și Trinitas transmite slujbele.
0: Florea Sălăgean, fondatoarea Asociației Femeilor Creștin-Ortodoxe din Reghin. Episcopia Caransebeșului și-a omagiat astăzi toate familiile preoțești cu minim 3 copii sau cel puțin un copil înfiat. Evenimentul s-a desfășurat în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mucenițe, monahii, soții și mame și a Zilei Internaționale a Familiei, sărbătorită anual în 15 mai. Manifestarea a debutat în sala de festivități Mitropolit Nicolae Corneanu a Centrului Eparhial din Caransebeș cu o slujbă de tedeum oficiată de un sobor de preoți în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Lucian și a 37 de familii preoțești. După momentul de rugăciune, Părintele Arhidiacon Vicențiu Românu, profesor la Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu din municipiu, a susținut o prelegere cu tema Mamele Sfinților Trei Ierarhi, la care au participat părinții și copiii peste 14 ani. Ceilalți copii sub 14 ani au desfășurat activități cu voluntarii din cadrul Departamentului de Tineret al Episcopiei la demisolul Catedralei Episcopale. În continuare au fost luări de cuvânt și mesaje din partea celor prezenți, precum și mesajul Preasfințitului Părinte Episcop Lucian.
7: I-am ascultat pe preoții noștri și pe doamnele preotese, mai ales că familia preoțească la ora actuală se confruntă cu multe probleme și trebuie să răspundă multor provocări. Ne-am bucurat foarte mult că toți cei prezenți s-au simțit foarte bine. Am fost o adevărată familie duhovnicească. Familiile preoțești, adunate la un loc, au format împreună cu noi o familie extinsă, o familie a bisericii locale din Episcopia Caransebeșului. Îi mulțumim Domnului pentru această întâlnire, care se înscrie în șirul manifestărilor intitulate generic Zilele Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului, ediția 19. Avem aceste manifestări, iată, de 19 ani, dar în acest an, în mod cu totul excepțional, am închinat o zi și familiilor preoțești care au mai mulți copii.
0: La final, toți cei aproximativ 200 de participanți au primit premii și daruri din partea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian. În ziua praznicului Înălțării Domnului, care va fi sărbătorită joi, 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
8: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
8: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei.
0: Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat printr-un comunicat și programul hramului istoric al Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena. Părintele Florin Petre, secretar patriarhal.
9: Miercuri 20 mai 2026, în intervalul 16-20, va fi săvârșită slujba privegherii în interiorul Catedralei Patriarhale de către Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale. Joi 21 mai 2026, Marea Sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul istoric al Catedralei Patriarhale va cuprinde următoarele evenimente. Ora 7, moaștele Sfântului Ierarh Nectarie ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, vor fi depuse spre cinstire în baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale. Ora 8, slujba miezonoptice și a acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ora 9:15, Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în altarul mare de vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba parastasului pentru eroi va avea loc tot la altarul de vară. Ora 12, anunțarea câștigătorilor concursului național catehetic Familia Binecuvântare a lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Ora 12:15, anunțarea câștigătorilor concursului național Icoana Ortodoxă, Lumina Credinței.
0: Părintele Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. În seara zilei de joi, de la ora 16, vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica 6-a după Paștea Vindecării Orbului din Naștere, aflăm acum de la Doru Mihalache.
10: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași, împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji în parohia Turnișor 1, Protopopiatul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Ortodoxă Buna Vestire din Podirei, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei va sluji în parohia Siliștea Crucii, județul Dolj. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia cu hramul Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, din protopopiatul Timișoara II. În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfinții Martiri Brâncoveni, din Ialoveni, Republica Moldova. În al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, și cu preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, vor sluji în parohia românească Sfinții Constantin și Elena și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Edmonton, Canada. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Pudnei, din Worms, Germania. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, vor sluji la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Tulcea. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în filia Orăști, din parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Casa Veche, din comuna Olanu, protopopiatul Drăgășani. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bacău. În al preasfințitul părinte

0: cei întocmai cu apostolii Constantin și Elena din Bristol, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia de Leni 1, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Moldovița din protopopiatul Moldova Nouă. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în parohia Oradea Vii, protopopiatul Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săcel Iza, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Volna din Călăraș. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca, județul Telorman. Preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, va sluji la biserica Drugănescu din protopopiatul Bolintin. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la catedrala episcopală din Slatină. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Vârșolț, protopopiatul și Mleul Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji în parohia Românească, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din localitatea Jamul Mic, Republica Serbia. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Jula, Ungaria. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfinți Împărați Constantin și Elena din Figueres, Spania. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antimb din capitală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușan și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria din Herzbruck, Bavaria de Nord, Germania. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Cluj. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Clopodia din protopopiatul Deta. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Văleni, protopopiatul Sighet, județul Maramureș. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Ierarh Iacob Udneanul, mitropolitul Moldovei din Haen, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a 6-a după Paștea Vindecării Orbului din Nașter, a fost prezentat de Doru Mihalache. Continuăm cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o avertizare cod portocaliu de inundații valabilă până mâine la prânz. Sunt vizate râuri din județele Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș-Olt, Telorman, Dâmbovița și Giurgiu. Totodată, până mâine seara la ora 18, este în vigoare un cod galben. Acesta vizează bazine hidrografice din județele Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Brașov, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt, Telorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Covasna și Buzău. Între timp, în acest context de vreme rea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trimite forțe suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea. Informații externe, președintele rus Vladimir Putin se va deplasa în China la începutul săptămânii viitoare, a anunțat Kremlinul în cadrul acestei vizite, care va avea loc la doar câteva zile după ce a președintelui american Donald Trump, liderul rus va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping despre modalitățile de consolidare suplimentară a parteneriatului global și a cooperării strategice dintre Rusia și China. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Care sunt zonele vizate? Aflăm de la meteorologul de serviciu, Oana Catrina, de la ANM.
2: sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Sunt așteptate perioade cu averse, cu frecvente descărcări electrice pe alocuri, căderi de grindină și chiar vijelii. Iar foarte important de precizat, cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
1: Tot până mâine dimineață, la ora 10, este în vigoare și o avertizare cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ.
2: Se vor afla județele Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, precum și zona montană a județelor Gorj și Prahova, unde local cantitățile de apă vor fi de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 70 de litri pe metru pătrat.
1: De mâine dimineață, de la ora 10 până seara, la ora 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ.
2: În județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov, precum și zona municipiului București, așteptăm cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare, în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Ana Catrina de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 6 și 13 grade, iar mâine, temperaturile maxime se vor situa între 14 și 22 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi noros și vor fi averse însoțite în primele ore ale intervalului de descărcări electrice. Aversele vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată, cu precădere la începutul nopții. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar mâine maxima termică va fi de 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 83. Cât de mult îmi sunt plăcute, în tot ceasul și întru tot, toate sfintele-ți lăcașuri, Doamne, Sfinte Savaot. Sufletul-mi în veci suspină și tânjește după ele pe cărarea vieții mele. Trupul meu se istovește, inima și gândul meu, pururea tânjesc în dorul după viul Dumnezeu. În altarele-ți preasfinte, Dumnezeule împărat, pasărea de prin văzduhuri sieși cuibul și-a aflat. Rândunica, nicăierea ne-a găsit mai mult temei ca în altarul casei tale, unde cuib au puii ei. Fericiți cei ce de-a pururi locuiesc în casa-ți sfântă, că necontenita aceea măreția ta o cântă. Fericiți acei pe care tu-i ajuți pe-a vieții cale și toți cei ce merg în lume pe cărarea legii tale, căci în calea lor pustia se acoperă în izvoare și toți norii cu a lor ploaie îi dau binecuvântare. Din putere în putere trec aceștia mereu, până când se înfățișează în Sion lui Dumnezeu. Doamne Savaot, ascultă, milostivule părinte, pleacă-te și ascultă iarăși rugăciunea mea fierbinte. Dumnezeule din ceruri, milostivul nostru Tată, pleacă-te și cu iubire fața unsului tău cată. Căci de mii de ori mai bine o zi în curtea casei tale, decât mii de zile negre cu păgânii pe-a lor cale. Vreau mai bine să fiu pururile pădat pe-al casei prag, unde știu că locuiește Dumnezeul meu cel drag, decât sufletul în carne ce-ntru piaza mele oase ar sălășlui în lăcașul sufletelor păcătoase. Fiindcă Dumnezeu e soare și e scut fără hotar, celor fără de prihană El dă slavă, le dă har, iar acelora ce umblă toată viața pe-a lui cale, niciun bun nu le lipsește dintre bunurile sale. Doamne, Savaot, de-a pururii zile de dulceață plină are omul ce nădejdea întru veci și-o pune în tine.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Noi creștinii avem un dar dumnezeiesc, Sfânta Euharistie, prin care Hristos, unindu-se cu noi, ne hrănește și ne desăvârșește viața cea nouă începută în botez. În seara, dinaintea sângeroasei pătimiri, Domnul a stat la cină cu ucenicii săi. Atunci Iisus a luat pâinea și, după ce a binecuvântat-o, a dat-o acestora zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, luând vinul, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Când Domnul Hristos se jertfea la cina cea de taină și oferea ucenicilor trupul său spre mâncare și sângele său spre băutură, sub forma pâinii și a vinului, atunci el iniția un nou fel al prezenței sale în lume. Prezența tainică prin care să vină în fiecare din noi și să ne mântuiască. Poate am auzit pe cineva, ba poate am suspinat chiar noi: dacă Hristos ar veni iar pe pământ. Și ne gândeam și ne închipuiam cum ar fi slăvita lui înfățișare și vedeam mulțimile clocotind în jurul lui și eram și noi prin apropiere și simțeam sub căldura imaginației suprema sărbătoare sufletească, revărsată ca florile de mai în toată conștiința noastră. Cu cât înaintăm în credință, în curăție și în cunoaștere, cu atât înțelege mai bine că aceste visuri și imaginații sunt o cerească realitate, ascunsă sub splendorile Sfintei Liturghii. Visul este miraculoasă înfăptuire. Dorul este îndeplinit dumnezeiește. Iisus Hristos este împreună cu noi în Sfintele Altare, după cum ne-a promis: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prin Euharistie rămâne cu noi și ne face părtași la Paștele Său, precum îl rugăm la fiecare liturghie. Cinei tale, celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtaș, mă primește. Tot conținutul credinței și al trăirii noastre creștinești este să ajungem să-L vedem și să-L adorăm pe Împăratul nostru Dumnezeu, tronând deasupra Sfintelor Altare. La dumnezeiasca liturghie, noi, preoții, ne rugăm astfel: ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău și de pe tronul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești pe noi. Cel ce sus, împreună cu Tatăl șezi, și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. Aceasta este minunea euharistică, aceasta este credința euharistică, aceasta este poarta cerurilor și a vieții veșnice. Nicolae Cabasila ne arată lămurit că prin cuvintele "luați, mâncați"
și beți dintr-o acesta toți? Domnul ne invită la o cină, în timpul căreia, într-adevăr, îl primim pe Hristos în mâinile noastre. Îl punem la gură, îl amestecăm cu toată ființa noastră. Îl împrăștiem în tot trupul nostru și îl golim apoi în venele noastre. Prin aceasta devenim os din oasele Lui și trup din trupul Lui. Trăim prin același sânge care vine din inima lui Hristos. Avem același sânge cu Hristos.

împărtășirea noastră cu trupul lui Hristos înviat, însuflețit de Duhul Sfânt, păstrează, sporește și reînnoiește viața de har primită la botez. Această dezvoltare a vieții creștine are nevoie să fie întreținută prin împărtășirea euharistică. Pâinea pelerinajului nostru până în clipa morții, când ni se va da camerinde pentru viața veșnică. Prin primirea acestei sfinte taine, noi ne curățim de păcatele săvârșite și primim puterea să ne ferim de păcatele viitoare. Dacă n-am avea valurile sângelui divin, care să curgă neîncetat pe altare, lumea care îl rănește pe Iisus cu trădările și nelegiuirile ei ar fi transformată într-o Sodomă pe care ar consuma-o deodată flăcările mâniei dumnezeiești. Dacă trupul lui Iisus nu s-ar frânge și sângele lui nu ar curge, zilele noastre ca umbra s-ar pleca și noi ca iarba ne-am usca. Domnul ne spune: de nu veți mânca trupul meu și de nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață întru voi. Prin unire cu Hristos euharisticul, mintea noastră devine tot mai luminată. Voința noastră este absorbită tot mai mult de voința sa, pentru că ajungem să gândim cum gândește el, să vrem ceea ce vrea el și astfel să trăim într-o intimitate de viață cu Hristos și să intrăm tot mai profund în vârtejul minunat al iubirii sale divine desăvârșite. Sfântul Chiril al Ierusalimului zice: dacă te umflă otrava mândriei, ia această taină, fiindcă această pâine umilă te face umil. Dacă te stăpânește zgârcenia, hrănește-o cu pâinea cerească și această pâine atât de mică te face mărinimos. Dacă bate spre tine vântul invidiei, ia pâinea îngerilor, care îți va împărtăși adevărata iubire. Dacă te paște lenea și te face rece ca gheața, încât nu te mai poți ruga, întărește-te cu trupul lui Hristos și te vei umple de pietate și zel. Dacă în sfârșit te ispitește necurăția, atunci trupul preacurat al lui Hristos te va face fără prihană și curat. Într-adevăr, prin Sfânta Euharistie, credința creștinului se întărește, dragostea de Dumnezeu se aprinde, răbdarea se oțelește, demonii se alungă, patimile se potolesc, păcatele se iartă și lumea se sfințește. Despre un dregător din Pont, pe nume Mitridat, se spune că lua zilnic un medicament care îl făcea imun la încercările dușmanilor de a-i lua viața și întărea atât de mult trupul încât, încercând odată să se sinucidă, n-a reușit. O tărie similară asigură sfânta cuminecătură sufletelor creștinilor în lupta pe care ei trebuie să o ducă cu ispitele diavolești.
concomitent cu sporul în virtute, ce rezultă din împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, se realizează în dumnezeirea sufletului nostru.

0: sfinții părinți și scriitorii bisericești, ca de pildă Ciprian, Clement de Alexandria, Origen, Ambrozie, Chiril al Ierusalimului, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, învață că împărtășirea credincioșilor ține de însuși faptul apartenenței lor la biserică, fiind privilegiul lor sacru de a se uni cât mai des cu Hristos, fie atunci când participă la slujbă, fie acasă când sunt bolnavi. Însă, trebuie să fim pregătiți pentru a-L primi pe Hristos. Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe corinteni astfel: oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și de sângele Domnului. Iar Sfântul Ioan Damaschin zice: să ne apropiem de Hristos cu dragoste fierbinte, cu dumnezeiescul cărbune să ne împărtășim, ca focul dragostei primit în noi să ardă păcatele noastre și să lumineze inimile noastre. Prin ospățul euharistic, Dumnezeu coboară la om și omul se înalță către Dumnezeu. Prin aceasta Dumnezeu și omul se întâlnesc într-o unire în care sunt depășite toate așteptările omului și în care este împlinită întreaga dragoste a lui Dumnezeu. Primind sfintele taine, noi devenim una cu Hristos, mai înrudiți cu El, chiar decât suntem cu părinții noștri care ne-au născut trupește. Când va veni a doua oară pe pământ, Domnul îi va recunoaște pe toți care l-au primit aici și îi va lua cu sine la cer. Să-i mulțumim Mântuitorului nostru că a întemeiat biserica în care și prin care se prelungește, se comemorează jertfa sa de pe cruce. Aici, darurile aduse pe altar se prefac prin lucrarea Duhului Sfânt în trupul și sângele său, din care gustând, primim iertarea păcatelor și merinde pentru eternitate. Cel care a înmulțit pâinea în loc pustiu, ni se oferă și nouă, până la sfârșitul lumii, ca pâine a vieții, care se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Împărtășindu-ne cu sfintele, preacuratele și nemuritoarele taine ale lui Hristos, ne purificăm, ne sfințim și dobândim totodată arvuna nemuririi noastre. Primind frecvent sfânta împărtășanie, putem avea o viață cu alese roade duhovnicești, iar la capătul luptei celei bune, Hristos ne va dărui cununa mântuirii. El ne promite aceasta prin cuvintele: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean și colegul din regia tehnică. Revenind la tema anunțată înainte de Sfintele Paști, adică la reprezentanții curentului muzical autohton, ne-am oprit la compozitorul Gheorghe Cucu, care a trăit între anii 1882-1932. Acesta a scris nenumărate pagini muzicale inegalabile, fiind inspirat de cântarea bisericească de strană și de cântarea folclorică. În cântarea folclorică pe care tocmai am ascultat-o, numită Haz de Necaz, interpretată de Corul Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia, îl surprindem pe compozitorul Gheorghe Cucu în ipostaza de folclorist. În interpretarea aceluiași cor academic, avându-l solist pe Emilian Sasu, vom asculta o altă cântare frumoasă, consacrată în repertoriul liturgic și de concerte, stihuri din Catavasiile Întâmpinării Domnului, intitulate Nu pricep curată.

Conceptul său privitor la rolul compozitorului este sintetizat în următoarele cuvinte. El trebuie să țină seama de toate cuceririle tehnice ale artei componistice a timpului, să le întrebuințeze printr-o judicioasă selecție pe acelea care convin temperamentului său, pentru a crea un conținut bogat de idei și sentimente, realizat cu o formă realmente nouă, la un înalt nivel artistic. Numai în acest fel se vor obține mult doritele compoziții care să reflecte ceea ce este înaintat și caracteristic epocii artistului. Am încheiat citatul. Vom asculta răspunsurile mari de la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, aranjate pentru cor bărbătesc, în interpretarea corului Armonia.

Din creația corală a compozitorului Gheorghe Cucu, mai amintim și cântările Miluiește-mă Dumnezeule, Podobie, Imnul Patriarhal, La râul Vavilonului, De frumusețea fecioriei tale, O podobie pentru solist și cor mixt, sau coruri pe teme populare românești. Toate acestea ni-l arată pe Gheorghe Cucu, un mare compozitor al muzicii corale românești. Vom audia, în interpretarea corului Madrigal, dirijat de Marin Constantin, lucrarea Miluiește-mă Dumnezeule, de Gheorghe Cucu.

0: Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.
1: Armonii serafice.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre diferența dintre psiholog, psihoterapeut și psihiatru. De obicei, noi folosim termenul de psiholog ca termen umbrelă pentru psihoterapeut, consilier psihologic și psiholog clinician. Ce este un psiholog? Un psiholog este absolvent al facultății de psihologie. Însă nu oricine termină facultatea de psihologie este automat psiholog. Absolvenții urmează după facultate un program suplimentar de formare într-o anumită direcție. Iar direcțiile mari de formare recunoscute și validate prin Colegiul Psihologilor din România sunt psihologie clinică și psihoterapie, psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, psihologie educațională, consilieră școlară și vocațională, psihologia apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Astfel, după terminarea facultății, psihologii pot să urmeze anumite programe de formare, master, cursuri acreditate, pentru a se specializa pe unul dintre domeniile de mai sus. Apoi, se îndreaptă înspre Colegiul Psihologilor din România, care în urma unei evaluări a ceea ce au făcut și a competențelor pe care le au, primesc acreditare pe un anumit domeniu. Cu alte cuvinte, dacă eu am atacuri de panică, e indicat să caut un psiholog specializat pe psihologie clinică și psihoterapie. Dacă vreau să fiu testat pentru examenul de la școala de șoferi, voi merge la un psiholog specializat pe psihologia muncii, transporturilor și serviciilor. Dacă vreau să-mi schimb locul de muncă sau vreau să văd ce tip de muncă mi s-ar potrivi, voi cere ajutorul unui specialist în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. Dacă vreau evaluare pentru permis port-armă sau să fiu examinat cu detectorul de minciuni, voi căuta un psiholog specializat pe psihologia apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Sigur, e foarte simplist prezentat ca și atribuții și pe fiecare specializare sunt multe alte lucruri pe care psihologul respectiv le poate face, însă am considerat utilă exemplificarea pentru a înțelege mai bine direcția în care merge fiecare specializare. Pentru că ramura care aduce cele mai multe confuzii și, în plus, este și cea mai des asociată cu profesia de psiholog, este psihologia clinică și psihoterapia, am să descriu în câteva rânduri ce presupun specializările pe care le întâlnim în acest domeniu. Cu alte cuvinte, pentru ce tip de problemă vă poate ajuta un anumit specialist. Ce este un psiholog clinician? Psihologul clinician este absolvent al Facultății de Psihologie, specializat pe evaluarea și psihodiagnosticul problemelor psihice. Evaluarea stării de sănătate mentală a diferitelor categorii de persoane, dar și intervenții scurte focalizate pe probleme specifice. O să-l întâlniți în special în clinici și spitale. Ce este un psihoterapeut? Un psihoterapeut este un absolvent al Facultății de Psihologie, Medicină, care a urmat un program de formare în psihoterapie. Fiecare psihoterapeut are formare într-o anumită formă de psihoterapie. De exemplu, psihoterapie cognitiv-comportamentală, psihanaliză, psihoterapie pozitivă, psihoterapie existențială, psihoterapie integrativă. Psihoterapia este intervenția psihologică asupra mecanismelor implicate în sănătate și în boală. Cu alte cuvinte, psihoterapia te ajută să rezolvi probleme emoționale sau să modifici aspecte care te fac să rămâi blocat în anumite contexte de viață. Așadar, dacă vorbim de anxietate, depresie, tulburări alimentare sau alte probleme similare, gestionarea furiei, de exemplu, e nevoie să ceri sprijinul unui psihoterapeut. Puteți să-l întâlniți, în special în cabinete psihologice, dar și în alte contexte, spitale, clinici, fundații.
psihoterapia se adresează oamenilor, așa zis, normali, care au însă probleme emoționale, somatice sau de relaționare. Este o formă de tratament care nu include medicația și care, prin tehnici proprii, tratează crizele de viață generate de cauze diferite, ajutând clientul să depășească dificultățile de natură psihologică, relațională sau emoțională. Și de asemenea, ajută clientul să facă schimbările pe care nu a reușit să le facă singur. Ce este un consilier psihologic? Un consilier psihologic este obligatoriu absolvent al facultății de psihologie care, la rândul lui, a urmat un program de formare în consiliere psihologică. Consilierea psihologică vizează rezolvarea unor probleme subclinice, optimizarea personală și prevenirea problemelor de sănătate mentală. Ce este un psihiatru? Deși medicul psihiatru nu este psiholog, apare des confuzia aceasta. Psihiatrul este absolvent al facultății de medicină, specializat în psihiatrie. El este cel care pune un diagnostic și prescrie tratament medicamentos. În general, psihologii care au acreditare în domeniul psihologie clinică și psihoterapie au acreditare atât pe psihologie clinică, cât și pe consiliere psihologică și sau psihoterapie. Deși pare complicat să vă dați seama ce anume poate face un anumit psiholog, în general, acesta are competențele notate pe site sau vi le poate spune la cerere. În plus, puteți verifica pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în registrul psihologilor, în ce măsură persoana la care ați ajuns are acreditările necesare pentru a face ceea ce face. La revedere!

Crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.